0: Klockan är färre nu 8 och det märker att vi är till röjar vid en och en timme av sommarbete hentan höstdagen 13 august. Gåvan det, Trondor.
1: God dag, jag går på samståndsmärket till rejsen att första flocker är färre skola.
0: Ja, kusser Jack, jag vet att du har en agent som var spänt att göra färre första flock. Men alltså, spelar kusser Jack så här.
1: Ja, ja, att det är det som händer.
0: Klarar du det?
1: Jag klarar det, och vi skildrar kanske en liten fråga, vi... Det var forfattelsjör.
0: Ja.
1: Det var tog att dötter min skulle börja i första, den yngsta skulle börja i första flotje. Jag säger vi frugorna. Jag sände då, tog i världen, så jag får inte komma.
0: Ja. Vi talade att Antje är viktigare än utvarsp.
1: Ja.
0: Men Antje är det.
1: Ja. Och frugan hockte på mig på en så mycket underlig mat att jag senast hon hockte på mig på den maten, det var vi var på oss och det var det kärla i luften.
0: Ja.
1: Och jag helt att det var det, men det var det inte så förr.
0: Nej, och det är Michel man som är...
1: Signalen.
0: Kan det heta? Är det hit?
1: Ja,
0: inte.
1: Nej.
0: Ja, det är hit.
1: Och så får hon vågare i Sunn och Jens Day, utan att säga ett år. Och det här var det lyckas om. Och ta ring till hon, Jagdal.
0: Ja, ja.
1: Så vi ska veta problem.
0: Ja, ja.
1: Emma Vera, hon är lina dösten mönne till sin första skola.
0: Och det är Kielman. Det är Kielman.
1: Ja, jag husker det.
0: Som det är då större än är.
1: Ja.
0: Och tar man börjar första flock, det är till sera störst, till en VM-mål.
1: Till en VM-mål,
0: ja.
1: Det man måste säga. Så är glad för det avgörna och till åka kära lust här, vid halta mod och halta kundgåar. Men så är det snärda.
0: Ja, ja, vi är efter det för full power.
1: Vi är efter det full power, vi det har ena sändningar där. Och så är det trots att säga att vi kommer att vika upp. Här blir för att spänna som är alla plockarna där, tältiskopp, alltså... Man ser att kom med färg.
0: Alla för snacka tältterminologi är spänna plackarna.
1: Pardoner.
0: Rutla. Ja. Mucha bidanete.
1: Yes.
0: Nyer.
1: Så det var maxhugg. Det var maxhugg och det var en dag. Det kan du säga på den vägen. Jag har gått ut och uttalade det. Och i samband med Vänselkup.
0: Nämligen, han bara snett som vi är nu ja. Om vikskiftet.
1: Och vi tar det lyckas att sätta om fyra att få att fira av åker allra största profilen i Udarstånda.
0: Ja.
1: Men felaksfyra, Marlemen är alltid det har inte till det ungen länder.
0: Ja. Oh.
1: Så.
0: Men blåsan är
1: ja, vi en heppen lust där för oss där. Vi får, nej, Torstein,
0: Orsaga. Torstein, ja.
1: Och efter det här var denna kid blåser. Skulle du gärna signera? Men det är det själv.
0: Nej.
1: Men vi täffar nog det.
0: Ja, ja, men här ligger en äckvälja flott kielblås ja. Som...
1: Glömde jag faktiskt upp i, ja. Gott hornjock,
0: ja. Ja, jag ska inte skapa illusionen att man är...
1: Och ja, jag trodde väl att man är... Hade han väl skatt?
0: Illusionen, nej, han är inte.
1: Jag trodde att han är inte.
0: Vi är utvarst, jag tror. Vi kunde se kväll som helst.
1: Förbannat har ni spalt mig, alltså.
0: Allvarligt.
1: Och han tar blåsan, ja.
0: Han tar här, ja. Inte hit.
1: Nej. Flott. Vöker blåsar och att löjda. Men jag syns inte blåsarna.
0: Ja, men han den här flotta killblåsan här.
1: Ja.
0: Kan vi se att hon är rikad nog så väl som en sån lejssittande nattblås, affär vi?
1: Jo.
0: Till dem som brukar en hotelle?
1: Jo. Det är du rätt i.
0: Ja. Kastar vi inte ett hotell?
1: Vi kastar ett hotell upp helt, jo. Vi ser natt för 2 Hafnia och morgon med dig.
0: Ja.
1: Så blir det där. Så gång till byxna.
0: Det är alltid, nu vid Närskas vikskift så alltid att...
1: Ja.
0: En natta hotell vi mörk med att det kommer väl vid tja mångon.
1: Det har också. Så att enaste tidskolet är att jag sänder på en att 2014. Nu låter vi drottning om ena fyrbils avsignera i Kielblåsa. Det är alltså lite att läsa Kibagöda.
0: Ja.
1: Och så har det en hotell upp i alla fall. Hafnia för 2 vi mörk och mät oss. Det är inte grund att jag sänder oss när det går på. Och det går är jag och beter ju... ja, vad ska man säga? Det är riktigt vad långt kom in.
0: Ja, jag såg det här börjar att tischa in och Sean, det lät hon fratta kvärt till dömes kanske många som var ute till Solar Machines när jag trender. Vi var säkert inte 2 timmar som stod brillen.
1: Nej, alltså vi nu ska jag säga att ja. Simmeri var ute till resten.
0: Ja.
1: Men det var.
0: Ja,
1: det men det inte var, alltså här var inte.
0: To Evaist, när det var.
1: Det är inte.
0: Nej, akkurat.
1: Jag sa inte.
0: Nej.
1: Att det är inte så ålder, men att det var kvart som mest, eller just, eller blev jag så här...
0: Lät du inte mest att det blev syndemyskare på en sån?
1: Nej.
0: Det är alltid det.
1: Det har också...

0: Nei. Et la vi være midt inne i røyden av veibarnjammer, det kan jeg skal være. Men nei, her var, nei, vi lødde ikke mørsle. Vi sa, nå er det nå. Nei.
1: Men det var jo, jeg ville ønske ikke han, i halte teis som fink og mest på sjur, var anten teis som før til øyes, eller til vi er øyes.
0: Altså, det ikke spesielt som, altså, det tar seg bare for min sjåmann, men det altså ikke jeg tenker for sjålene, som vi opplever alle to i følgen.
1: Ja.
0: Ikke det som fær meg opp av flagra, for jeg var helt ærlig.
1: Ok.
0: Som er senest, det var ordentlig full solarmerskjeng.
1: Ja.
0: Da var det jo, det ble mist. Mm-hmm. Det var funky. Fuklar og
1: ja.
0: Alt det her.
1: Ja.
0: Her er ikke en stærlig å ta sin tjokken. Han får skonga med.
1: Nei, ja. Ja.
0: Han var nest eldre ikke.
1: Akkurat jo er hver dag. Jeg var helt ikke helt oppi akkurat jo er.
0: Nei. La meg si, øyelig er ikke årsalat til øyelig løyte.
1: Jo.
0: Hoksje.
1: Ja. Men... Jeg var i døsne, Amon Kava, finko en av gaua og flotta løtta østne i fargen.
0: Ja, jeg tjente til tredje, altså så skal man suttja seg holdene under banen.
1: Ja. Til tog jeg nevne Øye og Vierøye til deg var og tve at de var på stund her masse annak. Ja?
0: Ja.
1: Og at her i bliv østne sort, her er østne bølger nu inni av Facebook. Hver er godt vever i fargen da? Ja? Det er eneste land i verden.
0: Ja. Jeg husker at Katrin Petersen var beinleis tjøkken, og så vi stand her, og så spyr utårskvinnen.
1: Ja.
0: Og så ikke det nægget? Nei. Faktisk ikke.
1: Nei.
0: Og hva annars her? Ja, nei. Det var
1: ja.
0: Mye over. Så nå har jeg hatt det ivis deg.
1: Ja.
0: Annars er det en som spyr, i samband med det, Venselkopp.
1: Ja.
0: Og da, vi kunne kanskje si at det er at... Hva skal man säga? Att spyr om det bröjtingar i skrånne. Alltså, mer vitande är inte något allmänt så här snart. Alltså, Disney standard blir kvöld, höst 13 august, 18.00, Valor och GOG. Och klockan 20 har en förs Kiel. Och mer vitande är Kiel inte förr.
1: Okay.
0: Det var ett helst som GOG är kommande.
1: Okej, så det kanske snackar vi om allt länder. Är det klart?
0: Ja, alltså, kanske man ska gå till en rum. Du rynsler rundt, du skal ordne dekken i kjønner hest.
1: Ja, nemlig, ja. Rynsler rundt at du får fratta status.
0: Om det som ikke vil.
1: Om det som ikke vil, ja.
0: Men i ætlen for, så kom bare Stafas at vi har en kildblåse og pågkant. Vi har hotell oppe i alle haften av 4-2 i morgenmøte. Send jo knene på, og til en rikvåk min langt nå, og til
1: å bli gledelig. Vi færer at KR SMS-skipene om et lydebil, og så færer vi til Øystene. Så att ni sen dischne att fratta kosse chilier ut i Nalse trunder to yet. Här är Sean the Fury gunner. Och skrollna till kommande avstånd.
0: Ta Torshaunska Monaco.
1: Ja, det kan man kalla det.
0: Ja, till lugga som till här hauna folk förut och sätta benen. Som att lägga benen hacks då.
1: Det är en luxusjakt.
0: Ja. Det kan också så att vi får gärna runt det där då. Skipper skräck.
1: Jag fattar det inte.
0: Nej, det var inte. Det blir funky.
1: Du är då nog tror jag.
0: Sailor's grave arm någon sort.
1: Oh, har du ändå invis ner sen någon?
0: Ja.
1: Så bra då.
0: Ja.
1: Och den vapar.
0: Ja, det är rätt grymt.

0: Hatt ikke munnjør?
1: Jo, at det var Trøndevatnet mer. Den har jeg hjem, den har jeg se.
0: Nei, han tar klart ikke.
1: Gangsters Paradise, Coolio.
0: Ja. To.
1: Deilig døgnet.
0: Nå spør jeg bort Coolio døgn. Oi. Ja, er det også sånn det?
1: Nei, den vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke hva jeg holder det.
1: Nå. Pass.
0: Nei, jeg bare helst. La det skje.
1: Det var et anker at si og noe helst.
0: Ja. Jeg visste ikke. Hatt det en som videre oppvaksende vi.
1: Ja, det må man si.
0: Ja, hatt det konga litt. Konga litt. Og 2400 jeg opp, her spør jeg vidt, ja, om et kvart, hva er det lykke til kunne å gjøre det? Det som det er hod til, og den rikva som det er tidligere med å legge noen og samstånds for vi drott noen mot hele oppi alder. Haft ned for tve ved morgenmøte, og en akil, tror jeg, som vidt arbeid hardt på å få en underskriver i eisene. Jeg vil lese kjøpe godt.
1: Ja, ja, og som SMS snikker seg nemlig om, heter vi håndbalt noen og om Lin Iberhøver Irland, og en sier at hva er det gøy å kjøpe etla rune irlenderen?
0: Off, åh. Trinsett er å vite noe der. Okay.
1: Vi får så ikke, og anker sier resten at SAS lente for 20 minutter siden, Fåpas flickvaren för till Berke.
0: No. Chakoy. Okej. Okay. Ytterst intressant. Annars är det en som säger att gott har jag däckt nu där. Sakna däckt nu jar. Men Trantor, tog jag en stor an där och jar har följt dödsne och första skola dig till störst. Sitt och broder i lustiga tecken och stinger mig vid kvart av det där gånliga. Och säger också som andra följt till dreven av. Säger vi kommer att vi har en stor smuljer. Ja, hatt det här vill så vara. Annars är bättre än alla ska jag förstå det här.
1: Ja, akkurat. To, og apropå, nå er det jeg blodderer, men heter jeg Binta,
0: ja.
1: Og første flokk.
0: Mm-hmm.
1: Ta er det øljene som kommer,
0: ja.
1: Nøybundene,
0: ja.
1: Trøtje, hva er det å eisne så høyeste?
0: Nei, hun bryr jeg i torskvold av Binta, og at jeg hadde litt for mye morgen. Det er den for sin.
1: Nei, etter at man fyrer kjøtt og øren til å man nage.
0: Ja, her er 20 sånne trøtje å skape noen tabe til akkurat han bort med nok, men det er først trøtje. Jeg halte det var en sånn, heter forbrytelsen trøtje.
1: Det ligger ikke av noen der.
0: Hvor skjer det der? Jo, jo.
1: Jo, jo.
0: Jo, det er det.
1: Ja, jeg var ikke det for det. Det er sånn kvitt, hvis det er noen minstre.
0: Yes. Skulle ikke stekke her?
1: Forbrytelsen, tror jeg.
0: Forbrytelsen.
1: Jeg vet ikke hva det er for det.
0: Så, men, okay. Men her er en rikker sms. Jeg husker at Arne Vifæra, at Leitja Leina fra vi kjønne Klef Falk.
1: Ja, Borgersjøren Nølse.
0: Borgersjøren, presidenten Nølse.
1: Høvdengrunn.
0: Høvdengrunn. Ja, Kersbaren har mange navne, så husker jeg vi for å tage noen sms'er. Og her er en som sier at jeg håper jeg så ikke alle distner om omkortummer å tage vaktene for meg, sier han lortar her, som er som jobbhøpende av er skjøttene, tror jeg, sier han lortar.
1: Ja, skjøttene.
0: Precis,
1: ja,
0: precis. Så.
1: Og så sier han, apropos at her vi Solar Missions nye år, jeg kjøpte tre pør av brillen.
0: Ja.
1: For 45 kroner stikker. Vi sa jo null. Men om man nå sa noe, så hejdar vi pengarna värst.
0: Att det är det mest absurda att du köper det plastik junk ja. Här, alltså skrampel.
1: 45 kronor, ja. Ja.
0: Det här borde man faktiskt finna båt för.
1: Pengarna efter.
0: Ja.
1: Pengarna efter som mest ser själv.
0: Och så är det en sån Gangsters Paradise, Amish Paradise, Grönjökar i havn i ödel coverlö av originalluncha Stevie Wonder Pastime Paradise från Lujan 46 är en här.
1: Mm-hmm. Så säger Ryan, hej till Bayer, tack för att du ser att gå av festliga sändning. Hetta vikskiftet blir nog stilla rollet. Pixa också vid Batnon och fyra kommande vik. Men det har vi helt också väldigt gott att vunnit ett hotell upp i halv av Hafnia. Så jag kunde förtjäla kona vid Heson. Hon har så nekv uppe på båret. Och en slabé tur vid absolut onkon uppgång.
0: Hej, jag sluts.
1: Ja.
0: Och en annan säger, Solar Machine, mamma säger att vi heter utsett. Grund av väck.
1: Det var så.
0: Det är dåligt.
1: Ja. Jeg minns jo, jeg setter meg ikke ordentlig noe hvordan vekkere vi er i Oslo, men det skulle helst være helt super.
0: Altså, det er sendt live fra alle mulige vinklene, og Jacka en meteorologer og lippa i.
1: Nå, det har vært så rørt.
0: Ja, det er noe sånn knapt et eller annet virus. Come on, man.
1: Men hvis snakker skal bli rørt, så er det en meteorologer.
0: Ja, det er det fysikere i Kjørstånd.

0: Det är en stor stein som fär från vi, och that's it.
1: Akkurat.
0: Och det händer vi först.
1: Man har sett det förr, och man vet inte, varför det händer med alla. Så tar det er, så blir det löten större.
0: Ja, faktum är alltid att det kallas för kaloriebrännare. Tar man röjna vinter och den här klosen kloten här.
1: Ja.
0: Men alltså så att det har, som jag undersöker, den ordliga solarmissingen som vi hade, var det 16 och 18 lock short?
1: 15.
0: Och så länge sedan?
1: 20 mars 2015.
0: Ja, det var fight.
1: Ja, 100%.
0: Det var cool. Det ska du se på den vägen.
1: Ja.
0: Och så är det en som säger Solar Mission, hej, jag kan avhålla för folk i åker huset. Nix, men Frensen, han får upp att mäla och mjaua. Men det gör det kan han inte, säger ni. Ja, till måndag.
1: Frensen till mävel.
0: Ja.
1: Och så är det en som är blir en pensionist.
0: Okej.
1: Okay. Och så har man ordentliga stunder att lusta efter tikkon och sitta vid Stockholm.
0: Ska för dig?
1: Ska för dig.
0: Här är en länk en jag ska tagga na.
1: Ja, tack.
0: Hon är fit.
1: Okej.
0: Okay. Eller, semifit.
1: Ja, jag är fit.
0: En man var och spelade golf och en annan golfvödla och var sin örstkymlöver om vad hål han var kommit till. Han sa en kvinna som var sin framför så han checkade i vidland och spurgade henne om hon visste hur en hål det är. Hon var då. Hon säger att hon håll tjej. Du har sett hål 18 för så du måste vara hål 6. Han tackade i fyra och får sig att visa en golfspel. Han har lötet sig när han attra sin örstkymlöver för iver att damna som en var sin framför henne och spurgade orsaka med en affär. Men kvar håller du nu? Är jag 15 och tog 18 för mig så tog man vara 14. Men jag vill tacka i fyra en affär för att till sig golfspel. Ta han var livor för han att till klubbhuset och ta han kom in där så sa han så som och damna sitta i barnen. Han får iver till henne och säger lämme tjejerna drink som du vill mer så hjälpsom i allan där. Det blev att prata och han spurgade henne kvar för jag arbetar henne. Jag arbetar vid Söld, säger hon. Ja, jag arbetar i Söld, säger han. Han spyr henne så kvart hon säljer. Ta svärre hon om jag fortäller det så får jag bara flänna. Nej, jag ska inte flänna. Det lov jag. Svärre mävren. Späkliga letar ur damen. Okej, jag säljer tampax. Och i samma löte som hon säger det så att mävren är bara stål och lag gulven och helt om budgen som han flänte. Hek, jag visste inte var flänna, säger hon irritera. Nej, det är inte tog flänna svärre natt för gulven. Jag säljer vespa på er så är det ännu ett hål att han för det.
1: Oh my god. Alltså jävla lunch till payoff. Oh my god. Jag ska kanske komma med för det då. Ja, och jag huxar, var ska den mat för också för en hål och att han för det.
0: Ja. Man var så länge att det är något faktiskt kört att länta en kjolver. Men detta var det.
1: Ja, för all lukt.
0: Klock för dig.
1: Jag hörde gärna hos Aina. Hon är ju sms-kipan i här Trenton.
0: Fortell.
1: Ja, men det var en mer som säger, han är, finns jag vita från konen.
0: Ja.
1: Att... hon vill gärna hävand, han var mer i kontakt med sina feminin, så ju.
0: Ja, tack.
1: Så han sätter ju ut bilen, kraschar igen. Så kom han in. Och så tar sig han svikonerna, resten av denom, utan en gråsök.
0: Och att det passar. Det är den idliga sannhet. Att det passar.
1: Jag vet inte.
0: Så är snarare är vi inte så imisk.
1: Ja.
0: Men det är, jag lade mig att passa det, det är månader då. Och bilskille.
1: Okej. Okay.
0: Alltså med kvinnor.
1: Jag
0: tror jag kan fortalta sig här.
1: Ja, skit. Jag släpp tjuntan. Jag bara vill göra.
0: Ja.
1: Okej.
0: Så.
1: Ja. Söndör.
0: Ja.
1: Skulle vi stäcka när jag Coldplay-tonar?
0: Åh, det är alltid gott.
1: Hästen för alla går. Begående här sån. Och så hade jag vid färre att vi vet om Nikolaj har vår stundare att prata vid oss om ett litet bild.
0: Precis.
1: Ja.

0: ytla så ord upplagt att synja vi här. Kom den där. Ja.
1: Nej. Det är ett av de få ting som vi inte har. Det
0: är så att du är bass eller så kan
1: du. En anke.
0: Ja.
1: Noll. Nej, jag har en tona han säger ja.
0: Är det gentor kanske?
1: Ja, det kommer det kanske.
0: Det är ju det väl alltid.
1: Ja, jag var bara så om det jag var väl. Alltså, jag vet inte. Ja, får inte.
0: Ah. And I'm taser runt 2000 per här.
1: Ja, alltså i GDA aura till det.
0: Ja, 100%.
1: Ja,
0: 100%.
1: Kanske kan det vi ska färra. Men sen, alltså, är
0: allvara
1: helt galt. No. Sen John de Brusnes också är hata var sko dolt.
0: Sjolver, du också att
1: sjolver. Jag också att sjolver.
0: Okej. Kvar vi tar dörste bilen och att det är så mycket hars fra.
1: Ja, det kör mig också då.
0: Och du också att shit, det är ett där väl.
1: Det är det klass.
0: Ja.
1: Ja, det är vi på. Det är det.
0: Ja, okej.
1: Det är det alltid.
0: Okej.
1: Intill vi prickar och öxlar och stasjerar gamla sig.
0: Nämligen, fotland bil.
1: Sip it. Sip it.
0: Ja,
1: det är det.
0: No, no. Till Åvastena.
1: Som är det ultimativa, och kvar norr.
0: Ja, det är, kan man säga, hattarpunkter till mångon och ta sommar börjar att lacka mot det. Ända annars så tar man en ordentlig enda spurs här, men så är spurningen om det här och till röjar här ute. Därför har jag sånt, jag spyr jag borgarstjärn Mölse,
1: ja.
0: Hödigen Sjölvan.
1: El presidente.
0: El presidente, le Nikolaj le Falk. God dag, Nikolaj.
2: God dag.
0: Nu kostar
2: det. Nu gör det mer sen det snedja titeln som jag jag vill ha.
1: Nej. Kom estas.
0: Nej, men vilken kvant titel som man ska göra där, Niklas? Jag kan bara ömynda mig att du har gångt du allt möjligt här ute. Du smyger vi öarna i hand och tar telefonen hinner och ropar akkurst i mejan. Alltså i tryck vi heter Niklas Jerba nu.
2: Ja, väl jag Niklas. Det är Niklas Leiser enter skulle få gänga oss gänga upp i det till morgon.
0: Ja, kan jag det på nu?
2: Jo, bara nu har vi sitt ju ett.
1: Du känner väl?
2: Nej, det är inte mer.
0: Vi tar också lite lött om bara nu.
1: Vi sitter bara nax och dräcker nu.
0: Okej, men taska till, taska till.
2: Nej, vi testar kök och så. Då vi testar för att göra mat och så. Så ska allt testas flera fler och maten ska ju vara gauer och sånt.
0: Akkurat. Jag kan för att det där börjar vi ut i avstånden.
2: Och sen självar lockar vi köken och håller mig nio till att vi får en press så att jag kan göra mig en sandwich och hotdog och så att han nämner med att.
0: Just så. Så har vi kött att göra.
2: Yes, akkurat.
0: Och kvart, nu har jag så skrånna för de överstända. Kvart, kvart kan du faktiskt uppleva och göra?
2: Jo, ja, så akkurat skrånna själv är... Du jag inte att låta när att jag är så ofta när vi åker jag på ett så men det är alltså det är förskälligt barn till tök och danser kallt kajen där jag som Arne ska spela i orkester och förskälligt ja.
0: Och jag är helt ju just fjörd jag är så igen över till Danmark är det några särskilt just på sig akkurat hoj.
2: Ja, så nu är det alltså ett land av det även alltså det var akkurat 40 år. Det hade en kanon att låta ju av sån då. Och men här är det förskälligt av sån är mer mindre kom upp Henka från turen och så här är mer sucka nu än från att öppna i fjärnar sen eller allnörna sen.
0: Just så. Ja, och kvart, hur ser vi annars värre vi turiston, hvis man annars teker så i sommar som har hållit det haft Nekovicja nu till nästa, nej?
2: Ja, det är väldigt öjlande turister. Jag har till sälja vitt, alltså här som den nya kafé ligger, att det är utgänga för bojer av en inbyggna. Så vi tar bara steg gratis, för jag såg alldeles pengarna för att få bojer, bara så vi inte får in det. Det är fler, vi snackar fler hundra av oss, alltså. Och baten kommer fullfärmt ut fler för den här, alltså.
0: Och ta var köken simpelthen inte klar?
2: Ja, det vet jag. Vi öppnar morgon klockan ett.
0: So that's for all the tourists still here in the Faroe Islands.
1: Yeah. A very short haul. It's open tomorrow.
0: No, very short haul.
1: Yeah.
0: Okay.
1: So vi vet ju det här att under färden år så är det folk i tusendatalen som kommer ut här. Har du som man säger ett gott skön kvart i denna meter om hur så är det i arbetet?
2: Så att som vi över försöker se ut så vart det även näckfalsk. Det är näckfalsk två som avstämning gör. Inne festivalen är det till hinna stävnar jag har haft kjäl över med drastigt gott över i tjocken. Så jag vart det näckfalsk. Alltså i fjol var det med 4-6 falsk och det vart det över rätt gör.
0: Och ta det är så näckfalsk folk, Nikolaj. Ta vad man nöjst ni att ångt ta blod det synd råka lite nere vid båten.
1: Ta man ska hem.
0: Sälja ta.
2: Kvæder. Ja, det har jag löst framförallt också väl. Det var just container upp och skänka ner och allt sånt där att folk är för hilde styr att släppa ut vid 300 folk från vägen alla tyna. Och nu cyklar de en dos färs så är det skit av ett problem. Och hvis folk kanske också sänder inte alls på hela syster ut, ja.
0: Just så. Så det här är blivit näck, kan man säga, bättre störst.
2: Ja, näck bättre, ja.
1: Og det jo, vi vet jo til nekve sjøkkengende badar som Jesar Dalta støvende i eisene, og nå vet jeg ikke om det er vant av, jeg har selv brukt TGI og tog tilbånd i eisene, og er GTI og RUR vi snakker undertak?
2: Nei, det er nok nødvendig vi, og det er sånn som vekker vi her, det har vi øyla godt over den dagen, så det er du ikke som jeg er vant til, så langt som promillene er ok, ja. Så det er gjort det, så du ikke har noe problem.
1: Jeg minnes annars, froen og jeg var overstående for det er Norda, nek var så igjen, og det var kanskje ikke lukket var kjipa sånn det, og jeg minnes det, vi kom hjem, vi bat noen klant, halk og nødt i morgenen, halte det var. Okay. Og vi gikk nere ved rønkene, så walk of shame. Man ser jo som om han var drien av havsens botten, og så kommer svaver froene for å bo hjemme, og kjipa morgenbrek. Da går han, hva er helvete jeg dit med?
0: Ja, vi tar med det. Morgenturen altså.
2: Vi har flott om det som har fler atter i tajt för att ritarna. Så du ska fyrsela ritarna och ta kontra av folk. Och så står en tusen folk som har skott land där. Ta väl riktigt halta kyla till massan så skulle de inta. Men jag tror att det är tätna som cyklar. Hon tar mera folk än tärsten. Och det är nämnt att komma land ombord. Så det är ordentligt gott.
1: Ja, det ska vara att det är nog högligare nu att föra starten fram. Och jag kan helst säga att vi har haft de senaste 2 år det här vi ute vid Böttenån. Och föra man att stäga, alltså hem om natra tog också, så är det inte bara perfekt. På alla vatten. Så det ska vi ta hälsan skola att vi är. Först annars, först du själv tog att njöta näka av oss ner som till 24, Nikolaj, eller är det upptidgen?
2: Nej, nu tar man åtta ett nytt sted och man är vi är så det är mycket för öppet ser ut det är nu vill jag få jag ska se en gång tur runt i bygden som har gjort det.
1: Ja, så får man kan öl.
2: Ja, det är så det.
1: Det är ju nog sånt story att träd CEO att träd borgarstjärna ses någon. Det är du som hej morsen.
2: Nej, inte så rinkel.
0: Men Niklas, vad är detta för en kafé annars som leder upp till dig?
2: Jo, det är alltså, det är så att de lockar och så gänger man ner och så vill man ha ett samlingsställe där ute, ja. Och så var det så vid 80 och Mackan kommer, alltså en vid 80 en gammal hus som vi köpte för några år sedan, som vi hade köpt till sommarhus. Och så också har vi hittat att Mackan lockar, jag ska komma och förtjäna bara. Och så kommer kommer på och blandar sig på och så ska det vara kökar med att resna och så blir projektet större och större och nu är det en kafé skraska bara just det mera kafé än kadé bar.
1: Det är
2: inte allt att detta med maten.
1: Till tappte släg kan man säga.
2: Ja, vi tappte ja.
0: Ja, men det är ju det jag lukar att många är glada för. Hur ser den här kaféen så öppen för Jakob Föringar?
2: Jo, nu är sommarhållarna, så vi har planlagt att de är öppen alla dagar utan månader. Ja. Och så där vi har ju vetrehållarna så är det bara vikskifter. Alltså, akkurat som Mackis vi är, alltså, vi kan göra samma lasten här.
1: Vi tånlägger oss,
0: det är släckare
2: ja. Ja, nej, nämligen. Vi tar vittjärna samma möjligheter, alltså vi tar vittjärna scener som Mackis över. Men vi tar just det så lite troubadourhjörna. Vi kommer ha klaverstandande och en gitarra och så kommer folk sätta sig här och jamma eller vad de vill, ja.
0: Och känner man, kan man säga, Nölsingar och Nölsöjtna Ratt, så kan det komma för att onkortekor för att jag en gitarr här.
2: Ja, det kommer rörelig ofta för det. Vi tar väl just, vi tar väl en i 2 år allt som skulle ha varit satt ni vet, det här Kim och Terje skulle spela under till dömes. Alltså, så det blir till att arrangera forskjelligt.
0: Akkurat. Ja, men Nikolaj, vi tar bara att inte tär och tycka om Ötlund en fantastisk överstämning. Och tack för att vi lyckades gå och öregva det ena löt då.
2: Ja, jag har problem så sitter jag är vant jag så jag dyker ut i hästen så.
0: Ja, han tror inte kommer
1: vi familj.
0: Vi familj och för i Roma vi sista.
1: Ja. Nej, ja, nej, det är inte
0: för marknaden.
1: Ja, nej, inte för. Ta väl en annan gång. Ta dottern för i annan flock så kan det vara. Hon klarar sig själv. Så.
0: Ja, tack för Nikolaj och allt det bästa.
2: Ja, vi skall tacka alla.
0: Att jag säger Nikolaj Falk och hej er då till dig att jag möter en 5-6 tusen folk och baby och dem öl och åkosta matna och åkost till alla familjerna.
1: Ja. Ja, ja, och som sagt, jag kan bära rosa överstämden och till er att jag tänker som är tog mig allra bäst. Och till rättliga honar lite att komma ut, folk är gå och yeah. Och som Niklas säger, väckre häver faktiskt allt ofta skickar sig rättliga, men till det är inte diset mjörska känt och alla sig väver
0: ja, super yeah.
1: Så, det här också och vi skildas ganska ett känns att Jósfest vid Reisen i Vigskiften
0: det passar
1: bara pappabadj, ommabadj
0: pappabadj, man ska sedan han var ut av morgon och grädde fra, ja
1: ja, du närst inte bär i tingsna
0: nej, det är så lyckat det, ja.
1: Ja, du får helt kär.
0: Det är så lyckat det här kvärt man ska välja. Nej, jag var släckt. Jag har släckt just planer att ha vikskift i ändrunt. Det är bara höstdagen.
1: Ja, det är det rätt. Det är höstdagen. Annars skulle jag lycka med att det är knatt. Jag sa 2-2-14-0-0. Det kan sända oss en sms på. Och samtidigt så var vi i drottet någon om en kiltrådje som vi satsar på.
0: Ja.
1: Vi signerar.
0: Ja.
1: Här vill Elias.
0: Det här var hon av vid.
1: Skibagudda, eller sen Skibagudda.
0: Ja.
1: Evert Heppner. Om inte så får hon ut som hon är så kan man själv föra på autografjakt.
0: Ja, ja. Det är en fralyk.
1: Och så må vi hellre inte glömma hotell upp i allt. För två vi morgon möte och hotell Hafnia. Så sen jag kan ändå en bo. Vi får läsa några sms om man lade bil också.

0: Sjöndor, en äldre mävor var tja lagt med. Och så spurte jag om man kunde få en kunde få Viagra.
1: Okej.
0: Okay. Och i kvarst står någon tablett då. Lagt i Sverige, det var inte rejligt och Viagra hjälper bara till sitt ändamål om man tar det i höjlom tabletten. Så svarar jag med övrigt, nej nej, jag ska inte bruka det till det ändamålet. Jag ska bara få små doser för att jag kan pissa utan att räka tattna.
2: Så tar jag en kvarst då?
0: Akkurat. Akkurat pass.
1: Inte.
0: Nej.
1: Men bara.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ja, ja. It takes one to know one. Så det en som säger, hej Sander, jag har sendt en fitta server och har tunnit en privata inbacka och Messenger.
0: Ja.
1: Så färg vi den Messenger.
0: Ja.
1: Om det är sant, är det en fitta server?
0: Ja, okej, ja.
1: Så var det konan som inte fick samband vid mannen tjass här till han huggde i tjånvarsp. Det kunde vi rejma inte mer, men låt det färre. Hon rönte, okej, borsa för sin ner. Hon rönte i allt, köpte sex och underkläder. Men hon inte gjort det. Jag har never sett hon sig så för när vi ser att stått hon tjåla. Ångkont russon, och jag sen glajva henne sinds. Mävren för eja, konna och spira sin allvarsamer. Sitter du här i ångkont russon? Ja, Sverige, en ämliga. Åh, det var gott, Sverige. Det är nog helt jag att du har sett i chatten.
0: Nej, nej, nej. Ich flyr in a messenger.
1: La messenger for free.
0: Ja.
1: La messenger for free.
0: Ja. Och så är det annars vi spyrjar i snö. Lorsan kan dit kvartigera här ute. Och en säger, då är det här att jag konator. Jag har spalt mina korst så ytla här i lönorna. Jag är färdigt arbets nu ska länta arbeta 36 timmar i vikskiften. Och ånden handpulter är ett lovastövna här till värre.
1: Ja.
0: Men jag vunnit handpulströtterna och tälla upp i allt. Det här är just det hela.
1: Hygga sutsch.
0: Det är värst.
1: Jag har nåsig med en stak av sig kvart som ger fiskafrikadeller. Jag sitter vid kaffekoppen och lustig ett tickon. Jag är färre överstävna i vikskiften. Vi är färre överstävna i vikskiften, säger vi kommande. Ja, men det är gott att höra.
0: Så är det en som skriver, jag sitter och bränner skräll allt i vikskift.
1: Jo, du har som brännestöna.
0: Sarsdan fyrt där, han sitter där, bara kastar allt det där försälja.
1: Han nämner en sig spraydåsen av det där.
0: Han häver petroleum med en sån vannbeställd.
1: Jag sitter ju brännskräll. Eller kan det vara en som starvast? Tjå er. Eller kommunal brännstund.
0: Ja. Ja. Då säger han att det är väl gott en hotell upp i allt eller damn att när den här sommarferien vi
1: nekar. Jag skiljer det. Jag
0: skiljer mig väl.
1: Hvis man sitter och fotar skräll där och alla dagen.
0: Det kan vara sträva.
1: En annan säger vi där vi runt över Norrön och kommer hem i Jar. Läxar så vi äknar sångattor och åtta ventilation som man blir sjukra. Man ser ut i gott men jämmer är bäst. Och det här passar sig vi kommande. Alltså jag vet inte att jag får se ventilationsskräll.
0: Nej, men öljan exia akkurat detta är. Det är färre sol efter.
1: Ja.
0: Så är det kanske stumma kojer. Ventilation och isak allt. Inte minst om man får sova.
1: Ja, så blir man snart åt det.
0: Ja.
1: Men jag alltid skilt att förkölelse är en virus.
0: Ja.
1: Och ventilation är en virus.
0: Nej, men kanske ta på det här sin tillbunter hvis man lyckar här.
1: Ja, ja, det har vi upplevt själva. Att, ja. Att man kongressen, ja.
0: Ja.
1: Det är rätt.
0: 50 grader och stannar det.
1: Ja.
0: Så spyr en här, Trentor. Kvär säger rik folk ta dig kittla första kvinna, kittla småböt.
1: Okej.
0: Okay. Spela, nu spelar vi. Hur ser det så?
1: Hur ser det kittla småböt?
0: Ja.
1: Gå, gå.
0: Nu är jag nästan.
1: Kuchi, kuchi, ku.
0: Kuchi. Kuchi, kuchi, ku.
1: Jag vill säga att det är dåligare.
0: Ja.
1: Det är inte, vi toppar inte. En annan säger, sjukast av solarmärskink, det vet inte om man lyser det. Sjukast av solarmärskink nägrant till Stronton, bär ut i upplevde det här fantastiska lötena.
0: Och allt, ja.
1: Och här blir
0: det. Ja, det är bra.
1: Ta sirmaje och var greta tjukt och göst. Och att den här löten,
0: ja.
1: Akkurat det samma. Och så klockan 21, akkurat det samma.
0: Jag som väverforsök.
1: Så inte en skit. Ja, hade vansinn. Ja. Hade vansinn.
0: Og så skulle vi gå, da er hundren til damene. For jeg dukket henne, så kjekte jeg henne en hund. Og lykkest, sier han jeg. Nå er hun pilsvøk, og spør hva hun skal gjøre ved tverdige hunder.
1: Den er svær.
0: Den er svær, ja.
1: Så er det en som spør hva man ikke gjør det til tvernetter. For en av mamma, i stedet for en av nått for tve, mamma vil ut, sier vi kommander.
0: Ja. Vi har finnes jo nøkret av en sms.
1: Vi har et issue her.
0: Som er?
1: om vi skulle vara gå som är begående och hjälpa mamma någon ut.
0: Ja, jag tycker så ska vi där även ett hotell upp i allt.
1: Ja. Det hugger sig. Det hugger sig.
0: Här var ju en som skulle jag filma ut för lördagen nästan, ja.
1: Det passar.
0: Ja.
1: Och filma ut för konan var höggravid och två kvinnor hemma.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är någon större.
1: Ta er man av fagmålet fakt.
0: Ja. Helt och han för att det är ordentliga ringar som vi ska.
1: Alltså jag har ju för det första.
0: Han drar in där.
1: Alltså jag.
0: Nu må jag färra.
1: Alltså jag tar nog att spela frågorna. Alltså ut där. Och vi där var inte småbörd. Alltså småbörd ju hon tjejer i tingsta. Men alltså ta hon var höggravid, ta hon ju hatten och hälla eisen. Är det stor spurst?
0: Spurst inte om du tar en gång där benen rätta där mjölkna?
1: Nej, det tog jag gott nog själv. Nej, det är... Nej. Här är en som är balls.
0: Ja, ja.
1: Det här kommer du att få säga.
0: Det måste man säga. Ja. Nu är det kommen. Ska vi lycka täcka en sang och så lycka... Tack att du ser här sms-poinnen som är kommande in att träd.
1: Jo, det har också.
0: Ja, kan vi... The Weeknd, nu vid Narskast, vikskiftet.
1: Jeps.
0: Jag är sån att du can't feel my face.

0: Café My Face, og det var The Weeknd, som sunker for dere her, aller helst nesten eneste leie, og det, og ja, man kan si at mange brød Statland.
1: Ja, ja, det en slugsending. Vi drar veldig opp.
0: Ja, vi drar opp for at det mulig.
1: At det mulig.
0: Jeg synes at det er ikke om vinnigaportalen, Tjokken.
1: Ja, tror jeg at med en stand her, så får vi et blek av tve egen kommersier, et træt
0: yes.
1: til regatta, som jo øsne. Era skrånes, yeah. men det är som kan man ska säga för många en upptakt till Åstenen till sommarfra, först har regatta och så cyklar det att land vägen till Åstenen så lär dock en lycka fratta för att fratta kassera regatta vi tar oss Stefan, vi har kommit här god dag
2: god dag
1: först och främst två ägångar med sig, är det vi på att jag borslåta tätel och omkran häppna vinnare
2: ja,
1: ja men ta är vi äggvilliga fäcknare höjra. Men så är det här. Kvärt sker av regatta och jag.
2: Ja, regatta än jag. Hon är ganska synd att sitta fyr än vanligt. Det är så väckna strejmen och brunna. Båtan är färra. Eller ara båtan är färra är av oj klockan 12. Och motorbåtan är färra så klockan 12.3 och klockan 8. Och så fyllt jag visst vid stor rätt och den sunda läge. Kommer om brunna här, kappar bara att han så färre upp på Grönholm, här har hon en del löte här. Jag tar så kvar sin dörr och här kör forskjellig gott upp jag är. Efter det så cyklar bara att han är så god jag glasjukar och lägger ett. Vi stannar hon om med löten här. Och i höst får vi kärre så dövre från Mäsvind har Rubenbosk uppe i Byggdärhus nu. Och här färre har ett så vanliga nian, ett av en gavan dövra. Och så omfrågat här så är Kjellest åpen där nere, kaffe och ölnäst. Och som ett pilsenäst i Östnö.
1: Och Stefan, jag vet att det är väldigt äckliga, kan man säga, populärt. Det är så sagt nog Arne. Vidare dit så är det nog lunt att kossa och nekvibatar är vi gör.
2: Ja, till och med när jag kommer in alla tojerna här. Men det löt ner och en... Löt ner en forsbatar allt som är mält här till.
1: Just så. Och är det rätt som jag säger att detta player för många av er en sån upptakt till att färra så vojar i avasen och tar man li här i Hösvik?
2: Ja, det är pura rätt. Batarna börjar som sagt öje och här har gått och kvalit till Hösvik. Gå och mäta, gå och tälla inte och källigt. Så fortsätter vi att boja lejar morgon. Att nå morgonmätningar i höst får vi fortsätta boja till Klöldsjär och Åsen.
1: Och hur så är det här röstningen om kväll? Jag har svårt att nämna hur vi kör det går mätor och en kaffemånor och en öl. Kanske är det några dansröstningar eller hur så är vi då?
2: Ja, här är vi bara dansor. Och så är det röstningen i tona nästa. Och här har vi trutcher sangare. Det är Bjørst, han som är i Høydalar sentingsne, han kommer att lägga ut via spel i Tönnanest nu. Och att han kommer högt i Røystrup, och så går i hans stött Røyst. Och så här har vi en mittnåttarröv och vi gottarmor skala. Och att han har det som en felaksankor, en röka inne. Och så efter det så är danser vi vika som vi fick där oss.
1: Ja, men hatt all jag bara hållt fralukt. Det var fint att vi fick gå till här vid Östny att regatta verer och kvad verer och skrånne. Och så är det något Östny och går häppen vinnare som fär två ägångkommerser. Tack för att vi kunde ringa till dig, Stefan. Och så får jag inte att det kunde till den här goa regatta.
2: Jo, tack. Och till bara att komma förbi. Trönt och kan börja er och annan för till...
1: Trönt är det garbar nu ut i havnån.
0: Ja, ja. Vi tar gaja. Och så... Det är inte det kyrre där vi cyklar Torsen Brunna. Under brunnen är det där? Jo, annars är det räckligt. Bär inte räckligt upp i 18, det är det viktigaste. Det var ju last.
2: Ja, vänta, jag kan ta.
1: Fake it till you make it.
0: Ja, så vi klarar det. Men vi har en sex tjänster hästar. Det är tydligt vi klarar det.
2: Vad
0: säger jag? Jo. Allt tjafla min tjena.
1: Arnan, det kommer du att göra för det.
0: Jag kunde också ha fortalt mig om att pilsen näst.
2: Jo, Arnan, så nu
1: släpp pilsen. Ja, fortäll.
2: Jag har ju bollat så på östen.
1: Nej. Pilser och bollar. Pilser och bollar.
0: Ja,
1: tänker.
0: Man vet. Har det gått?
1: Ja,
0: det kan inte gå galet.
1: Det kan inte gå galet.
0: Nej.
1: Jag måste säga fantastiskt att du varste vi och allt det bästa. Vad var det gatta?
2: Ja, det jag kommer för bo och få en annan väl omtäckt och det gatta blås någon.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Kanske vi kunde tvätta en och så nu i potnice, ne?
2: Det är vi jag kommer snå.
1: Ja,
2: det är alltså allt det där. Det är 200 kronor för det gatta blås.
0: Jag kan nu.
2: Dövren, Townlager, Turen, allt vi.
0: Jag kan nu. Ja men här var det häpner så vi det var
2: gammal skulle. Vill jag vara helt ärlig.
0: Nej, hade flott. Hade flott. Tämma man se.
1: Genialt.
0: Vi får tacka dig för och allt det bästa vid gatan.
2: Ja, så lack och vi så just.
0: Ja, vi gör det. Det gör vi. Hold on.
1: Är jag en sån regatta t-shirt sen? Det just twist.
0: Nej.
1: Ha?
0: Nej.
1: Det är
0: inte.
1: Nej.
0: Men jag vill säga tack ska som har försvann.
1: Ja, det är det.
0: Det är du inte.
1: Och jag vill säga att det är imponerande ja, fackmal.
0: Ja, ja, det var förnuftigt.
1: Ja, 100%.
0: Ja, ja, som Johan är såhär, är du sväker med oss.
1: Ja.
0: Ja, uff.
1: Men så kommer det att gå ju här.
0: Nej, strånggrön och...
1: Ja.
0: Ja.
1: Stendere brukar tjaft och så kommer man ner ut.
0: Nej, men som man vinner gammal kibare då. Det var sin sås, ja, whatever.
1: Så sitter man in här.
0: Ja.
1: Vi börjar helt fast i Ötlund.
0: Inte alltid lugna nämnt.
1: Nej, men att det är, nu har vi själv varit i regatta och det är stäk, honaligt. Ser det gott tilltäk och det är bara det här kompanoid. Man kan ju sen gänga in till kvann annan och tvärst.
0: Ja.
1: Man kan behöva förtälla det.
0: Det här var lugna som, är du slakon hon, ja?
1: Hon är hjärtat lakon. Och nu kommer det här med en fotl och discha och vintron och kaffe och...
0: Okej, okay. Stärk och hava, är det platt? Okej, cool. Och licens kan ha band om man, och nu skiljer bättre och bättre figuren, Jordan. Vi ser att här är menyn kvända, han ger utvarsbär, är... Ja.
1: Vintror?
0: Ja, det är så inte. Eisne.
1: Ja, ja.
0: Umiddeln hinna... Rikvina,
1: ja, det ser spännande ut.
0: Sukker och choklad och ötlun go. No, men Jakob Dahl.
1: Ja.
0: Här tror jag hon flyger stä att man här då.
1: Ser hon allvar.
0: Hon ser sig nog lunta och där.
1: Form något rätt.
0: Ja, och det hooks ju att vi har justice a lot now. Vi det var finte en rikvi av SMS och det fick nas vi själv sagt om.
1: Ja.
0: Kvar jag för?
1: Jag skulle så chansla finna en vinnare av det här hotell uppe i Halten och Pilblosne och två man är kommersie till regatta.
0: Ja.
1: Därför har vi det hittat på och så är det ja så är faktiskt bara en vecka efter
0: ja.
1: Chalk om ja. Trönt.
0: Så får vi börja i sövna.
1: Ja.
0: Det är vi vankar som gläs det är det i vi ser ju.
1: Ja.
0: Och det här vill så vara och vi får efter till vad ska man säga en dag där. Men tack om vi tackar.
1: Tackar väl där då.
0: Ja,
1: det ja, vi där var en höjla vecka efter den.
0: Ja, men man kan säga att vi får alltså veckoskift nu.
1: Ja. Och så tätt här, vi till botten i Regatta och Åvesten och Ljusfest. Det är en luxustrubbladje, vill jag säga.
0: Det är en luxustrubbladje.
1: Ja. Och inte minst handbollsen som bönande värer om vikskiftet. Jag kan nog inte mer tovärt en av dem som ganska fel här.
0: Jag kunde gott också med att frukta handboll, ja.
1: Ja.
0: Det här ska jag inte nämna, men vi har varit en åkare dag till det här berg, fotboll och allt möjligt annat. Så det här var inte tydligt allt.
1: Nej.
0: Det här var inte.
1: Akkurat.
0: Men... Det är nog en av frågorna. Vi får finna en näkrar häppna. Vi får spela det sin rot.
1: Yeah.
0: Regatta och whatever.
1: Akkurat.
0: Så vi har så få åren, jag Dahl. Jag själv vill förra tacka för Jokon. Ni ska kunna gå vikskiftet, gå festivaler. Och vi tar oss efter kommande torsdag.

Vivian Liberto var av italsk ariat och var negv dökare i hua lite än kvitar amerikanska kvinnor. Och vad jag hade varit gift i 11 år var inte negva mindre av pärnen och suttio i blövna. Nu gulan var i El Paso vera svart kvitar mindre av suttio i blövna av pärnen här prent dikten inte alltid var den bästa. Så Vivian sa ut som om hon var av littare att afroamerikanskare att. Detta för öje i Ku Klux Klan-fällaskapen och tar färra i herrna i måte Johnny Cash och att hon talar inte någon tjonen och lägger det ut som att han är gift vid en littare kvinna. Raso avfryr vär och allt blir blåst upp. Sankaren On the Line handlar om att vara hermåten och genom krutje och tar filter till hever. Johnny Cash äger hese utsättningarna.

Vi missar ofta motet, det rör inte sig ett heel. Men vi rejser och går natt i dans som torr och vil. Lät det bära i hossen när kom ut och gänga en tur. Få friska luft till tankarna så får jag dockna lur. Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt att vara tid. Det kallar genus stärsker och hjärtat av vil. Jag går tacka och fyrtjöva. Ja man, det är så stort, det är så ringt. Men det är så lätt att vara.

av utgåvan av Tøsetrengene 3 som temaplati og her har du gjort det samme hver gang. Anne Dorte Mikkelsen skriver ikke atler, men fleste tekstene av platene. Tonlagerne er skiftende komponister, til dem som er det Åge Hagen, og vi setter tonene sammen til det neste. Et lys og en stjerne som Anne Dorte har i tekstsett. Nuttje orkestron var Maria Bramsen, og lykke som tok leikloten til Gitte Naur. Hovast Tøsetrengene ikke før enn i samband med hese utgavene, hun finner alt opp på plass ved vokjende manning. Maria Bramsen var født i mars 1933, og dotter Cynthia Rosalini av Barbados, eller Barbados, som i nok var levde sammen med om litt av kaffen klar, Benny Andersen. Maria Bramsen spilte eller sang etter Tøsetrengene tøyene som enda i 1946 først ved The Lyreballs og så gjennom i radio, som hun og Caroline Henderson var i umyndene av fram til 1952. Sjöna för Maria Bramsen av Danmarks designerskola här hon i 6 år fyllt i breiten i visuell kommunikation. Hon har illustrerat flera kända böcker, sälja badnaböcker och i 2006 gav hon själv bokarna Rosalina och stjötnarna ut. Men hon har då haft samband med tonlägen och sylöpande. Sankt till dömes av OEP-utgavne och senaste 2-3 åren har Anne Dorte Mikkelsen och hon fyrras kring Danmark vid Tøsetrengene tonlägen ur Forsnum. Det är Maria Bramsen och synger för jag ett lys av en stjärne här går få reggae orkli av banan och som textliga med landet är om tuttningen av att få och häva avbyrt.

Tøsedrengene vi Marie Bramsen og Otta og Et lys og en stjerne og spiller løf fra 1922 i temaplate Tottenham. Tvær tangentspillere var i Tøsedrengene. Henrik Stranley Møller var annar og Møller var eisen tann som stående i Tøsedrengene sammen med bandomsvinnen og Klaus Kjellrup i 1928. Og som går høyre mer om setten i Tottenham. Henrik Stranley Møller var født 20. februar i 1923. Åke Hagen var hinn tangentspilleren. Og i nästa länon är Kiban Tansama som i stora djungnobrotten från Arne Fyrre, nämligen att han och Anne Dorte Mikkelsen syns jag duett och i Kör på, som Henrik Stanley Müller sätter tonarna samman till. Anne Dorte Mikkelsen är i texten hon efter och i pingpong-texturen hon här gentan eller kvinnan i Orhoa Gerda Liot. Manlig person i Kör på inser att hon ger upp i sig själva vad hon vill. Så till en sankor om stödtägan och kanske kjöldransägan i snö.

gjorde han sang just som annan dotter Mikkelsen gjorde ensamma till utgåna tusen dringande tre från 1902 furs som är snir temaplatta och i plattebarn i hessa färg. Ett av hessen åren om första fursen om varje samma vid 40,000 öron folkon i Tivoli i danska huvudstaden och hörde tusen dringande spela utan dora konsert. Midsommar var och väckre var det fackraste. Utanför Tivoli nötte granna folk i Hahus och möjläggande att höra tusen dringande antingen vid att ha vinden i åpen eller som åhörare i Lidjestolen och imsitetjen och i Skojhet. Och konserten var fram ur välfragindjön. Utlvårig gåvanliga, eisne orkestre och ur hattalaren och ljöa att ävera väl balansera och jant via ljö. Åhörarna kände löjne tog summa sätter mera fot och en annor. Ett fotläver på en lördag av tusen dringande tröj kurs hejt i hoskar till pladebarna som var sent lärkvöld. Men själv konserten var frutjärkvöld. Och i verlagan är det lika mycket tog på en lördag är en sanger om sakten. Och i eisne ger sig galdande underkvöld och i vikina.

Dorte Mikkelsen skriver texten och Klas Kjellerup komponerar på en lördag. Klas Kjellerup är annars donaren 1988 och vinnmauer Henrik Stanley Müller. Så 1988 har han givit en av 130 sanger ut. Efter han lägger förbilds trutja soloplator omframt allar vi dansar med drange och ägstning har han komponerat tonlag till kända sjönvarsändningar som Elevatoren och Lyckehjulet av TV2. Klas Kjellerup var ägstning vision i ära matar. Under 1922 fick han prog som tyngda folk och arbetade sujelöpande vid tonlagen som tyngda med våra berlinske tidende, extra bland om DR och senast kör nordisk film. Och i tösterregnen har han bass som hösinstrument och komponistsyn eller hans reparter i tjätter. Av temaplatten har han bäst med på en lördag och ut under åben himmel som gröjer om en löte. Men festspelar går aldrig förbi som Klas Kjellerup gör de ensamadler, alltså bäst tonlag och text. Och läge bryter sedan nog från hinneluven och utgavande. Sangren är om miss och ovanta stora känslor på inne och i sambandet. Talan är om en klaversang och minner om Angie tja Rolling Stones och Herluf tja Karapé. Aldrig förbi.

Aldrig forbi, jo kjort endar temaplattan Tøsedrengene 3 fra 1922. Eitt lær etter å spille Hør på meg, du har meg, og aldrig mer av oss ligger etter etter å være ikke spilt av utgavene. Som parter av boksene Tøsedrengene komplett ble utgående tøk som fløver i 2006. Universal Music tog til ettertektar at anerkjente tonleggare Tim Christensen helt av være av gale at Tøsedrengene ikke var tøtjer av gæsla diske. Bolkrun gavs til 1906. Nægra fyrir setni hafa röndi verið gjördir að sauna bolkin aftur, men það ber ekki til. Ikki hælt í öllu förum, með landað í Klaus Kellerup kjennir það sem að færa aftur í tói og það hann ekki hú til. Hann hefur jú dansa með dræni. Men Anne Dorte Mikkelsen og Maria Bramsen við orkestri hafa fyrirast nokk við tónleikinn og sænast í árinni. Anne Dorte greið frá að hún vildi sleppa að syngja textur sýnar aftur, vildi gefa það mun lúf aftur. Ég hef ekki sagt sér nokk um Mikael Bruno og Åge Hagen. Tangentspelaren Åge Hagen är framvis vid ett tonlag omkvarven om tar mest ut i fyrreikande och undervisande parten. Som döme kan ni nämna sangskrivare av skolan från 2009 som Åge Hagen stjutnade. Gitarristen Mikael Brun har producerat en urgrin i adonskom platon, inte bara tösedrängde. Och det är det han är bäst känd för i ägstene att producera. Alltså, Maria Bramsen och Åge Hagen var Mikael Brun vid i The Lyre Balls efter tösedrängde tygne forsnån. Och han spelade i samman vid Marie och i Radio. Och åker enda vid tog som ett av togen har valt som bästa läge av Tösedrängne Troj. Som så ofta förr var det Klaus Kellerup och Anne Dorte Mikkelsen sätter Sancho samman. Och den som är drange har han ägst i sin konsertskra. Tack för att du lustade efter temaplatten Tösedrängne Troj. Och all enda färger ut under öppnan himmel. Ut under öppen himmel samman vid Tösedrängne.

0: næstu dag.
1: Katrin Johansson är där jag vid tojendun. Klockan är tjej.
2: De som körde till VROS eller ur bygden om dagen nöjast att bruka gamla vägen och gåa Viko. Landsverk säger att radiotöckna ska sättas upp i Bergholnen. Det var tystångt gärande steg mellan klockan 9 om morgonen och 4 sötna parsten från torsdagen 18 august till middagen 26 august. I nästa månad har vi sökt efter kommunlakna till nödvändigt vidtalna i Vavon. Det säger Eides Harstmann Niklasen, landstörskvinna och i Sverige till Johannes Johansson, löktingsmann. Heta er första grön tvealtrörsborningar och i hese tingsättne. Så gärna är du kommer 8-3. Hölet till lakna vidtalna är du funnen i våra kommuner. Heta vi är tre lakna vidtalen i Vavon. Johannes Johansson spurte øysene om kvinna være sett som kommunlakne. Han sier at nu er det tvær menn kommunlakner i Vavon. Folk vil jeg øysene heve møvelagene at velge kvinnelige kommunlakne, sier han. Landstorskvinnen sverer at han omsøkeren som er best skikket vår færstarve i Vavon. Måner kan ikke gjøres av Kine og i togsambandet, sier han. Men i hølse og øke troi som vår ROI og fløyre kommuner og tværvitaler. Tann vi norskala og tann i Kotlafire har vært kvinnelige kommunlakna. Føk av Vavon kunne bruke ter, sier landstorskvinnen. Nigel Farage, formavor i Reform UK, vann attersessen som tinkmavor i Clacton i Onglande. Det var grøtt for Lødosøyene, sambars BBC. Han fikk flere enn 22.000 etkvavor. Kappingarneten Count Binface fikk nesten 90.500 etkvavor. Det er personligt med for kjemtaren Jonathan David Harvey, som er mavren under rusk og illad bjonanom. Vanligt är det väl även till stier ta urslutet vi lyser upp, men det här var Nigel Farage inte i morgon. Han säger ju något vid stålar till flotsnån att lökreglan har sagt honom att onkor har att landa om att Eurikva och Vanvira tar vi lyser upp.
3: I regret to say, and by the way, I'm not scared of these people, far from it, but I'm damned if I'm going to stand on a stage having won a resounding victory, a ringing endorsement of all that I've tried to fight for and you try to fight for, and be demeaned and humiliated by nobodies. And I will not, sadly, be attending the count, which means... Which means... I'm going to be here all night!
2: Vi behöver inte bänken för det som folk någon. Men är Atlemer alls inte att stanna av paddeln och vara emöktör efter en lämjande sigur och rungande undertöke av tog som är och som tid har ströst fyra. Är färre tyvärr inte till täljningarna. Tämmerkör att är värande här i allt kvöld, säger Nigel Farage. Och ett talsfolk för flotchen säger ett rövna att talan inte bäst var om emojan, men att lökreglan har malt Farage från affärda orsaka av höstanon. Det har skapat undran till Sambars BBC har lökreglan inte malt någon välövne från affärda. Orsaken till att väl var om tingsessen i klakten i jar är till att Nigel Farage lägger tingsessen från där i Chalaver någon av en normale om en peningaflyting og på 5 millioner pund fra en kryptomilliardær sambars DR. Anke velene fra nøkken av de større flokkene, undantager Reform UK, stedler opp av velene i klakten i jar. Veloddøkene var 44,4%. Sam kommer attor av Kalsøyerløyene i kvöld. Første turen verer ur Klagsvøy klokken halvgård tjej. Så gjerne 30. juli hever tettnan haft Kalsøyerløyene. Hun fyr nu av Nelsøyerløyene. I samband med overstøvnene gir tettnan eget tur i kvöld. Silt verer av halvne klokken 11 og ur Nelsøy klokken halvgård 12 oppløser Strandfæra Skip Landsens. Og vi vannar låtle fruks låt sunnan, trutjer til 8 meter om sekundet, skutja vi seg og gott om og okkurst eile, og i støv om gjørse. Og i natt fer han i Usunning. Og i morgen låtle fruks låt av Usunning, trutjer til 8 meter om sekundet, som 17. parsten hakkar i vestan. Skutja vi seg og gott om og eile vi vår, og i støv om gjørse. Hiten trutjer til 15 sti.
0: Vi sender morgenlesen. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesen, og Jonar Klettage leser. Sundjød ved Sjølmor, nummer 312. Ofta tungt, mansens hjärsta. Ta Sjølmor nummer 312.

0: Klockan är 7:30.
1: Sam kommer åter av Kalsarjelöjna i kvöld. Tiste turen ver ur Klagsvöj klockan 7:00. Så gärna 30 juli har vårt hettnan haft Kalsarjelöjna.

0: Hon får nu av nölsöjer lojerna. Och i samband med överstövna ger tättnan eka tur ur kvöld. Silt verur av havnene klockan 11 och ur nölsö klockan hågon 12 upplysa framför skip landsins. Kräve om röntar fyrirögande undervisning och i torskon där kräve kom ut hösten 2020 fyrir att söka av hobred ska långt nu täckas av. Färre söka av hobred det var 104 års ut hösten 2020, 8 års i fjör och i år bara 3,5. Och som att göra fyrir att vänta gångtne säger bara lätsne landstörs medvår inlörseldagen till glasen. Han säger ösne att han näka er fralige er atlanen att avtäcka särskilda krav om LS och evnafröje som är galdande för näkra gymnasiala breder. Detta blir rätt rattan galdande efter 2028 ta alla nämningar i fackaskanon efter att land skulle häva LS och evnafröje som kravta lärargrön i åttonda och nödvända flotje. Bara lärarna säger att samgångan har sett sig fyra att upptöka krövna från fackaskola till minom skulle ändraskås. Maljer att så må upptöka kröv vara fyra alla gymnasiala breder så låter fackaskola präg för att jag går till alla bredden i mina med. Nigel Farage, formöver i Reform UK, vann attorsessen som tinkmöver i Clacton i England. Det var grött för det lött och så gärna samt BBC. Han fick flöjre än 22 000 ätkvöver. Kappingarneden Count Binface fick nästan 90 500 adkvöver. Det är personligt med fyra kämtaren Jonathan David Harvey som är medvren under rusk och illad bonanon. Vanligt är då välämne till stegar ta urslidde verlisig upp, men täver Nigel Farage icke i morgon. Han säger ju något vid stolar till flörsnån att lökreglan har sagt honom att onkor har attlaner om att eurekva och vanvira ta urslidde verlisig upp.
1: I regret to say, and by the way, I'm not scared of these people, far from it, but I'm damned if I'm going to stand on a stage, having won a resounding victory, a ringing endorsement of all that I've tried to fight for, and you try to fight for, and be demeaned and humiliated by nobodies, and I will not, sadly, be attending the count, which means, I'm going to be here all night!
0: Är det överhuvudet inte bänken för er som folk någon, men är alltid mer alls inte att stanna av paddeln någon och vara emukter efter en lämjande sigur och rungande undertöke av tog som är och som tid har varit ströst fyra. Är färre tog värre inte till täljningarna. Det här är att det är värande här allt kvöld, säger Nigel Farage. Och ett halvt folk för flotchen säger ett rövna att talan inte bäst var om emukten, men att lagreglan har malt Farage från affärer och söka av höttan. Det har skapat undran till Sambars BBC hur lökreglan inte malt några välövne från affärer. Årsagen till att väl värd om tingsessen i Clacton och Jar är till att Nigel Farage lägger tingsessen fraser i kallavörnen av en normale om peningaflytning och på 5 miljoner pund från en kryptomiljardär samt DR. Önske välövne från nögrunna till de större flocknen undan Teacher Reform UK stittlar upp av välnån i Clacton och Jar. Väl låtögan var 44,4%. Vi har vannar, låt till frukslåd sonnan, 3-8 meter om sekunde, skudja vid selgåton och åkerst äle och i stöv och mjörse. Och i natt fär han i ussning. I morgon låt till frukslåd av ussningen, 3-8 meter om sekunde, som södna värsten hackar i västan. Skudja vid selgåton och älavevor och i stöv och mjörse. Hitten tog sig till 15 sti.
2: Sommarmorgon.

0: Jens Marne Hansen sang om Løyve og Jens Marne Hansen band for å spille i kjeldene av Åvassen og Leierkvølte. Og så fører vi til en annan bølg, til Blått Græs, bølgeren ur Vavon som spiller Bluegrass Americana og Moira Sibonan Country Town Lake. Tøy han gjør i det et nytt stekle ut til leie atur til krossen. Mannen i bølgen Rikard Johansson, Terje Johansen, Johan Mikkelsen, Jadenhold Nattestad og Bjørstur Fonsdal Johansen. Og gåvan morgon, nå skal jeg tenne mikrofonen her, gåvan morgon Rikard Johansson.
1: Gåvan morgon, Løv.
0: Ja, jeg ser noe sangeren, han tidses nok så antallir, altså ikke som jeg finner atter til trunna. Jeg kan lykke å lese første vers som sier, «Ta i gøtene tung og vånen gjør svøyk, ta sær i djup til ånker med svøyk, ta landet seg feir og høyre ditt mal, si til meg elsker, ta styrsner min sal.» Ja, hva ligger i hæsen, og hva snur sangeren seg om?
1: Ja, det er på rett. Han tidses antallir. Som människor så är vi avmarska i och mänkan så rökar vi det inte till. Till tojer så smakar vi det ganska baskläggan som Louis Gerokon och är det tojer så är vi själv årsöken till att andra smakar av baskläggan. Tojer är inte vi som sänker nettopp att visa till själva tjattnerna och i kristendomen och ta oss av vi nämnde om krossen som är hejt av sänkerna.
0: Ja, ni gillar ju att åter till krossen, fyra till fyra, åter till kälterna, anden med ber. Här finner tröst och här finner fri åter till krossen med Jesus och li. Så till er, ja.
1: Ja, ja. Och om vi klarar allt själva så är Jesus dig och krossen inte nej vår. Och stöva ner till henne, vi vill ha svitsen och vi svitsar själva. Då är krossen inte bara en avrättning. Men Jesus dig är uppreist. Som förresten är bättre präckva och i sågböckna än Julius Caesar. Det är inte bara en vän med himmelen, det är en bänt här och nu. En tröst och en frihjul och en accept som är att finna vid Jesus i.
0: Ja, och tid här var som balkor Givet Trudjar utgaver ut till inspaltar i USA. Hur är vi här som sänkning för han inspaltar?
1: Ja, Trudjar kommer ut till en avvis i 2014 och framvis i 2018 och så vever man som kommer i 25. Och den här sangen är han här faktiskt också gammal. Terje gjorde det i 12 oktober 2013. Och långt och samma kväll så skriver jag texten. Så det är när de 13 år sedan sangen där gjorde. Vi tar framför den näkra färger men så släppte vi då någonting att vi delade en rycka i fingar gjorde jag att köra. Och så har han varit gjort någon blåttgräskvällarna och vi tar näkva versioner av dem. Han är hala och jag någon neck var tämligen stolar och också det är ju helt komiskt och snedåt. Det var ett för en ja, då 25 för att vi blev nökta över sanchen. Han åkte ju i studio introvert Hans Paulsen.
0: Mm. Ja, det som du säger så spelar det ja, bluegrass americana och brukar jag ju för mandolin, violin, banjo, munharpa och synthjösen ofta flöjrata. Hur ser vi här som du ska lära någon i det samma stil eller vad kan du säga om stilen?
1: Ja, vi har faktiskt givet studio introvert frälse till att producera och komma vid huskotten och här så har vi det en flott och näkra för att du ser bundna blåttgräs ljövna. Vi var varit där tror jag rätt när och det var vanliga jobbförne. Så det är tydligt att det är blått gräs och jag glömde att öra att höra alla lätt. Här är också nytt jobbförne och också som är mer rått och kontant.
0: Ja, och hur ser er annars har det varit visioner i sommar och spalt nu i sommar?
1: Det har spalt till kontroversvallen. Och vitt det nästa som är skrån och jag kom till är Norrfestivalen. Vi är inte så öliga vissna om sommaren så vi männer upptäckte när vi arbetar. Så, men jo, här är också skrån, det är det.
0: Ja, jag tittar att hittar effekter om att få hitta läge ut nu. Men för jag att han är lite annars för framman.
1: Ja, vi har inte framförst så är det Norrfestivalen som är första och så är det mellan bokta till honom och Manslöva och Torsköta. Och vi ligger inne vid näka tillfälle och vi har en attan om att spela mer in. Och det är väldigt vantande som stäkle. Det är bara det.
0: Och du säger det hesen sangren han har varit lunch avvis. Är det gott att få han ut är du spänt och glädje runt det?
1: Jag är spänt på det, ja. Ja. Och som sagt, det är synd annorlunda, men och kunde han det för väl till vi jag nog kvittna och så ja.
0: Det har gått, och så alltid är vi färre att lusta, ja, från spela hentan Nudja Sanchin tja blått gräs, attor till krossen. Större tack för Rickard Johansen.
1: Tack så mycket.

0: Ja, hetta var ein frumspelling av nutja stekan og nutja blott græs atur til krossen. Og som jeg nevnte så du i mitt tiltøk om vikeskiftet som alt og i mellom regatta og overstevna. Og så i spurningen hvordan vekkere verur. Og Tori Laksa, to er vi akkurat fra Veverstov og Førja. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, hva kan du si akkurat om vekkere og idé og om vikeskiftet?
1: Det ikke godt vever faktisk alt vikeskiftet. Det største vi at ikke på den ideen, så vi da 28 meter om sekunde, så blir utsynninger, men 17 personen hakker han så i besten. Så det skudger vi solglottom og omkrell, og i støv nesten gjørst. I kveld og i natt hakker han så opp i utnyttning, så det blir noe som kaldt om vikeskiftet. Men i dag så halter vi dere til 20-15 stig. Så i morgen tar vi 28 meter om sekunde, og tar vi utnyttninger og nåren, om kvällte vinkar ner i minnen 5 meters konta tar vi bara några. Tar vi skott kör så glatt och överhör torst och stöv om görste. Men sakna varsen så klarar det där och tar vi halv och små skott och överhör torst. Tar vi resten kallt där men shade till tolsti. Och så när det är minnen 5 meters konta och norran och spärka vackar att den och gästa. Och tar vi efter halv och små skott och överhör torst. Og at det skjer til tølstig. Så det er litt kaldt der, men ellers er det godt vever.
0: Når det var ordentlig godt, så folk kunne føre ut en jota, kanskje med friske luft og friske nattturene og gå av vekkere om vikskiftet.
1: Absolutt.
0: Takk for det, Tori Laksa, fra Veverstov og Førja.

0: Samstarve vi helsestyre og fagfolk i Rydsjukhusen og Landsjukhusen. Endamålet at gjøre genetiske kanninger i følgen og samstundes bidra opp noe vitan og følger av noen øde som har vår større antydning for fremtiden sjuklingavitser og fyrbygging. Talen om et slåbrødende stiv for sjukhusverket, tog vi noe sikrønne ved et nytt fagøgement i følgen helseversen. Klagsvikar sjukhus hefur sett Anetto Eideskord og verskatlanarstarv som fyrsta kliniska akademikara i sjukhusversnum. Anetta Eideskord hefur i nekvar arbeid i rujtisjukhusnum. Utlid nu fyrir at skipet tja Paul Watson Bandero verur liggjandi i Reykjavík. Tøy teg som kunne sikla da sendi av landnum. Havnar gjöld vera lögt av skipet fyrir kvön det ha liggur i Reykjavík. Og her hefur da nu lije i tver vikur. Havnarfjóten hefur avvera myndlöganar møte at gjera og kjøtt av utvisingnum. Vandi fyrir at Bandero verur liggjandi i Reykjavík med alla joar avverinsen. Bandero ligger nu her som skip som pleier at liggja lunge i Reykjavík liggja. I nästa månad vi sökt efter kommunlakna till nutja vitalna i Vavon. Det säger Eides Harsman Niklasen, landstorskvinna och i Sverige till Johannes Johansen, löktingsman. Detta är första grönt vid Altrors avspårningar i hese tingsättene. Så gärna är du kommer 8-3. Hölle till lakna vitalna är du funnen i Våa kommun. Detta är du tria lakna vitalan i Vavon. Johannes Johansen spurte øysene om kvinna ved rusett som kommunlakne. Han sier at nu råd for menn kommunlakner i Vavon. Føk vilja øysene hava møvlagan å velja kvinnelige kommunlakne, sier han. Landstorskvinna sverer at han omsøkjeren som best skikavur færstarve i Vavon. Monor kan ikkje gjerast av kine ut i sambandet, sier hon. Men i hølso øtje troi som vår ui, flere kommuner og tver vitaler, tann vi norskala og tann ui kallafire, hava kvinnelige kommunlakna. Folk av avon kunne bruka ter, sier landstorisk kvinnan. Og NSUI fikk jaunløyk med det sveisiske Linon Lugano i Gjørskvelde. Conference League-distren enda i 2-2. Tå at NSUI underløte hver av 8-2-0. NSUI tappte 4-distren i sveis 2-0, og tog i støva med den linje sammanlagt 4-2 til Lugano, som merker at NSUI ikke kommer videre. UEFA valgte at utsette Europa League-distin Chakoi mot det polska fellanon Lech Poznan til ukvöld, av tog av polska lije ikkje lente til togina ujar. Det her med UKI-formannen Thomas Lervik som fann sted at Lech Poznan ikkje hei tidsda u olvara hos det av flikva til førja og at li og jeg kommet for dier arntist. Christian Andreasen fortsette ui FSF skille vel at UKI-formaren stendig spyrjande om avgjørna tja UEFA.
1: Jag vet ska det vara så då jag man kan vara med det bevisst utsåg det att jag blir landande sen så att nu var hon alltså jag har aldrig sett att det är nog så då jag tror att man det är tar som var på väl tryna och det tar som var att komma på inte på det stund och det tar som var att landa som är sånt alltså kört om kört till mest det jag har tagit det väl men jag vill ska på mig som att det lyssnar till att la kan så inte så kom att vi har haft tror jag vi blir mörska det är det.
0: Det säger Christian Andreasen, fortsätter ju i FSF vid Sigurjón Einarsson. Mörm hetta och i tyntnån av dövra. Och vi övervannar låt till frukslåt stundan, trodjer till 8 meter om sekunde, skudjar vi sågottan och åkost äle, och i stövån mjörstje. Och i natt fär han i Ösning. Och i morgon låt till frukslåt av Ösningje, trodjer till 8 meter om sekunde, som södna parsten hackar i västan. Skudjar vi sågottan och äle vävor, och i stövån mjörstje. Hitten tutsje till 15 sti.

0: Ja, vid hørte Jakob Lindang synes jeg om liljerne. Og så skal det snikke seg om håndbølt. Tui om vikeskiftet en rimmarskjør håndbøltskapping av skrønne Vensel Nordic Cup. Og gav av morgen, Rune Djurhus.
1: Ja, men gav av morgen.
0: Og også god morgen til deg, Mikkel Vakt.
2: Takk.
0: Du sportschef i GOG. Og GOG jo et av Lino som spiller hisse kappingsene, og det altså danske GOG og tyske Kiel, og så det uslenske Valur og Høynalfjers. Ja, og kappingsene hun blir jo i Gjørskvølte til GOG og Valur spalte, men øvrig kan vi være av flåførslene, ja, Rune Kvett, hvilken tøtning har vi til haft, kan man si?
1: Ja, bare nå må jeg bare flenne, det har vært et størst, jeg skal si Jarp, pent sagt. Vekre kan man ikke gjøre sånn vi, så det har vært faktisk rettelig av hørst i høtten aldri. Ofte man prøver noen muskler som synker eller kommer etter for å innspille meg at det at det aller største setter opp. Tog jeg at det var jo GG som kom i tagfaren i Åtensen til København, og Kiel var bare gjerne klarere i Tyskland. Valur tar vende vi til Bergen. Så det var hektisk. Nå ting man glemmer til dømes, det synes jeg dommeren til nærdestuen. Og jeg glemte setting fra Advait. Og så var DJ'en som var, jeg som var glemt i mitt hele, så jeg glemte seg Valur fra, og mye av seg vi GG til Valur kom til førje. Så det var, jeg sier sånn at, Vi gör följt det som kallar för kanske lyssna till färre eller stress allt.
0: Okej, milt kaos kan man säga.
1: Men det ändå är väl.
0: Ja, tror jag att alltså, men som Kiel Kiel är inte kommit land än. När kommer
1: Kiel? Ja, Kiel det ändå är så i Aalborg i natt. Och där kommer man ju att nå dövra. Så, och verkar så gott att få lovet någon. Så det ena är så vi har gjort nu. Vi har bytt om på Disney där. Mm-hmm. Jag vet inte om det är något.
0: Jo, tack om jag ser på hur
1: det är. Det som är att Valur skuldes, nej, GG skuldes spelen mot Rahim förslag 8 och Valur och Kiel klan 6 skulle börja så snart. Och till så bytt om så lär sig att Kiel kunde lycka komma in och kvida sig och äta. Så det börjar där klan 6 vid Heinefjörs och GG. Sista böten är bästa samman, Olli och
0: Elias.
1: Nej, nu är det pura fast jag med.
0: GOG og nå har en alfjers, ja.
1: Ja, bare til Lias.
0: Nå, ja.
1: Så fastsøm jeg. Og så var det altså Kiel og Valder etter noe. Så det var brøtt om på Baline, men ja, hadde vi så til.
0: Ja, så Kiel og Valder spiller altså klokken 8, og en alfjers og GOG klokken 6.
1: Ja.
0: Så det ikke større sprøytinger allikevel som tid har vært nødt til å gjøre
1: det. Nei, det ikke av sprøytingen, og så man var spent på at jeg gjør at Lia spørmer Boas, ja, Boas som du kom da, spørmer åkene og veit, bachar sort, men, og han var sånn det, ur henne før så gjør, men det gjør ikke vi, vekker kan man ikke gjøre vi, men det kommer til førjer og spiller så der klokken 8 mot ja Oslo som mesteren var der.
0: Men så må jeg spørre, det kan tyde at det synes det ørst eller gjørligt at det skulle samle så stor håndbollsli som Øystein Hesir ser opp tidsen. Hvordan har det tyde? Hvordan er det etnast?
1: Ja, altså det sånn det fire måneder helst for at man en lille høysinger og kjenner sånn spillerne. Og tar seg deres spalt og viser altså et flott land framfor linjen så forholds vi svært da nemmere sagt seg selv, vi har Mikkel her som er sportsjef for GOG, han er førre og flere for han er sånn førre vinner så tar jeg til seg vi Ola og han og førre og Kasper vinner så da beina vinner tar vi og klarer det til Valur har haft det her vinner som vi landsvinner førre august tenner vi alltid førre kjønne og Elias har så hjulpet meg ved at finner ikke Kiel på plass kjønne, det kjenner ikke vi alltid førre så det er ikke verre at forklare det for noe, og det er vanligvis større kappinger det er så det er ikke ordentlig vanlig Simon och nu ända sjön i Allborg så vet jag skott här i Jokon men men har öliga post till alla bana vägen och flight only vill det spela så har blivit att ha rykte så runt bana vägen här i Skandinavia sälja. Eisen Tyskland där
0: så man kan kanske vänta att ha vi en annan capping nästa år.
1: Ja så jag också att det har varit lätt. Men långt det är så också man kan ju vara skrädd slått lite. Och det här är som sagt, det är flera liv som har spurs långt nästa år. Så att man kan lära av fejl. Det är som test, så kan man säga, särskilt jag. Så ja, det här är helt skrattet här tycker jag på, ja.
0: Ja, det här är spännande att veta. Och Mikkel, du är sportschef i GOG, och som Rune säger så är du færøende ven, eller du har været her, du sagde, 8 gange. Hvordan er det? Jeg spurgte Rune, hvordan han kan få det her til at hænge sammen, at få så store håndbolds...
1: Hold
0: til færøende. Ja, hvordan er det for jer at komme herop og for dig?
2: Jamen, det er rigtig dejligt. Vi, som jeg fornemmede, Rune var i gang med at snakke om, så var der jo lidt udfordringer med vejret. Og det kendetegner jo meget godt, at man som dansker kan blive lidt overrasket over, kan det virkelig være en udfordring? Og det kan det selvfølgelig. Så vi havde en enkelt nat i København og var så meget glade for at lande i går eftermiddags heroppe. Det har været rigtig godt. Det har været en flot modtagelse, og det var rigtig dejligt at komme i gang med at spille i går. Så for os har det været en rigtig god start.
0: Ja, I vandt jo også med 12 mål i går. Hvordan var kampen i går, vil I sige?
2: Jamen, det var en rigtig fin kamp. Valur har jo nogle rigtig dygtige spillere også, og jeg havde en fornemmelse af, at vi fik brugt hele vores hold, og at jeg synes, Frederik især i mål måske leverede en rigtig god første halvleg, som slog lidt hul eller pusten ud af kampen, og det var fint. Og så var Ole Mittung selvfølgelig især klasse god, og det skal han også være, når vi spiller heroppe, så det var dejligt at se.
0: Mm-hmm. Men er det mest en oplevelse for jer, eller får I også noget sportsligt ud af sådan en konkurrence, eller?
2: Jamen, begge dele. Vi vil ikke synes, det var interessant, hvis der ikke også var et sportsligt indhold. Mm-hmm. Først og fremmest, så kunne jeg i går se, og det gjorde kæmpe indtryk på os alle sammen, hvor stort det her var, ikke mindst for Ole Mittung, at få lov at vise sit land frem, og få lov at være i hallen med så mange mennesker, der var kommet for at se ham. Det var enormt stærkt. Og derudover så glæder vi selvfølgelig til at spille mod H71, som jeg tror alle, der

0: Já, við fyrir að suðja fleiri stjörnur uppi við tjarnir til þess að hombaskappinna nú vikiskifte og hér sjungu Take That, You're a Superstar í að Belgrun som jú, já, enn virkjun við trímun límun nú. Já, og svo fyrir við út til nöldsýjar tói vikiskifte í ofastefna hún byrjar í dag og við formlega sett í morgun og ja, til Leifur Hansen som setter stefna leder klokkan 2. Og til SS, nei, til Leif Hansen og Marie av Skære som skipper 4 overstøvende. Og god morgen, Leif Hansen.
1: God morgen.
0: Ja, I med spørger nu i morgen, jeg synes at matverbøen letter opp som det første klokken 20, og oversavner oppe fra klokken 11, og så det hentet Nudja Kaffestovan Stotthold som letter opp øsene, Høyma Vistje, Og så klokken 6, og det stolsrekving som var godgjørelser Hansen Kipa 4, hun sannet penger inn til en coastal bat. Ja, det bare begynnelsen og pikkaludsyndret av hese skrånene som rettelig lenge omfattende. Jeg kan lykke til å spørre til først, hvordan gang støver nå i morgen? Dere klare til å komme til følge?
1: Vi er nesten klare, ja. Altså, det enige praktiske ting etter å gjøre som man må gjøre sysselig, Han kjemperer opp i testen og sånne gammel, men jeg har alltid blitt fra norskast, ja.
0: Ja, det var godt. Og hvordan lønner du arbeidet ditt vi at fire går overstev nå?
1: Nei, altså, det gjør vi faktisk nesten alt har. Man kan føre akkurat avtale på plass. Vi tonleikere og vi veitere av mæte og imensøret og samskifte vid strandfärsarna och så hade det när jag som folk fyr sig. Långt tog men så vill jag att det är något annat sökt. Så jag tar på grund av att det är mer praktiska att få. Ja, få smöja och göra klart.
0: Ja. Ja, och folk kunde ju sitta och skrona in i torshavn.fo alltså hemma syns jag Torshavn kommun och ettla in i Facebook-bölchen och överstävna. Ja, här är Ulla Negv, men vi kan ganska börja vi först och främst innan kan nytta skrona och gör.
1: Ja, så nytta, ja, till alltså det hade ju var vi gör om det här räckvis så säkert hade så 24 Og jo, kanskje var det før, men det var en sykkelkapping i morgen til en grusvever, noen av bygdene, slags sykkelkapping. Jeg hadde kanskje vært før, men det nok som ut. Men altså, nekker jeg til, det sånn som det har vært,
0: ja.
1: Det halte jeg.
0: Ja, men sånn følgene og innehold, det kanskje synes jeg, hvis jeg lykker vel til Här var en snäckan tonlök så att jag började när jag var en del av morgonsang, felagsang, korhone och flöjde konserter så att det är en förskan dans och dansar vi det sin bäg i kvöld och i annan kvöld. Så är det nog snäck till bötnen i ösne. Ja, om du ska täcka oss fram ur skrånne, kvätt vill du så säga, kan man säga.
1: Här kunde jag nämna att hittills till bötnen, det är sådana att avfälla Det är alltså som arbetar vi att få just ett spel för oss som är mycket byggt. Alltså, man är inte ovanför här som handeln är. Och ja, att få till ett öde som kommunerna ger. Men så har man sagt att avfälla som för att runda på. Just ett spel för oss. Lika långt har det kallat det. Och här kan man sen uppleva konserter och här är det nämligen böter som spelar. Mm. Och här direkt på damm för underhållta och server för talta så det är så det tanken det ska vara sån mittäpple för bottna.
0: Det är också stort att allt till bott som såna pengar in till spelplats.
1: Ja, så såna pengar inte att komma spelplats så ja och ja, kommunala stolar men det är liksom ett initiativ som kommer här från och till att ta själv liksom att få det byggt upp igen. Så det här är möjligt att stola timmen ja.
0: Ja.
1: Men så alltså jag kunde sen inte Theo jag tänker framför sig alltså slä ta tonlike och men så kabarett det är snö och det kanske tas hem mest av vi överstämmer så fram och ganska när är det stämmer det för ju att kabaretten är kvar ena så här och det är väl lika som sen överstämmer ju inte jag får allt hem så vi kabarett första ena så här Och det ja, kanske det var kanske inte någon årsnitt av corona, men annars så kabaretten var det första år. Hon är ägst nu i år, och det är ju första gången vi är vänja och få gjort på sådana. framför kvällt.
0: Ja, och jag halte att höjt är också stort. Alltså, jag vet inte hur man säger det, men är det A, I, E?
1: Ja, jag vet inte mer än det. Jag har bara liksom väldigt vitlig att jag skrannar sig man och jag finns inte den titeln, men man kan så gita vad detta kan handla om.
0: Ja, det är också en stort titel. Jag tycker att det här är en frasibund när mätmäntan till Mautsa Köks Hava. Det gör det också forskar något.
1: Mauti flyr och det finns vi att diska såna egna oster och frukter och nej frukter vad för oster och få så vi mätmätan som man själv kan framlägga. Och hon för så att grejas inte för såna konsumenter och såna arbetare, ja. Ja, väl har jag av det. Det är väl fyra till tjänst.
0: Ja, og et størst återvendende tiltak til svimming om Nølsøya fjør. Ja, når blir jeg til, og er det et vel omtøkt tiltak?
1: Jeg vet ikke, altså, først er jeg på samme måte at det er ganske 25 som svimmer, men det er spennende for vi, og hodtakende at det svimmer så lengt. Men det skal alltid passes ved strøm, og så vi skiftet så at svimmeren kunne reka nøgelund og abygdene. Så i hvert fall er leipet der skjeklen tutsje, leia morgen. Og så er det her når det skal komme frem. Men halvannen tøyma pleder, kjøttast jeg kunne svimmer til Nelsjø. Så ta, ja.
0: Ja, og jeg synes jo at til rennekapping, praktisk kjipa fire, og så bad noen familietiltak, og jeg synes at og så er morgon typ vi mälar en dag. Det är något som du plejer att göra live?
1: Nej, det är absolut inte något att göra, men det är öliga väl omtökt. Men jag har alltid nästan bara kvinnor, men det är ganska kärnast. Ganska skuld över män är så rätt att lobby då.
0: Det är alltid så absolut.
1: Ja, ja.
0: Men jag har sett mynter, det här är rättliga väl omtökt, det här är näckfölk.
1: Det är alltid det. Jag har också samstånd vi och dippar Facebook-påsk i Havnäsner. Så det kommer att lära sig att dippa.
0: Ja, och hur är vi överstånd och är när de ödelbygden uppgjöj att kippa fyra eller gitt det, hur är det där bruk för näckom folk att hjälpa?
1: Det är ju näck folk som är i svink. Ja, det är det. Det är ständigt som så inte att få mannen att läsa, men det ska näck folk till och og vi er helt sjone ekvinn, altså, det går godt en 22 folk, og jo, som du er ute og setter reisende, men det skulle nek folk til, det er helt sikkert, og det kan også være av Bjørngar, å få mannen der sørste vakner, ut av nattene til forskjellige oppgavene. Men det er jo så gint her til, det er jo da, og til testet er det, og sånn i hvert eneste år, til jo reisende, exceptionellt, alltså kanske man säger att är det byggt ett här skiftar kanske på stövner, men vi tar honom kort enast av det.
0: Ja, och jag var där ju fjörd år sedan, jag tar torsdagen att över fram detta brakt och ensamhandla rekvernelse till Langelin i Köpenhavn. Det här har ditt ösen varit på Jåsa eller Hathör Hilde, hur ser du görs det?
1: Ja, alltså, jag tar börja långt vid att jag tog här i samröver vid Hilmar Johansson och morgonen den torsdagen och så en kväll då tar vi en sån hundalöta eller hatialöta eller minneslöta, jag vet inte vad man kallar det. Och så och så när de spoilade så kände jag ut det har visst gjort en annan framsynning som man kan säga. Och annars så tar vi skulle huxa om hur skulle sätta stävna så får vi huxa om här var en så ganska väl till stegar som kom till Danmark och så kommer det att det kommer kanske Leiber Hansen som tar arbete i utvärpnen. Att finns han, att till hans så kände sig vara på en annan måte än vi som kände han. Så han är byggen att sätta stävna. Han fyllde ju nästan av teorin och han kvärde och han kom nöss. Så han var sån insiderversioner här. Och så det har lyckats som markera via han. Men annars så kan man säga alltså alla stävner är alla hosten är tremendous om av så. Ja.
0: Ja, och är det annars snacka att du vill ta fram ur skron eller ja, höjda folk med alla folk kom till kan man säga.
1: Ja, så det är med att de vill att köpa, jag går med till nej, jag kan färdasela där vi till samfärd, där kan man köpa forskjölja forskjölja. Men annars är att det här vill gå och forskjöl och samfärdslan gör ett köpestort arbete och professionellt arbete och att det är så tryggt och gott att komma till Lönsjär och ens när släppa in till havnar.
0: Ja, och hver ser man turarna?
1: Ja, det ASSL.fo här är, men det är nog som nämnt, jag har cyklat näst största kvartalet att tömma ur havn från klart 8 måttna till klart 6 hade det varit om morgonen. Så till nästa att finna det här. Man ska bara möta gå vart när jag tar in i havn.
0: Det är flott, det är vad man säger.
1: Ja,
0: ja. Ja, men Leif Hansen, stora tack för att prata och gå och ett nu vid Åvastän och som, ja, börjar ju det.
1: Så börjar ju det, ja.
0: Ja. Tack för det.
1: Tack och välkommen.
0: Tack. Och man kan som sagt söka skrona av heimasynetorsound.fo. Och så får vi att höra ett lärtja och en av kåren som får att synka till Fjoljo och till hava konsert och i morgon i kyrkene klockan 3.

0: Finne kører filialio som skal framføre av overstevno, sunko og et hev. Og så fører vi til et avhåverst prat, tog Ragnar Uvig var nekva høyre som sankare, men hese søgnaste årene hever lydde vi et horstlansare. Han hever vært blindor, og tog ikke nytt komme fra honom. Men etter øyne skorvidger ser han attor. Vi tar vært i Haldorsvig og vidja Ragnar.
1: Sista leierkvöld, 8. august, var stor føyengardagsvarsla her i Haldorsvík. Han kjente meg og fylte 25. Det var i en stor kjalte av Vika Camping når han fyrir bygdina. Og det Ragnar Jakobsen, bedre kjentor som Ragnar i Vík. Og det som jeg kan si av Arne for å prate med han, det at han, hos sørste Arne, hever rettelig en blindtor, nærom han ikke ser. Men nu ser han som en örn. Han finner skorvitcher. Och det är till hållet att halta 45 år av föringar där och här finns ju sjönen att det räknar hur det känns där.
2: Det känns väl. Öjligt. Det är gott att finns att släppa så tjatter.
1: Och hur är det föringar där?
2: Ja, allmäntliga gåvor. Årsens varsla, säger onker. Jo, det var... Vad var det? Gott och väl... 100 fors folk. Vika folk og folk som vi ikke har sett lenge av tøyer. Og orkestret spalte, der som jeg ble spillet sammen med. Og ikke å glemme, Robert McBurney, han kom også i Falstad. Og det var mitt idol, og i aller høyeste grad, ta og jeg var unger.
1: Fair boys?
2: Ja, fair boys, tar min dag med en ungdom. Det var den närmaste vi kunde komma, Elvis.
1: Och jag skilte att alltså, det kom också folk utanlands från, i Föngarda.
2: Ja, onkel kom från en som jag bor i Osland, i Örnjöld, tror jag. Hon säger att, jo, hon kom hem i Falstad. Vi är manne och systren är alldeles för att stä. Osland man utsätter färgen i Naviko. Och hon bröt biljetterna för jag släppte i Föngarda. Kommer. Och en kommer från Spanien.
1: Så populär mauer.
2: Ja, det må man säga. Det har stått lite.
1: Och som jag nämnde i början, så är en föringarhägen, så fick du en stor föringarhäckskav. Du satt att du, och det du kört i, ja, jag vet inte hur snäck var.
2: Näck var. En jag gussar en tuggar.
1: Gussar ring var sjönen bliven?
2: Hon var, jag sa, en 20% för några år sedan. Var så nere och snackade vi en, han har ett Per Ries, arbetar av Glåstrup. Vi diskuterade om vi skulle operera eller inte. Och, men jag säger så vi börjar. Så säger han, ser man för att han inte särskilt så opererad. Och Arne Nuttjar och jag bestämma i min skulle föra nio, ringde så nio, han bär mig komma och ta på Arne Jöl, och jag tror vi skulle opereras då, men han säger 12 januari, då opererar vi det.
1: Då såg du nästan inte?
2: Ja, alldeles, kona kommer kom vi, och hon måtte loja mig. Alltså, det var 2-3% det sa, i Saljöls. Och så fick jag full bedövelse, och så...

0: så checkar det för vanlig voi skift med linser vi åt kvarter. Det här tog håll en annan trumma, det här så det speciella äger. Och så tar jag vakna i efter, så sa jag.
1: Hur var det?
0: Det var underligt. Hon var här och lacknade en vore här, så si, hugg till på konna, så här står det ut nu. Jo, det var stått lite. Det var helt fantastiskt att kunna gänga till hus.
1: Så det är du inte kunnat lunch?
0: Nej, inte utan honom var vi. Ja, här i Vojka vi allt kunde ringa, här känner jag. Jag känner vägen och kunde gott gänga och sa hon ja. Annars visst det hickar ut jag vintar, så sagt hon inte gärna. Han har vi smuja med när vi blir blinter. Sätt allt upp och stack hit i dig.
1: Det här var jag säga. Att det är iskört.
0: Jo, det här Jack Solis att det blev vi jag smuja med mig när jag inte hade att säga, men ni måste ropa henne alla samlade tyna. Så jag miste grejerna väck och så där vattpass, ja. Jag sa i stråpan. Bort mot av er. Men så funnit det och tävt hur att du kan köpa sådant som berg säger mal, det tar du tar mal. Jag sa i Thomas där sin äldre. Och sen tar det i vatten och tar det i lodd. Så smugar jag som en vajskvärt. Så man kan säga att jag är suttit nu. Det är akkurat som man finner en nytt liv. Helt visst. Jag har en liten båt som är i Inksmar. Jag älskar flöta. Det kan inte isfära. Jag begynner att säga att jag kan komma vid där, säger hon. Men nu vill hon inte någon vanskräck, säger hon. Jag vet inte. Men nu kan ni så färra ensam att lära hela fjören och jag når till norr fläckvann och få en kåk. Det kom till alltså, jag kom till inte åren. Onkel spurte ett kjält att gänga så lös. Och ser man omtidigt, då är jag Jack Blinter. Jag är just med fyra ögon pura sagt, ja, jag kommer ångra det så just. Så är det inte så gärna att kunna sitta och synka och spela gitarr. Jag blir ångra att gå och gitarrspelare. Men då är jag synka och spela. Så lös till husbruk. Man ser det så lös. Så i hejångarna, jag köpte mig en harmonika, men det blev sångat till när jag störst.
1: Men Arne, för att vi är vid tonlösen, så säger du firma i telefonen att du har akkurat livet att hackröja, så tog vi ut det nu.
0: Ja, jag var en tur i jar av flott. Jag fick 20 större goda fiskar. Jag var faktiskt lite kunna gå i kvartfaj. Jag har ju tvärt råd vi och Toska traver och jag var här när vi risade kättlingarna och utrustade slatserna. Jag fick det mesta bara utanför Kjöttnorg. Dåliga väver och jag bara att det är så lojtel, till den så är lojtel trojbäck. Man kan inte färra längt utan det är allra bästa väg.
1: Men för jag tar så sent om tonlagen, du blåste ju kentor som du åter Jakobsen, men som Ragnar i Vojk och du har ofta att höra i utvarpen. Det är väl minnet som sagt Arne till tjonen som görs det.
0: Ja, kanske en par stås. Jag räknar i Vojk att aldrig Birgit kom vid. Birgit Kruse. Ta i 1925 steg av Silence of a Fallen Star ut. Ja, hon blev ordentligt känd. Ronny producerade. Ronny Nilsen. Hon blev känd om alla nöjmen. Men hon kom ångat att jag sölllistarna till en kanna. Det är ett annat apparat. Jag vet inte vid sån här. Så kom jag till här country conquering och tävär. Det är helt över och synder. För det kan inte gå. Jag var med långtast ångat att jag hade att vara äldre. Han var så avmyndlig att gå med mig. Han reklamerade i alla tågerna. Hans här parter ligger inte efter. Men jag var av toppen i en 2-3 år. Så var jag en tur vid Norrön. En countrytur. Smäckfullt av folk. Man full. BBC och BBC Skottland. Och så hejade jag en konsert ombord här. Och så tror jag

0: Ja, det var Atur Kvarv, kjærregnere og Vyk, som altså nå har finnet sjånene Atur. Og etter 45 år av føringer, det er en takk av Ragnar, Vykar Camping og Tøymo som hjelpte til i samband med 45 år av føringer, det er en, det som man sier, utan teg, så har jeg ikke bor til at hilde så stor en føringer det. Og så skal det snikkes om et annet tiltak som, ja, som er ute, jeg begynner det til regatta i Sundalenen. Og jeg har næstformann i Høstvikarøra fylla kjemmer et eller annet i telefonene. Tid er jeg avveis til Øyes. God morgen, Stefan G. Johansen.
1: Ja, god morgen. Jeg vet ikke om jeg er avveis til Øyes nå og sett alt opp.
0: Ja, tror jeg at... Det hela börjar ju, alltså som är kylligt så färre rörabattar av Öje klockan 12 och ärrabattar klockan 8 och Erikur och Jakobsson liksom slimmer sätter regatta inna. Ja, är tider klar?
1: Ja, vi är då avvist löjst nu för att sätta allt upp här så är vi klart att sälja ekongmärsne. Från klockan 8 börjar jag att sälja ekongmärsne och så börjar jag gå för att gå i köpa.
0: Ja, og hver er skraien annars?
1: Ja, som sier, så Øyrikur, han setter regatta i nær, nå klart 11.45, etter arbeidene færre. Og så arbeidene færre klokken 12, og motorbeidene færre klokken 12.30, og jeg var i. Så sykler vi så rett og slett sondaleie, samles vi brunna, færre så tvert rom, brunna, om halvgånd tre tøyna. Och så efter det här så samlas alla båtarna där. Jag tror gröna med ara båtarna lägger att och sen några lö undan så här har lagt för vidare. Så igen verur dövre från Mäsvinge ropen och vi byggde oss nyss folk. Och så är det annars kaffenäst eller simskonäst ni öppen nyss folk. Och så att ni kväll tver att det levande tonlögen är tonnäst nu. Det börjar klockan 20.15 vid Bjärska Tröndesen från Höjdala Sändesnö. Och så är Högner Röjstrup kommer att han har han och så är Gori hans stötter och att han har till Attor. Ja. Och att han har här så är Röva vid Gotthormskala som är mitten efter Röva som är klockan 11. Och så är det Felaxangor vid Jens Sykasen. Där är vi paddeln här på ett fjubatill då. Som är dansor och försäljsor att han har.
0: Så rattlarna är skrånen. Nu har vi det tjocka att ha tog efter till en halv minut till att inte komma. Men hur är vi växer någon? I gott väver till regatta?
1: Ja, här också har jag gott väver. Som sagt så är vi vidare från Vänor till Öjes nu. Och så känner jag alla vägen. Här är Kyrstafjörn och ja, så har jag inte väntor. Och Torstelötten i Öjes nu. Han säger detta väck för att han är en match. Så jeg ser akkurat fyr.
0: Ja, og hvordan er vi? Her var nekv tekna seg.
1: Ja. Nå er det jeg alltid er nekv 20 kapperbata eller arabata vi. Og så er det fjers arabata eller her og så det er fitta bata vi.
0: Og det er vanligt.
1: Det er plass for fløyre, jeg tror jeg. Så det er bare legger frem vi hvis det er.
0: Ja, og hvordan er det for plass for sånne kombaten i Høstvøk?
1: Jeg vet, her var det ikke elfer menn som stod til å takke med ut ødelbaten i Høstvøk, eller enn litt av den som fri høst. Baten er kanskje ikke den største, men vi vet ikke. Eller som vi da ikke helt, så er han bygd det ut nok kjøtt. Så vi vet bare at omstånden blir bedre, men vi klarer ikke vi tar oss mer løtene, og det er jo ikke veldig veldig lærende. Och då är det där är en 128 och här har 100 och då är det just.
0: Ja, men tack för pratet Stefan G. Johansen och stora gå ett någon vid regatta inne.
1: Jo tack.
0: Och hetta vet här som vi hötte i sommarmatten och i morgon vid är det attor och i morgon nu är tvint när jag skra.
2: Klockan är 9. Nytt krev kommet i kongjørene om utbygging til helserøktere. Nemlig som tar utbyggingene som best fleksløste, blir jeg størstvendingene samstående som tar tilhengig av støyelige utbygginger persten. Hester nemlig skulle ha finnet i minst leie 02 i kvarjere ikke lære og grøn. I allmenn og lære og grøn skal tilmede være 02 i mye for jeg kunne holde frem i neste utbygginger øynt. Som best fleksløste noen tilhengig av helserøktere skoleskøyen og størsvenningene samståndes. Nemlinger kommer i høvdsøyden av å være i skolen 2 dager om vikene, og i størsvenning 2,5 dager om vikene. Heromfremt er nemlingeren 4 timer nomstøy hver vik. Øyne 12 palestinsk kyrkje i bygdene Kosra og hersetta Vestere Årbakka har finnet på om å fære høymannen fra under en avtegje til israelske herrenen er flytet israelske bosettinger. Det skriver BBC. Så gjerne sondagen har vært israelske bosettinger kring sett folk og Trimonhusen og i Øtjennom. Samståndes har det stankt for vei i vattnet og skjeme. Borgerstjøren og i Kosra, Abdel Asim Wadi, sier vi BBC at bygden lust av å være hernærlig Øtje og at israelske herren bruker som med av husene som baratjer. Israelske herren sier at enda måler vi avtegjennom at verja utbyggvannet. Og et talsføk for israelske støttene sier vi BBC at framføren til bosettingen skinderlig og kan ikke godtakes. Myndighetene fjerde av kanamale og de som har avbyrdene av hendingen være handtidgen og akkurat, sier talsmøveren David Menser. Sambars BBC rundt nekvar fløyre israelske bosettinger kommer under verandre israelske støttene, og det har givet bosettingen dyrve. Og det har også økt om herskapen mot palestinene. Sambarst Al-Chevalu atler israelske bosettinger av Vestara og Årbakka og Løvligere. Israelske herren IDF har ikke svært å påholdt noen om at palestiner har finnet på om affæra høymannen fra, men sier at herren samstarver ved lokale myndeløyger og røyner som minst at Ørek var gjerende stegn til Øybyggfnån, skriver BBC. I kjørskolde var en 13-årig gammel dronker tidsen av Prottli i Vestmanna. Han som øyer Prottle skuldsetter for å lete øynene som ikke har kjørkort Prottle. Ikke noe mye vidt tog, mating til politinom vurste at Prottle kunne kjøre mer enn dobbelt så kjøtt som løvde Hamarsksferien Ers. Ferien var 44 kilometer om togmann. Hamarsksferien 30 kilometer om togmann. Prottle miste platner. NSOI fikk i anløk med det sveisiske linnon Lugano i kjørskveldet. Conference League distren enda i 2-2, til at NSOI underløte å være 8-2-0. NSOI tappte 4 distren i Sveis 2-0, og tog i støve med 9-ne sammenlagt 4-2 til Lugano, og det merker at NSOI ikke kommer å gjøre. UEFA valgte å utsette Europa League distren til KOI med det polske fellet noen lekk postene til i kveld, av tog at polske liet ikke lente til togene i jar. Til her med KOI-formannen Thomas Lervik, som fant sted at lekk postene ikke hadde tid til å olvere koste era flykvattelførje, og at liet og jeg er kommet for de er ordentligst. Christian Andreasen fortsetter i FSF skiller vel at KOI-formeren stender spyrjende om avgjørende til UEFA.
3: Jag vet skara väl så då jag man kan vara med på vurst utsåg det att det blir landarna sen så att nu var hon alltså jag hade show att det är nog så löjligt att man tar det tar ju fram upp när väl tröna och det tar fram valt att komma på punkten det stund och det tar fram valt att landa som är sant alltså kört om kört dem just det jag har tagit det väl men jag vill skapa mer som att det lyssnar till alla kan så inte så kom att vi har haft trubbel vi mörska det är det man säger.
2: Säger Christian Andreasen, fortsätter i FSF vid Sigurjon Einarsson. Marm hetta och i tyntnån av Döbra. Och Weber vannar låt till frukslåt av Usseninje, 3-8 meter om sekunde, som sötna persten hackar i västan. Skudja vid Sölglotton och onkor el i stövån mjörstje. Och i kväll och i natt hackar han bojare i utnyring. Fyra persen i morgon låt till frukslåt av utnyringje och norre, 3-8 meter om sekunde. Skudja vid Sölglotton och i överhuvud torst och i stövån mjörstje. Hitten tog till 15 sti.

Ser mesta rötten fövne voja för att ta i herra rötsnån till ter blejt och balladnar från djupen dölen upp på högsta tinter. Och avtäljande löjene tar jag med den stora klassikare här och det är just Terje Rasmussen till en enare i tonläggarsövne. Och därför är han att välja Sanger ur syn och löjven, Sanger som ånder här att skriva och som var vid till att göra Terje Rasmussen till Terje.

0: Välkommen till igen.
1: Tack för det. Det var en stor år som du började med.
0: Ja, ja. Kvossi, har du hänt en uppgave att välja några sanger ur tunnelöven?
1: Det var otroligt ringt. Jag måste säga, en av den avtal en av längst sedan jag måste göra det. Var det ett år sedan i Luxor? Ja, men inte jag skriva sanger. Jag blev aldrig livet. Jag har varit så rävlig när jag glömde som jag skrev en nyår. Jag vet aldrig vad jag skrev. Och det var det samma hälsa för. Jag visste inte, men så var det så sättningar som du säger. Åkost som hej kanske en markant bröjning vissa. Åkost som kanske gör det att du var. Man stäcker ju av och också. Kvad var hetta för näga? Ja, ta bär det en annan väg. Lycka som du inte är värre för det. Så utifrån tog har vi valt. Men det kunde vara så olog så halliga nej.
0: Ja, det är spännande att säga att du har valt. Det är färdigt att höra. Men jag kunde slå vare också om det som inte var här.
1: Nej.
0: Antje Beatles, Antje Toto, Antje Alan Parson. Hvordan valgte du?
1: Ja, det nemlig det. Altså Beatles, vi tenker Beatles først. Det man lykkes som finnes inn i mormjørsene. Altså mamma spalte øyelig enn Beatles. Platspalleren var alltid fra. Og Jan Jakke spalte ned enn The Who. Og Alan Parsons kom så sjående, jeg synte sættene. Det er ofte jeg har en kamerat der, vi kameraten og sånt. Og jeg elsker Alan Parsons. Jeg spiller en, nej, jag kan spela hela plattan i Alan Parsons, eller Flövi, eller Kata Blue till, eller Turn of a Friendly Card, Eye in the Sky, ganska särliga terboar. Och jag älskar den, det är stadigt fantastiska musik, men jag vet inte, det är allt värre här. Nu har jag tänkt allt värre här, Led Zeppelin, allt värre här. Hvis det inte var en platta från en tjocka, så var det Red Luxemburg som var här, ja. Beach Boys och så vart det då som de gjorde väl Beach Boys sälja vart mamma spelade efter Pet Sounds plattan då vet du. Och så var det en dansk musik i sen ja så.
0: Nu nämnde jag något tänker kvart är tutt allra första tonlaga minne.
1: Ja, jag vet inte ordentligt om jag kan säga akkurat kvart för sanker akkurat. Det var det kare gubben han prøvde å si at jeg var trojar da han var bare rundt med meg. Ta sang i Hey Jude. Hey Jude, og så ble det bare na na na na na na na na enten her og sånt. Det blir han å si, men det minnes det ikke han det ikke. Og som sagt, Beatles er alltid verre en pastor. Altså, Beatles er alltid verre, ja. Og redd i Luxemburg, altså, jeg minnes det, jeg hørte Elton John, Yellow Brick Road, redd i Luxemburg, og så ble han jo nummer ett, Charles Anna Smith, 15 den beste, og i Longer Toy, og det minnes det ordentlig vel, men jeg vet ikke hva gammel jeg har vært, jeg vet ikke når hun kom. Og Billy Joel og sånt, det er minne sånne ting, Piano Man.
0: Ikke et enstakt tonelag opplevelse.
1: Nei, ikke et sånt hva jeg tenkte at... Nej. Det var alltid tonläger här. Och jag heller omgång till planer om att själva göra tonläger som jag minns i min banddomme. Alltså Jan Jacke Gudsen, han kom ju in i Löfvig och kom till att jag var nödköra gammal. Han är ett bassanlägg standande här. Och så sa han att han spelade gitarr och jag spelade via bassen. Och han är en sån violinbass, en sån höfner på McCartney-bass. Jag började spela vi och jag säger, jag har inte rätt. Jag hade följt sig han var världens bästa pedagog. Han sa, det är inte akkurat så det ska vara. Så jag hade inte sikt för kaos.
0: Men du är ju utbyggd pedagog, namnsföränger. Men man kan roliga säga att du alltid har flyttat till tonlägen.
1: Ja, till två aspekter. Alltså om man flyttar till tonlägen eller bara för till tonlägen. Det är inte nödvändigtvis för att flytta från någon. Men det här är gott att vara. Och här kan du vara ensam, ja. Alltså... Du kan hugga där vi öra buffon eller kvar härfra att ha lärnor och sådär. Vi har alltid haft gott anläggar som är vera. Man ska ha gott jobb och sådär. Jobba väl.
0: Som vi sikt för att höra så är du en rockare. Du varst ju för en rockare och paddlat det första året tar jag säga. Men alltid är det en tonläggare du tar som melodier. Han blev också balladekänter vid öron. Vad är du mest till av tonläggen?
1: Jag har alltid haft nog så bra musik. Jag älskar fusionstonlag, progressiva musik. Alltså Weather Report och så Led Zeppelin som var kanske det första ödeln tog vid någon figur och sådär. Och då, jag vet inte, alltså...
0: Kommer till den?
1: Ja, The Purple, det var en massa figurer, och Queen vokalt och sånt, alltså. Han stannade och skapade sig framför spekulen och hermet Fred Werke och hoppade på att han inte hörde det. Och så var det, Pilot. Og det var et eller annet vi tar over yngre. Det skal være så høyt som mulig. Hvor klarer ikke høyst? Ja. Ikke hvor klarer seg best, eller hvor klarer best av tolken. Nei, hvor klarer ikke høyst? Det er kappast vi døl, du.
0: Ja, her la stå fremmelig.
1: Her la jeg nok så fremmelig, og det var noe som rønt jeg, og det var så man ble sånn eldre, og det var ikke svikt, det var ikke høyt. Da ble jeg sånn, nå, det er døds det, nå til helvete. Så ble jeg, at det var usilt, men pilot, det var øyelig høyt, det var Patton. Som får en snak som spalt bass i Alan Parsons.
0: Ja, oh, okay.
1: Ja, det är allt en stor familj. Steve Harley och allt sånt.
0: Du, i fjör så hade du en väldiga konsert för vi orkestrar här till spalt Nekvar av tøyne om beste sangen i Jøgen Tøyna. Det var et fantastisk opplevelse i Okon som hørte om. Men hvordan var det ikke det her?
1: Jeg elsker henne. Jeg hadde vidt at det fyra konserter rundt omkring landet. Jeg ble også en kjent at det kanskje burde vi haft 8 eller 20 og sånt. Men orkestri, eisen bunden av øren ting og sånt. Og jeg var eisen som det bunden av øren ting. Det var Magis eisen i svink og sånt. Men jeg har en sånn dreim om at jeg burde kanskje gjøre en sånn tur ene for at. Du hadde det seneste årene jeg hadde kommet her ved Ølenegg trio ved Kim og Eion. Och då var vi Eion och så och ensamma till inslut till Borhald och så och det finaste släsen och det typiskt är det som så ensen till nummer är och så kanske handlar mer ska ganska ljummynt och så och det blev liksom synd det ens format men mamma men säger alltid vi med vi nu går vi och sänger när vi börjar när fjäll hon är samma ankra vässle kvar jag börjar jag vända om på år och se ankra andra år och så och jag fick en öra fick för att säga du kan ikke tillade deg at færre så utlade vi har sang nær. Du har så sangen i gjerra at du kan leva så lai som du lever. Ja? Og det har vi jo tids til min. Så nu røyner jeg alltid at jeg framfører deg at som nesten som det er fyrste fyr.
0: Ja, folk vil jeg som gjør høyre der så som det er.
1: Ja, som det er jo. Jeg får ikke spille Eros og G-dor eller noe sånt. Så steider seg gjerne for meg for helst er det en G-dor og så er det lagre tempo. Og det har jeg som prøver og sånt, men det har ikke forbannet godt til han gjør det. Han spilte Eros fyr bare. Jeg ble så glad over. Jeg tenkte for fyrste fyr. Då är man tråkig och sänker, det är det fall, ja. Men jag måste spela han i seter, han är så lär som han är.
0: Du har lär stitch i ur näkare fyra.
1: Ja.
0: Och fortsor efter vi är någon autokampare och stångt i Magis.
1: Ja.
0: Du har skått hemma till att gå om till bättre.
1: Ja.
0: Hur vet han?
1: Det var en fantastisk tur, jag har huggat mig gevaldigt. Men alltså, det var några andra som ringde och spurgade om jag skulle komma och fortälla från turen och sånt. Jag har inte så, jag har inte törvat att... Jag först skulle vi det så där när man är ändå är 6 och halv man av ett och det här var Nego London och Henrik var upplevelser och så men jag följer kanske som till min upp. Så jag har haft så där det privat Nego har så jag följer kanske som att ha minar bubble till.
0: Ja. Jag vill släppa väck så.
1: Ja, det där blir det. Jag vill släppa väck. Så jag tror inte jag är färdig att då vet det var att lavera nu till oss.
0: Nok tossa där igen.
1: Ja.
0: Till tonlag utan löv skulle höra. Ta första lägen.
1: Ja. Alltså nu är vi i 1988 och jag Jakke Godsen han det är lite försöva vi bodde i regn han säger Fernian SA jot och chepas han och platt not just straight ahead att ha ju single platt real darn som är dumt jag så sank allt vi på na na na na na just så sorry det hej som vi är en ju och så säger han vi med jag Fernian SA jot och chepas och platt not jag lust att en ena för kan stusla på ejarna så ja. Så jag får ni så jag att köpa platna och så avas rein. Och så spalde jag en platna jag när jag fick tar att platna var livet så säger vi Fanny and Che by not that. Så tell I look as okay så fick jag så platna och lust att en tower för innan så slä men alltså det var stad och gick några som tentra i några i mer som så men så mycket konserterna och nu är det 8 halv fjärs. Ta för jag gick konsert utrustad napp. Ta den ska ganska stå som var bant så innan var som jag bor i Minsna Gud. Ta och Anker Eli förresten. Anker Eli var ju formar och han tar sig på för ju sån här konsert om Mujers konsert. Och ta komma tajr ut straight ahead. Vi maskorna hött nu. Det första läget spelar till är det första läget som är av ägreplanen. Jag kunde vara snägg att du är platen i Eisen. Jag spelade gärna nöjlig Eisen i Atlas Moner. Att det är en del blad. Men Heading for Disaster och ta visst jag alltså ta vakna ett land och mer ta sig oh my god jag hade att detta vill leverera så ta för jag hem och spalt på gitarr och jacka och allt möjligt och stod att jag när fick jag trommelse det blev trommel det var så jävligt imponerande det var sitska. Han var en fantastisk trommelslare helt och att han var ju antlig

0: Ja, det är ju också så där som man får en tröja lomma att man har också.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Vad är du akkurat här i dessa tröjorna?
1: Ja, då fick vi regn och det var så happy att alltså, vad kostar det att köpa trumset? Kan få ett trumset. Så vi fick ett trumset för 1000 kronor. Så bor ju gammal skrampel brukta och så där. Vi bor ju en tvärvärs uppe i nere regn, ja. Jag ställde upp nu i gången, det var en gång, och så var en trappor upp där det var två rum. Och en pickle little kökare, och väse var bara en sån skap man mot backen och utvar. Då. Så det var brusa väsla kär. Helvete så gav mojus. Så här spelade jag bandsynna SAJ värsta, radioversta och så. Här var ju alla kolbarn och kompanier, och radiomekanikerna, ja, ordnade ting och så. Och jag hade lamenterat på ett av sin trommorna, och jag lärde mig alla krullnar av sig det här bladet. Alla som där var, jag tog det här.

0: illa lörste, alltså jag var pura med. Och så onkel så kom onkel kom där så i minst ett kolbal eller för efter så. It's just sakta så ett la. Där så när det var på vi så i där helvetes gäng. Mamma men säg aldrig när då hon på mig aldrig alla chaft. Jag lär mig så att stå ett och i kvant där från skolan och tar det när skolkar för skolan det var ofta. Ibland det blir outside när det så men där.
1: Där ser sen då med här rum har det var sånt där.
0: Ja ja ja. Och onkel en period ju funkist av vant vi där. Vi gör kassen in i staven och sådär uppe jag här. Det var roligt.
1: Den nästa lägen. Till polis, Walking on the Moon.
0: Ja, till. Alltså nu var vi ju så sjående byar att spela. I hej spalt vi åt en öl, en podd Breckman och samma Lindenskog och sådär. Helt haft över 12 år och sådär. Och jag sang kassen, jag spalt Sloop John B och sådär. Samma Lindenskog säger, jag hade inte du ska synka, podd ska synka. Du synker helvete till, syns fast. Ja, fint. Så det här var droppet. Det var bara trommelslag. Och så gjorde jag kassa vid Bjärska som arbetar här just nu. Bjärska Thompson. Budget Malin Thompson. Flying Tigers. Ja. Och så kom Funkis och allt det där. Och vi spelade det typiskt sort. Salt and Swing var ju det som var. Det var Negatar Straits inspirerade. Så för jag ner till Danmark i sommarferien. Pappa ner vid sig kvar sommar. Och här i Sjönvarpnen. Här var kvart år ett som hette Marathon Rock som var sent från Tyskland. Marathon Rock, det kortet simpelt han förutom timmar bara livemusiker. Och det är en av sommar. Det är så värre här, jag vet inte, kanske i 2 år, eller så, tror jag. Nu hör jag det här polis, vakna nu. Allt har sån musik för min liv. Allt har sånt. Jag visste inte om sån musik var till. Det var han kanske helt enkelt. Jag aldrig skapte musikerna. Där fick ju stor hit vid Eisen Roxanne och Don't Stand So Close To Me och allt det här. Och Roxanne och Don't Stand So Close To Me, där kommer bara repertoaret av Funkis sedan. Men Walking on the Moon spelade vi inte, men det spelade musikaterande till gengäld. Det minns det Kai och Tair och så Torstil och Tair, ja. Och det var något nytt som bara en uppenbaring. Nytt slag av tonläge, simpelthen. Vet du, jag har sikt för 13-14 år. Och det är så stort. Det är visst det hette, det var bara 12 år. Men långt har vi det 13 år. Och jag spelade till dans för Funkis visst för Eurovision och sånt. Så jag har alltid varit en handlingens man. Och så blev vi en övlokal och stannade här och spelade Arms & Mary och Valborg och Kvälvet. Och så, nej, nu slutar spela. Och vi slåpade inte för äldre, men vi låg och tjänade för kvarnören. Ja, men han släpper och han släpper och han släpper. Och vi får så helt vikskift. Bara för att jag går lägga och spelade det sant.
1: 13 år gamla.
0: 13 år gammal, jag var fyrstan, jag var fyrstan, han var ett år äldre.
1: Men Stink, sangaren och sangskrivaren,
0: ja.
1: Han sang eisen högt, men inte bara. Hever han väl utlåst sig det?
0: Säljer polis.
1: Ja.
0: Han blev också sukersköter till han för så håll. Alltså polis var hardcore, och det är ju eisen till att det som händer, det är alltså inte punk-inspirerade. Jag är ju eisen mina punkperioder, kvar jag lustade Clash och Ramones och... Det var ganska särskilt att säga att jag blev 15-16 år. Och jag rönt till att få orkestern som spelade vid att spela till. Och Nina Hagen och sånt. Och jag älskar allt det här. Jag gick omgång till Sikrasnalen och Tolten och sånt. Det gjorde jag omgång. Men lustade jag efter musiken.
1: Vi hade ju svarat lustade sin
0: name. Ja.

0: Ja, police.
1: Police. Att det här trummen där som blev imponerande i Eisen. En form för kvidon eller bretskon reggae. Och reggae var Eisen något som jag älskar. Alltså lustar negvet till Bob Marley. Alltså perioden Eisen. Så ja, trummen där att det här.
0: Så färdar vi till Akkors Naga Väl här. The Who. Won't get fooled again.
1: Ja. Och nu är vi dags med trommeln. Och nu är kanske en kombination av trommeln. Jag har ju några plakater hängande av min idol. Alltså Robert Plant från Led Zeppelin. Och så var det Roger Daltrey från The Who. Han är här. Freddie är Sean i Eisen här. Och så är Muhammad Ali. Släckning ser av boxing. Men allt det som Muhammad Ali säger. Alltså jag har diskat Muhammad Ali allt med liv. Alltså jag hade han cool. Själv om han var en fruktlig rasist mot guiden folk. Det var han faktiskt. Men han säger några goda ting. Han tog inte fans till Vietnam och dröpa vietnameser. Det är inte just en nägg och sådär. Allt det här, jag har varit emot i etablissemangen och sådär. Det tilltalar mig. Jag har aldrig kunnat vara en som tänker emot i Örtron och kostar så in. Det är en helt annan diskussion. Nu, The Who. Det var Jan Jacke som kom via en platt i en gammal i Föringardaskal. Jag var kanske 13 år och sådär. Hon hade The Story of The Who. Det var en uppsamling till The Who. Det var allt möjligt. Och jag älskar den, men att det är Kid Moon, trommelslaren, och så sankaren som som hejade till omedelbara Action Robert Plant, alltså som jag tog ordentligt till mig, det är kvart du kan skrutcha det ut till det. Jag tar inte ropa så här, det kan ropa här, men det är inte helt så för allt är så rätt. Men du är vad du menar. Och så trommelslaren attra. Och alltså, Eisen trommelslaren eller Zeppelin. Allt det där. Jag kunde lyckas gott valt akkurat Zeppelin läsa om The Who. Det har fylltes lyckas om oss inte. Men Won't Get Fooled Again. Det här halvt är verkligen er omboende för det som är diska vid The Who.
0: Och så lägger vi en uppröstrar andan.
1: Total. I Won't Get Fooled Again. Men det blir man i hejlen att lyckas.

0: The Who, You Won't Get Fooled Again.
1: Ja, Won't Get Fooled Again, ja.
0: Nathalie.
1: Ja, altså, nu det jo til at det hender, jeg spiller så ikke så trommer så særlig enn jeg glanger til at Jan Leif Møller var en egbet trommerslærende, så det er vi funkis og så og så til, men vi går så under funkis, vi går så langt som 16 år gammel, 18 år nassplaten eller så, og så var jeg tøyerskere enn orkest med hamrar og så, men så var jeg nye i skolen, og da jeg kom i atter, da begynner jeg å spille sin til sammen vi tar som tar i det plum. Ja, det er det plum enn. Det er det jo plum enn.
0: Atter.
1: Ja, det er det plum atter, kan man si, ja. Her lurte jeg jo øljen, jeg vet du, prog-rock fusion og sånt, Weather Report Jazz og Live Over Longoferna lurte etter sånt, Alan Holdsworth og Mike Stern og alle disse nere virtuos, Gitar Virtuos og McLaughlin og alle disse Aldo Miola og hva var det? Og ta minnes det ene før vi var, ja, ta vi tatt til Venninger-lokalen i Skipshandelen i Kajen, Flyer Orkest var her. Og ta hadde vi, det var om det var band eller plasspill, jeg kan ta minnes det ikke, men vi så det her og drukket øl som vi sikkert har stjål i ångstene, det var alt for unger. Jeg mener det var Arnold, to en bandomskamerater, som presenterer meg første før en gråar plate, som är Yes. Och Yes är sjönt ett orkester som är här från 1270, men jag kände så inte till därför han kom vi just ner. Och här var ju ett kämpehit då, som är Owner of a Lonely Heart. Då. Men här var ett lä som är Changes, som är fallplatt daskfyr. Att det här, bara den rytmiska parstren, och det bröjde sig när jag går rytmig och så. Och så det melodiska, och så en sankar som synker extremt högt. Det är så här.
0: Jan Andersson,
1: nämligen, passar. Och det var ju alltid, det var Trevor Horn som jag producerade. Och han var en nudge limer i orkestern som i Chile. Men ja, så kom jag in och i TV-erna och förra lustet till Etch Weather Report och allt det här. Förra lustet till Ödlentoy och Gerda en lustet till Nick Weather Report. Jag älskar att läsa hjärtat inte. Jag är så glad för att jag lärde det här att känna. Det har varit det här yngre än jag. Det kan man gott säga, det var kanske början till det som sedan blev förstfräsare. Ja.
0: Det är en progressive rocker. Han kräver att synda mera lustar. Han har stått nämnet här vid Goal Melody. Så är det progressive att han kräver att synda mera. Vad är han?
1: Det gör det nog, men så är ju konsten att det är ordentligt att gå och progressive rocker. Det är att lustar så släck jag huxar om gosse komplicerade er, men det är väl för döja. Det är alltid ganska changes jag dömer om. Men att det här nu det blir så avancerat spel och så hårt och är rättliga doven anlagda alltså är tungt ju här var en fight gitarrist och här var en fight trummis jag gasta spela trummor här var en fin trumslar då nick bättre ner och här var fight gitarrist då nick bättre ner och eller det är ju något känna nick fight gitarrist och kassa gitarrist ner då nu har spelat kassa gitarrist så är lyckas som bara leda hit så är det onkant du så är musiker visst förstår vi en instrument ja ett ordet lätt visst så tungt ju ska ju vara med mig så blir det inte makligt.
0: Nu underspelade du lyssnade.
1: Nej, faktiskt inte. Alltså, där vill jag göra mig rätt. Jag minns alltid Kai, vimmar som är Lorvig. Han säger alltid vimmar, du är förtjälar. Och det passar, jag är alltid mer förtjälar. Men man ska ägna ha ögonen till att välja att vara... Jag väljer att säga vad jag sa om vi som får tjäla en som man säger. Men jo, allvarligt oss är Sean kan ni spela och kurs simple fingerspel och så. Men det är inte byggt åsum på det här instrumentet. Det är jag så mycket.

0: Ja, ja, du vet, og så kommer man inn i det her miljøet, og så har du Saga, Styx, og vi spalte alt det her, du vet, og Saga, vi spalte Nick Saga, og så har du. Det var så stort litt, jeg elsker jeg å spille det musikken. Det var så deilig å spille, så gav en tonleggere. Så var det etter det, nå får jeg inn i musikkskolen, for, eller musikkskolen, det er sånn jeg sagt, det var etterskolen, vi musikker linje og så har du. Og ikke av skolen, men i weekenden til jeg var i København, så kom jeg kjenne en fyr som er Torbjørn. Han spalte plutselig en platefirma som er Permanent Waves. Det var vi Rush. Og det er så ikke det lære som jeg har valgt herfra, men det var et lære som er Natural Science. Det var her i en 12 minutter, så jeg tenkte, jeg kan ikke eisen velge at det ble så... Det sender ikke bra noen li, jo, altså.
1: Jeg vil nødvendig klippe det,
0: ja, du vil klippe det likevel, altså. Det er jo veldig lenges i løgn, ja. Det var en tog kvart av lov å ha lenge løg, altså. Kanske var det Freddy som startade ett center vid Bohemian Rhapsody i Whitechurchill, men gus är det inte. Så valde jag ett annat som är en omboende som är en pacifikt lär från Moving Pictures, Joe Rush. Och jag diskar i sälja till här platna, Moving Pictures och Permanent Waves. Men detta lär jag det så Tom Sawyer.
1: Och detta är en böcker som tonläggare ofta älskar.
0: Hette tonläggare, att en trio, akkurat som polis, en trio. Okej, okay, Geddy Lee, han spalte bei bass och synt och allt möjligt. Och det stod klart, det kan lycka så här. Där vill de omgång spela att det är Neil Peart, eller Peart, han är faktiskt Neil Peart har vi funnit där vid allt sagt Neil Peart, tromslåren som ägst gör texten här. Han dör ju ju, och det gås längt varandra han fick gikt, han vill inte spela, han klarar sig. Han spelar ju alla krullorna akkurat lycka live och så, han gör allt akkurat lycka. Han sitter i en komposition där som han gör. Men han så dejer, nu är det en som äter Annika Nillis, alltid hon äter, ja. En dama, jag har aldrig minst mig från Estridge, en super, super dubba, hon har spalt med Jeff Beck och sådant. Hon kom ut och tar för turné, och jag köpte pura sväkar i Eriferine, fyra biljetter till en konsert i Kanada, jag har aldrig det sant och gäst. Jag har aldrig brukt 12 skrull på det, konan och var inte skeptisk. Och nu har det stått lite, nu har jag funnit en kodare i Köpenhavn och spela i april. Og her har vi eisen skaffet tver blett. Okay. Jeg har lukket badja av himmer. Jeg får ha lyst til Rush. Men så hvis Anke vil ha fyra Rush-billetter, der er Anke sånn søya ned noen, så i Kanada, så vet jeg hva du skulle få der.

0: Ja, så vet jeg ikke om man stikte alle lorsterne vekk, ikke, men hatta var, du vet, ja, ja, opp til disse her tøyene, og sammen med Steely Dan og Donald Fagen. Jeg minnes det ene, for jeg fikk en plate, Donald Fagen, faktisk det skjedde når jeg føringer, skal jeg fra en av kollegen til artikken her, Bjarne Rubikse.
1: Ok.
0: Ja, og det var kjent jeg slett til den, og man hette også Donald Fagan Nightfly, han platte han, tror jeg, det, og jeg var selter, så jeg kom til eisen jeg valgte her hvis det skulle være, ja.
2: Nå kommer han sendte frem etter tog, har
0: jeg sagt. Ja, nå kommer han sendte frem etter tog, men, og tar man lyst etter Fleetwood Mac, og Pilot, og Johnny Mitchell, og ELO, og Billy Joel, og Leonard Cohen, Bob Dylan, ABBA, Alan Parsons, Manfred Mann's Earth, alt det er alt lyst etter, Lucy Ice Dance kom oss inte feministen under Olborg Jan för Anneband och så det älskar jag Sebastian Gaslin Shubidua Halberg Larsen inte minst och Seri Jörgensen som är diska. Men så lika som attna till här så viskar det som att allt är bara endetök. Här är inte som lika som vad hänt nu kan man stiga och långt ut i halje. Men så knappliga ena för här mitt i 90-talet tar man hellre att nu är uppe och nu är bara ändernusla av tonläge och så. Så kommer det att grunge-perioden. Och här kommer ett orkester som är det Nirvana. Mm. Och där hörde jag att det här smells like Teen Spirit. Det var en sort av MTV. Kan man MTV var alltid fra i background. Akkurat som man var med redan i Luxemburg var yngre. Så var MTV, kvar fra, ha? Kvar härifrån, vad helvete jag hade för något? Och det var akkurat som att nytt. Åh, här kan något hända. Här kan något hända. Och så hände det något nytt. Det var Nirvana.

0: att det fort norska.
1: Ja, så gånger tror jag att något här. Om man vänder sig via att det här som man nu ska lusta till, det är anker att man känner i förvägen ger en nudja plati och man tar hända när det är nytt om sånt här, då kör han till kjoltan och så. Nå, nu kom oss vi en nudja, nu kom han eller hon vi en nudja, och nu kom det vi en nudja. Men ta gå är så sett man ju bötten i värdena. Och jag har en son som är öliga musik och tonlag och ahoar och fabulaktig gitarrist. Han är inte så dålig som mig. Han tränar mig när jag spelar faktiskt en fin gitarrist.
0: Fria,
1: ja. Nu spelar han i Hamradona i snitt, ja. Jag har nu är uppe. Kvart genremässigt, kvart är vi nu? Och så. Men så kommer han vid forskjellion. Han lär mig forskjellion. Opet och Tool och ödlas i här. Det som heter för trash metal eller café and diet metal. Jag vet inte vad allt det är, vad genren är det. Men så kommer han vid en kvar där faktiskt kombinera genren. Kvar det blir progressivt i metal. Och här kommer han så vid en norsk orkester. Kvar i allt är samlat samman. Alltså, det kommer en sangare som jag omgående har hört för, en norsk sangare. Och han synker helt extremt väl i falsett. Han synker atter högt och vi full power och han synger lågt, han hever allan packan och orkestret sammanshower och flera genrer som är ja metal, pop, rock, onkel Ivery klassiskt och onkel ordentliga sort aha pop närmast. Mm. Och han gör alltså inte som Martin Hackett och haha, till han synker. Och till orkestret är det Lepros. Och jag hade att han sankaren är kanske inte den bästa tjadan, men jag hade att det är en öliga fight sanker som alltså illustrerar guss vokal. Alltså det är en sanker som är ordentliga uppe i regulären heimsklass. Alltså, det är en av de bästa sångarna jag hörst i Nutjart och Iverhöv. Vi har haft Freddy, vi har haft George Michael, vi har haft alla tajer och så. Men här är en som visserligen som är här. Alltså.
0: Jag har omgående hörst det, alltså. Jag glömmer.
1: Du har omgående hörst
0: det. Ja, finn du framvis Nutjart håll like som hodet det. Alltså.
1: Nej, det är rörliga kjöldan. Men det är fru ganska tjävlig åker och pappa lortar sig ner till mig. Så alltså, blommar så det glömmer. Och åker du så rör dig. Som är sån här Castaway Angela i den här. Castaway Angels eller Angel Image.
0: Angels, Castaway Angels.
1: Angels, ja.
0: Lepros.
1: Ja, Lepros. Det är alltid jag att ta för att vara mot sista.
0: Tack för lötena och löjnet här.
1: Som läs inte, dejligt att vara samvittar. Jag huxar om att vi var smadrande och allt möjligt med att vara samvittar.
0: Dejligt.

0: Och så röskar en jocken i det till klockan 6 i kväll. Vi får ta in det nu så gärna sen där vi först ska döva ett online till klockan 8. Ta ett sändningen temaplattan och det är Jakob Magnusson i ger sändningarna. Klockan 2 är det sändningen kurator och hälsa för en är det Sunnova Pedersen i ger sändningarna. Vi får ta in det klockan 3 och ta till er Leo. Ett sändningen praktikanteren. Hälsa för en är det Danmar Poil Heinesen ur Santa Franskola i ger sändningarna. Klockan 4 får vi ta in det och 5 minuter över 4 är det sändningen ja. Johan och Kotlafyre som heter Radio Stjernikilde. Och efter ta in det klockan 5 är det sändningen Vigeskifte. Så gärna får vi ta över stunden efter klockan 6.
1: Utsålan ändar lejardagen. Vi suttjast i sms. Nu kan du ställa upp till ombudsraj. Bättre samtäckje har vi bruk för det här. Frösten är 31. August 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja vid fälla.
2: Ylva idémöblar, koppar och kanna. Lejardagen är stånd. Ylva, idémöblar, koppar och kanna.
3: Och nu är klockan 20 minuter och i halvgonöjt.
4: Skøran verur framvegis selt i førskon handlon, samstående som arbeid verur vi er bæse henne i førskon nåturene. Førja nåtur og omkurvesfela FNO heiter av landstørskvinnene i årskomalon at stekka sølne.
5: Det kan tyde så synder underligt at man gjør at legger nægge årske i å rønne bæse en plantsle som man så samt øyver at innsitte og selge i førskon.
4: Vi då är helt ur att husarna och hon om värdande lösner ser landstörsmävren och i fördjärmålen om ordnet att hacka familje och skötet.
6: Jag hade inte sett det allra bästa uppskottet, men jag är inte vissa att det är ett bättre uppskott. Jag tror inte att du kan inte ordna svär på det.
4: FSF-forskeden Christian Andreasen skiljer väl missnöktena till KOI efter att distren med det läckpostnaden blev utsett till i kväll.
7: Det är inte kanske stola KOI där runt om jag får få att veta hur det gick framför dig och hur det var ändå jag för den. Han missade att ha haft oss vidare, ja.
4: Politiet kan när framvägs male här en personer torsdagen varifrån en lövläser åttan dörra i Foklafyrre. Det säger Mikael Bålsen, fote och i stortare vid Mersink. Han säger att det är vid hjälp av resursen till danska politinon som förska politiet ju är en pastor av. Han säger att lökräckland vantande kommer vid en uttalelse, ta kanningarna är rullitnar men har inte flöjt vid mässingar i lötna. Det var stått efter klockan 8 torsdagen att politiet fick en frågan ur Foklafyrre om att ett lövläst folk var funnit utan dörra. Politiet, slötkeli och sjukraflottningstjänsten var då av stenom och en drönare var östnig av flöje. Över vår här lövlösa personer med fonden var stångtor och några goa lötter. Axel V. Johannesson är inte samförd om att uppskottet till anstövande är hjälpa för kärliga spärdom familjen vid att hacka familjeutskottet i avmärskade tog är till rätta att göra. Vi då är helt där att hos han och hon om värdande lösningar säger landstörsmävren i Fördjärmalån.
6: Jag hade inte sett det allra bästa uppskottet, men jag är inte vissa att det är ett bättre uppskott. Jag tror inte att du kan inte ordna svär på det.
8: Det säger Axel V. Johannesson, förmöver i Javnarflotchenån och landstörsmöver i Fudjarmalån. Fyra bilds oljeutskott i detta sommare som landstörsmöveren själv förstår 8-4 för att gilla det 31 juli. Och nu prusner att det är och färner upp över anstövans här fram uppskott om att hacka familjeutskottet och här vid årskoutskottet en egen affär. Hesefär till Fudjarmalån. Kjærlige spørder familier. Ongen ivjer om at hese huset skulle hjelpes, men om hette best vil gjørst vi oppskott noen til anstøvende, Axel V. Johannesson ikke viser.
6: Fyre måneder er kjønner til han at til en ekv huset som er fortjellig spørder, så får en akutt hjelp her og nå. Vansen er ganske omtrekker 100% rett til å skal vøyke vi oppskott noen til man bærer ikke rett inntøk om til folk som ikke er

0: Bæslun.
1: Og i tøtlige kan det samme landstørsmannen og mørkja.
0: Så kan det være en unge medover som hever en mannlig inntøk av 20.000 kroner og bor avkjøpes til Jønner Øypjø som foreldrene ganske øye og ikke hever bød. Han har rett til Orsko i skoet til Tessnåskåpen. Men jeg er ganske ansvarlig med mamma som bor til løye til 20.000 kroner og mannlig, men den hever en inntøk av 30.000, altså nesten så mye inntøk, men han hever ikke rett til Orsko i skoet.
1: Tog det samme Axel V. Johannesen, først og fremst høver av værende, heller enn Fyrebels og Atøkon.
0: Her hever landstørre og løgtingsje samtidig av oppskott for Korsdon om løyestået, som gjør til at de som fikk at løye fra første stempel kunne søke om løyestået opp til 1500 kroner skatteavlitt om mannen, ikke bare innoverandre jære, men av værende kjøpene.
1: Men om oljeprøysene er for at halda fram ved hakka, er rett Fyrebels avtak, sambars landstorsmannen, nækka man for at enda skoa ui hest.
0: Vi er ikke etter om til nøye til å gjøre et oppskott, og med det til nøye så vil det gjøre et oppskott.
1: Er rett ikke mer avtråkende enn som så?
0: Jo, altså hvis man hører at oljeprøysene er høver, tror jeg verre, men oljeprøysene skifter alt av høyene. Nå tja søle finker vi til meg, nå får vi tøl atter og i nasa mana, så kan vi vise for at vi... Katakrysakikkerne er i samfunnet. Men som sagt, vi er ikke etter støvende, og takk han vel være av landstøret for å komme av i omkron.
1: Sambarst oppskottene skal opphatten vekse ur 5.000 og opp i 12.000 kroner, som sverrer til en eiga-jottan av 3,8 millioner kroner.
0: 3,8 millioner i kjølens her er nok ikke ringt å finne, men nå kommer det etter eiga-jottan omfør om ikke lenge tog. Og ta ærta ofta en nekk som til nøyde de ofta bare penger til.
1: Så sier selv at 3,8 millioner kroner er kanskje ikke så rinker at finne. Og med det her er en stor hjelp for familier i førjen. Hvorfor ikke bare gjøre en egen hjelp til dette og takke undervitt henne?
0: Det som sagt, nå er det landstøyre som arbeider og hikker etter under nøyde gjøre et oppskott. Og gjør vi det, så skal jeg selv om det ut at finne penger til det og komme med en egen hjelp. Og det skal det nok skje.
2: Det sier Axel V. Johannesen for medvår i Janar Flørsjonen og landstørs medvår i Fudjarmalon. Kristianna Klein gjør det innsleget. Badnabæte gav 255 omsøkjæren jævla hjelp i fjør. Det er tiltaket i menneskjøn gøver tøtje som gjør hese hjelpene. 655 bøten fikk også løy stål. Det har vært kjønnernevnden til løktingen om finnes jeg vite fra Badnabæte. Her til i år har 45 finnes føringardagshjelp, 6 har finnes stål til skoletasko og 14 har finnes utrasserstål. Førja Natur og Omkvarvsvela FNO høyder av landstorskvinnene at stekka innflottninge og sølo av skørene. Til øye er vi lett som jeg var orsko og i at bæsa skørene i førjen samståndes som vid innflytta og selja henne i handlån, sier Birgit Lassen i skrivare.
3: Skøren vil framvis selt i førskon handlån, hans arbeid vil vi bæse henne i førskon natturene. Førja Natur og Omkvarvsvela FNO heiter nå av landstorskvinna i helse- og orskomalen, Eides Harsman Niklasen, om å sette i versk en av kunstjer etter Naturvendarlåene, som mellom annet skal fåra for innflytninger av innrasna planton. Birgit Lassen i Iriaskriver til Førja Natur og Omkvarvsvela.
4: Jeg skal si at man i flere år har gjort avtøk for at Røyna Bæsa, skørene som er en innrasende planta i Førjen som gjør stående ski og at det først skal plantlivet. Og det har man gjort vi bare privat og avtøkken, og så er det selvbåtene fødelskaper, og i år er kommuner som eisene kommer på. Det kan tyde seg synder under litt at man gjør at legger nægge orske i at Røyna Bæsa, en plantsleie som man som samsos eisene har løyve at innflytta og sälja i Førjen. Og det er ser FNO som sina oppgave at gjøre varst vi at det ikke er godt nok, og det er at gjøre stort vittig.
3: Og hva er det vi skårene som gjør han så tropla av PSA, og hva er det vanten vi at de framvis vil innflott?
4: Først og fremst så er det førske nokturen som er amerska og en sarbær, og de må så høre en av innrestene plantet som skårene, som er så mye aggressiv. Så her har vi faktisk akkurat egne nokturer som er vantet for. Jeg tar ikke ut faktisk hvis innrestene plantet tar iver. Det tog det så viktigt att röna halden nere och inte sedan något gör till.
3: Tid hejta av landstorskvinna om att sätta i värskan och kunskjer efter nattormvändarlåne. Hur halta det att det är nöjligt att göra det nu?
4: Alltså man ser naturvänner låna som en sån större anbåskassa som är fotler i tålån och anbås du kan bruka för att välja naturna. Så är till de särlysande kunder som gör det olovligt att inflyta och sälja skörna. Ett attack som gånger hånd i hånd vid det fyrbudgetar arbetet och det upprådningar arbetet som fällskaper och kommuner gör det för att inna eller just nu senaste åren. Det håller vi drupplagt.
2: Och det här säger Birgit Lassen, elskrivare i FNO vid Bjärst Sigmundarsson som lägger inslaget till rättes. Klagsvikar sjukhus för nu att kanna ulevnar tjan och fängon i följon. Heta är nödj klinisk genetisk särgrön, skriver sjukhusverse. Nödja kanningarslovan är ment och tött om samstarve vid hälsostyre och fagfolk av rydjusjukhusen och landsjukhusen. Ändamål är att göra genetiska kanningar i följon och samståndes bytja upp nödja vitan och förelägar av unnån öde som hever stor antydning för det framtida sjuklingar vidje och fyrbergäng. Talan är om ett slåbrådande steg för sjukhusverket tog vi nytt och sergrunne vid rött nytt fagödgement i förska hälsoversnån. Klagsugar sjukhus har sett Anetto Eidsgård i Värskattlandars starv som första kliniska akademikare i sjukhusversnån. Anetta Eidsgård har unikvar arbetat av Rydges sjukhusnån. Nigel Farage, formavor i Reform UK, vann attortingssessen i Clacton i Englande. Det var grått i morgon. Han fick flöjde en 22,000 ätkvövor. Kappingarneten Count Binface fick nästan 90,500 ätkvövor. Det är personligt med fyrkämtaren Jonathan David Harvey som är medbren i ruskullad bonanon. Årsöken till att väl vara om tingsessen i Clacton i Jar är att Nigel Farage lägger tingsessen från sig i källavörnen av en normale om en peningaflytning och på 5 miljoner pund från en kryptomiljardär som bärs det är. Bredska tinge var färg i hållt vid en kanning som skulle avgöra om Farage 80 är boa från att han hejer finche pengarna. Självor säger han att hällan var om en personliga gavo. Kanningen stäcker i fyrbils tar väl vär utskriva. Men nu väl är avgrött och Nigel Farage att du är tinkmavor för bredska tinge att du är kannamale, skriver BBC. Christian Andreasen fortsätter i FSF skiljer väl att KU-formaren ständer spyrjande nu UEFA 17 personen i Jar valde att utsätta Europa League-distan till KU mot Lech Poznan till ukvöld.
5: Det hade varit väldigt löje, alltså det påskar livet var avbörd när vi är i färgen rastunder, så vi har haft en annan list för att livet har kommit till Tynas formen än så i. Och då har vi välja att komma så mycket sånt på dagen och vända på inte annat än så i. Det viskar att vara sin löje, man kan vara mindre bevust utsatt av distan när jag blir ländande sin sötten i vagnen. Jag har aldrig sjovit att det är nog så löje, så jag tar det som har avbörd när vi är i Tyna. Det tar det som har valt att komma på inte på under distan och det tar det som har valt att lända som är sånt. Kört om Kjöldum til mjörstu, det er ikke hann, det er ikke vel, men jeg vil skapa meg som at det er lydsundur tidatla. Hann sagt ikke som kom, at hann har vi hatt og haft trobega vi mjörska. Det er det man sier.
2: Distri middelen KOI og Lech Poznan var upprunaliga setter at byrja klokkan holkon tjej utjar. Så gjerne utsett i UEFA-distin at byrja tryggårsir til nudje, men så jar fikk KOI a vidda at distrin var utsetter til ukvöld og utan grundjeving. Og ta undreie Thomas Lervig formann i KOI. Så løy seg han om annotra utjar.
6: Vi samt är ägna spyrjande i för kvitt har utsett i stint och det var pura grått att vi skulle komma till förra där så skulle distint spela klart 20-25 kvöld. Vi har sagt att våra mojning rätta stäna och vi var inte vänster för att östning att ta för en skrivlig kläva till de EPA och vi sa att det är inte att komma för sig att behända vatten som du grinner det.
2: Christian Andreasen har varit i samband med UEFA, men här har han finnit att veta att det är UEFA-ombojen som är av stenen som tar ändali avgärna.
5: Kalle har kontaktat oss och jag har så tagit sig om kan innan vid UEFA. Och här har vi bara sagt att det är delegaten som är i början som rapporterar ner till UEFA. Så vi har till att det är internt i UEFA. Men jag har lyssnat förundrar vi för att Kalle har klart att spela, allt vi har sett upp. Och det var klart och mätet skulle serveras och det är det här löjen. Det ska så lite tid att UEFA lyckas som backar fyrt vid påskalinen och utsett distan. Det är ju Det är avskan att ta och det är avskan att ta hemlig tappning och det var det så. Så men det är så väl en avskan som till ganska samma jag vet att det är och det är lite överraskar över tror jag. Reklarna är vi inte är också strängt här och som säger Jan det är avbördigt att man ska lindna vid för en rast.
7: KAI-formaren Thomas Lervik, han tar sig sin rum med att

0: Tar du kan ju kanske för att spyrja UEFA eller för att sända en klär till UEFA och be om en frågring för att det blir utsedd. Men för att hit och nu i FSF att be UEFA om en annan frågring för att det blir utsedd.
1: Vi är väldigt kärkat med det. Jag vet inte om vi får vi kunde neppa färre och be om en frågring. Men vi har en stola KAI och det är KAI som är i bulten. Jag känner bara KAI i motmälder och sätter klär in. KAI har röstat att jag fortsätter att häpa oss ner så. Det är alltså svårt med vintage alltså. Det är alltid vi kan kanske stola kvar i där runt och få vita kvar lika framför ju och alltså på vintage alltså för den. Han missar av haft oss väl, ja.
2: Det säger Christian Andreasen, fortsätter i FSF. Europa League undan kappingardistren mellan KOI och polska marscherna Lech Poznan vid spaltor av Torsvedle i kvöld och distren börjar klockan 6. Kringkvarspe säger från Disnon. Sigurjón Einarsson leger inslaget till Rattis. Sam kommer rattor av Kalsarjelöjerna i kvöld. Fyrste turen verur ur Klagsvøy klokkan hokon tjej. Så igjen i 30 juli hever Tettnan haft Kalsarjelöjerna. Hon fyr nu av Nelsarjelöjerna. Och i samband med avastävnena ger Tettnan eka tur i kvöld. Silt verur av havnene klokkan 11 och ur Nelsa klokkan hokon 12 upplysa stramfär skip Lansens. De som kör till Via Röjus eller urbygdene om dagen nöjas att bruka gamla vägen i Gåa Viko. Landsverk säger att radiotöckne ska sättas upp i Bergholmen. Det är tusen gärna stegar mittlen klockan 9 om morgonen och 4.17 persten från torsdagen 18 august till middagen 26 august. Anna Röskvaström, rantidötter Rødgård, ska vara vid under Justo Røyne av Donskosendingene, den store Bagedust. Det har vært grøtt i morgon, ta det er kunngjørte lottakerne.
3: Altså, mot hjertet, det hamrar akkurat nå. Så det kjører ikke opp for meg, men jeg tror det er mega, det er noe som mest kjører nok for meg, å være vid. Og jeg tror jeg gir aller første føringen akkurat som er ved vid under Stor Bagedust, og ta mest kjører trolig nok for meg til Det är en kämpehaja att släppa om på att följa en så stor dansk och showvarsprogram. Och jag hoppas så underliga för en grej för att tacka gott emot mig. Och att det går att hålla för sig vi.
2: Och det här säger Anna Röskvaström, randidötter Rødgård. Första parster, verusenter och det är 8.5 september. Så vi kommer till webbvannar. Låt till frukslåt av Usseninja, 3-8 meter om sekunde. Som fra Lujer hackar han i västan. Skudja visa och glottan och onkor el utstöv om görsje. Och i kväll och i natt hackar han i utnyring. Fyra personer i morgon låt till frukslåt av utnyring och norre, 3-8 meter om sekunde. Skudja visa och glottan och i verhöver torst. Och i stövån görsje. Hitten touchet till 15 steg. Vi har en idé med Lanna Horst att följa Nåttur och Ungkvarusfälla FNO höjder av landstorskvinnorna om att stäcka sölo av skörro som framvägs vid skält i förskån handlån samståndet som arbetar vid att bäsa henne i förskån Nåtturna. Vi har ju helt ur att hosa någon om värande lörsner säger landstorsmäbren i Fudjarmålum om uppskottet av anstövne att hacka familje i sköjde och i avmarskaja tog. Og FSF-forskjeden Christian Andreasen skiller vel med snøkten av Chakaui etter at distre med å lekk postene ble utsett til i kvöld. Redaktører i det Emil Lisberg Jakobsen, tøkninger Høyne Holm Johannesen og her i utårstående Katrin Johannesen.
4: Anlat Johannes, Marsten, Sune Nilsen, Sumpa, Vanliga nöntor, Johannes vid Kvudja, andagest vid Heimenon, Torsmorgnen, 11 august, 24 år gammal. Kistan fyrir kapellenon av Tvörare, frutjakvölde, klockan 18, sover i Sumbjörkyrkjö. Järaferien virur Sumbjörkyrkjö, lejardagen, klockan 13. Tej och vilja minnast Johannes, kunna leta en peningagavo till Sumbjörkyrkjö eller Sumbjörkore, bäje vid konto och i Sorgörsbergkassa. Davor Magnussen, Fuglafyrre, andagest i Heimenon, 11 august, 24 år gammal. Järaferien, virur fullfjärra kyrkjö, torsdagen, 18 august, klockan 13. Teju vilja minnas Dava, kunna ladda kjettoverntene, peningagavo, konta och i bedjbanka. gjøre for. Kistan vi Hildegar Djurus kommer i fullfjøret kyrkju leierdagen 15. august klokken 16. Gjøre fyrin vir sunnedagen klokken 15. Kistan vi Olaf Arthur Solskjær kommer i eies kyrkju frutjedagen 14. august klokken 16. Gjøre fyrin vir eies kyrkju leierdagen 15. august klokken 14. Børke Vidbro fyrir gravar ur Kristianskyrkjene sunnedagen 16. august klokken 13.30. Og så til negra kundgjører. Fra Sunda kommuno, borgarir i Haldorsvøyk, Nesvøyk, Norskala, Øyrabakka og Øyre vera byen om å koka vattnet til lust ved atter. Narrekunning av sunda.fo Sunda kommuno. Fra Gøte kyrkjø, manamorgnen 16. august bjøver vi til honaløte og morgenkaffe fra klokken 11 til 13. Her er Johansen prester Holeir. Byrja verer oppgjør kyrkjene. Velkommen til Gøte kyrkjø.

sige, du kan lide mig, er og er i udgaven, så tøsedrengene tiden står stille, men i ære måter er den udgaven ikke en hit udgave. Det kom ikke frem vid tre utgavene, da Maria Bramsen og Anne-Dorte Mikkelsen blev forsangarer, og Gitten Naur Gaust efter at have sunget vi og at tiden står stille og at konserten. Og det er disse tre fra Tveifors og første av fyra tammen seneste til Tøsedrengene, og jeg har som temaplate. Mittlen løgn i høyre grunn Bolkaliminar og Anna vi bortjente Tøsedrengene. Under 1922 har Bolkrum funnet sin form, han välkända vid Drönjönon, Klaus Kjellrup på basse, Jan Siversen av Trommon, Åke Hagen och Henrik Stanley Möller av Tangenton, Mikael Brun av Gitarra och vid Tammboon Tösenon, Anne-Dorte Mikkelsen och Marie Bramsen av Sanche. Åke spelar först län nummer 2 och så ja 1. Sankrun är i mitt land om att säga fra och arbetsplåsen och om kjolsvire, om att säga nej. Men först morre eller trallograsinter.

Tøsedrengene vi Marie Bramsen og Otta og Et lys og en stjerne og spiller løf fra 1922 i temaplate Tottenham. Tvær tangentspillere var i Tøsedrengene. Henrik Stranley Møller var annar og Møller var eisen tann som stånda i Tøsedrengene sammen med bandomsvinnen og Klaus Kjellerup i 1988. Og som går høyre mer om setten i Tottenham. Henrik Stranley Møller var født 20. februar i 1923. Åke Hagen var hinn tangentspillere. Og i nästa länon är Kiban Tansama som i stora djungelbrotten från Arne Fyrre, nämligen att han och Anne Dorte Mikkelsen syns jag duett och i Körpå, som Henrik Stanley Müller sätter tonarna samman till. Anne Dorte Mikkelsen är i texten hon attr och i pingpong-textdoren hon här gentan eller kvinnan i Orhoa Gerda Liot. Manlige person i Körpå inser att hon ger upp i sig själva vad hon vill. Så till en sankor om stödtägan och kanske självransäkan i snö.

klart att hans handjus som mannen Dorte Mikkelsen gjorde ensamma till utgavna tusen drängna tru från 1902 furs som är snir temaplata och i platebären i hessa färg. Ett av hessen åren om första fursen om varje samma vid 40,000 öron folkon i Tivoli i danska huvudstaden och hörde tusen drängna spela utan dora konsert. Midsommar var och väckre var det fackraste. Utanför i Tivoli nötte granna folk i Hahus och möjläggen att höra tusen drängna antingen vid att häva vinden i åpen eller som åhörare i Lidjestolen och MCT-tjön och i Skojhet. Och konserten var fram ur välfragingen. Utl var ju gåen lä, eisen i orkestret och ur hattalaren och ljå är att ävera väl balansera och jant via ljå. Åhöraren och kände lögn tog summa sätter mera fot och en annor. Ett fotlä var på en lördag av tusen drängna tru kurs hejti hoskar till pladebarna som var sent lärkvöld. Men själv konserten var frutjärkvöld. Och i verlagan är det lika mycket tog på en lördag är en sanger om sakten. Och i eisen i jersey galdande annorkvöld och i vikene.

Dorte Mikkelsen skriver texten och Klas Kjellerup komponerar på en lördag. Klas Kjellerup är annars donaren i 1988 och vid Mauer Henrik Stanley Müller. Sen 1988 har han givit en av hundraltrus sanger ut. Efter han lägger förebilds trutja soloplattor, omframt alla vi dansar med drange och ens när han komponerar tonlag till kända sjönvarsändningar som Elevatoren och Lyckehjulet av TV2. Klas Kjellerup var ens när visst i ära matar. Nu kände två i fors fick han prog som tyngda folk och arbetade sylöpande vid tonlägen som tyngda med våra berlinske tidende, extra bland annat DR och senast kör nordisk film. Och i tröstregn är han bass som hosinstrument och komponistsyn eller hans reparter i tjätter. Och temaplatten är han bäst med på en lördag och ut under åben himmel som grör om en löte. Men först spelar går aldrig förbi som Klas Kjellerup gjorde ensamadler, alltså bäst tonlägg och text. Och läge bryter sedan och från hinnelövnerna utgående. Sangren är om miss och ovanta stora känslor på inne och i sambandet. Talan är om en klaversang och minner om Angie tja Rolling Stones och Herluf tja Karapé. Aldrig förbi.

Kurator i dag Sunva Petersen. It was a teenage wedding.

0: Og så den tøynda sending vi Sigurd Jón Einarsson, klokkan 3.
1: Politiet kan ha framvis malet. Her med vår torsdagen var funnet deier utenfor en søthus i Fuglafire. Det sier Mikael Bålsen, fjote, og stortar vi mersing til Kringvarpe. Han sier at her vi hjelp av ressursen til danska politinen som forsker politiet en pastor av. Han sier at politiet vantande kommer vi en uttalelse til at kanningene og littner, men her ikke flere vi mersinger og i løtene. Det var stort etter klokken 8 torsdagen at politiet fikk kunne fra på en urfuglefyrre, at et lovløst folk var funnet uten døra. Politi, sløtjeli og sjukraflottningstjenesten var av stenen, og en drona var øsne av fløye. Bøvever, her lovløse personer var funnet, var stongt av en gode løte. Nu släpper förisk bärtjänster att standa sina rönt i danskån Sjömarpe. Anna Röskvaström, randidötter Rödgård, är nämligen en av lotakarna och nödjast av röjne av den stora bakdöst. Ta avtugga i der i morgon.
2: Alltså, mot hjärsta, ta hamrar akkurat nu. Så det kör inte upp för mig, men jag tror att det mega... Det är något som mest kör nog för mig, över vi. Og jeg tror jeg gir aller første føringer nærkere som er ved viven så beidest og ta med seg utrolig nok filmet ut til en kjempe heie at slippe om på å følge en så stor dansk og sjåvarsprogrammet. Og jeg håper så underlig at føringer får takke godt imot meg, og at det går å håpe ikke vi.
1: Det sier Anna Røskvaström, randidøtter Rødgård, og første pastor blir sendt av DR8 den 5. september. Vatnabete gav 255 omsøkjæren jævlahjelp i fjør. Det tiltakje og menneskjøn gavur tøtje som gjevur hese hjelpene. 655 bøtt finko som løys stål. Det hever tunnvernendun til løkningsnum finnje vita fra Vatnabete. Her til i år hever 55 finnje føringardags hjelp, 6 har finnje stål til skolatasko, og 14 har finnje utrattastål. Ute i heim, Nigel Farage hever vunnet Eikavalli i Klakton og kommer så stått atter i Breska parlamentet. Farage fikk 22.232 akvøver, sværende tilgav 33%. Møtvalgene, Count Binface, eller rusk uilatsgrøyven, kjemte kandidateren ved rusk-spannende i høttenen, fikk avvanta nekvar akkøver og enda i ørenplosset ved 90.485 akkøven, eller omløy 22%. Tar store breske flokkene stilte ikke opp til Eikavalle. Vælle blev utskrivet etter at Farage leie tingsessen fra seg i samband med et mål om en peningagave opp på 5 millioner pund som han fikk fra en kryptomilliardere. Hette mål blir framvis kannet av breska parlamenten. Møtvalgene, Rusk og Lats Grøyven, lovet med landet i Sunnevalstrøyet, at han skulle... I minsta leien på en bostad, halte folkeakvev om hvert Pluto at du skal gjøres en gongestjøtna, og at kjøvertekke sangkvinna Adele, og han sier han kommer størst at røya dør til natt. Til Østlands, flere enn 13.000 Østlendinger har vært langt akvev om Østland skal tekke samranga ved ES, om Østland skal ES-limanskap oppbatter eller ikke. Atler väljare som inte kunde välja av själva valdenen eller inte av behöviga komma valstöjande har varit sedan 20 juli haft möjlighet att välja vid brevakövå. Tillsammans har varit 242.605 folk väljrat i Uslandet och det märker att gå 4,8% av väljarna långt att häva akvöt. Stjåren för uslenska landsvälnämnderna, Astrid Johansdötter Heltor, är tälja tajmon så långt och häva valt är rättliga högt. Håvaston Öjsning säger att det är troligt att mäta om, till det är så länge sågande att en folkakva var i Uslandet. Det skriver uslenska kringvarpe. Det är den 20 august att välstöjande formliga lätta upp. Vekre låt til frukslåt av Østningen 38 meter om sekundet. Som fralir hakkar i vestan, skutja ved solglåten og anker el i støvun mjørstje. Og i kvöld og i natt hakkar han i utnering. Fyra parten morgen låt til frukslåt av utnering og norren 38 meter om sekundet. Skutja ved solglåten og i røver torst og i støvun mjørstje. Og hiten vermittelen 20 og 15 steg.

Hatta var sangren Pocket Full of Sunshine från Natasha Bedingfield. Nu får jag spela sangren Can't Take My Eyes Off of You. Frankie Valli utgav sangren under 1923. Sangren är brukt i nekvån filmen och är en spalder nekvån av dövån. Can't Take My Eyes Off of You från Frankie Valli.

Hatta var sangren Iris tja Google Dolls. Nu får jag spela en sang som helst öll känna. Here's Jimmy, Take On Me tja Aha.

0: Og så den tøynta sending vi Sigurd Jón Einarsson, klokkan 4.
1: Vi tar ju helt rätt att husarna och hon ombärande lossnar. Det ser Axel V. Johannesson, landstorsmäur i Futsamalon, nu anstående har sett fram uppskott om att hacka familj i sköte och här vi orsko i sköte till Futsaliga spärdar familjer.
2: Fyra månader är kallat han att till näck huskjus med Futsaliga spärd så får en akuta hjälp här och nu. Vansen är ganska om det här räkar 100% rätt till att jag ska vara utlägg vid uppskott någon till man bär ägret till intökum till fast 22 rådröslån.
3: Och i trådliga kan det sambars landstorsmann någon märska.
2: Så kan det vara en unge medver som har en mannlig intökum 22,000 kronor och är avtjejpest till en uppgift som föräldern är ganska öja och inte huvudbad. Han har rätt till orsko utskottet till sin uppskott någon. Men jag är ganska ensam att mamma som borde löja till 20,000 kronor om annan en, men det är en intök av 30,000, alltså nästan så om intökna, har inte rätt till Orsko i sköjtet.
3: Då är det sambars Axel V. Johannesson, först och främst hörver av värande, hellre än Fyrebils och att höga om.
2: Här häver landstörre och lagt in samtidigt ett uppskott för Korsdön om löjestål, som ger till att de som byggat löje från första stämpel kommer att söka om löjestål upp till 1500 kronor skattavligt om annan, inte bara innevarande arie, men av värande kypa.
3: Men om oljebrusen är för att hålla fram vid att hacka är rätt Fyrebils attack, sambars landstorsmannen, näka man för att ändå skåa i häst.
2: Vi hittar ett om till nej att göra ett uppskott, och med att vi till nej så är det just ett uppskott.
1: Det säger Axel V. Johannesson, farmar i Jannaflösnån och landstorsmär i Futsamalon. Fyrebils MG frytökan av bensin och diesel heter sommare som landstorsmären Kjolvurst av 8-4 för urkilte 31 juli. Christiana Klein leinsleg til rattis. Danske Falkaflokren heldur fram að genga fram og í danskum veljara kanningon. Og í nøkjara kanning som Opinion hefur gjørst fyrir DR og Milin Altinget, fær flokkren 12,2% av ekvunnen. Til meira enn 3% stig meira enn av falkaningsvelnen fyrir i år, ta flokkren fekk 9,8% av ekvunnen. Vi hese undertøkne er danske falkaflokkeren største flokker av blå av vansjennom og næst største flokker i falkadinje, av falkadinje, atana sosialdemokraterne. Danske falkaflokkeren færveljer fram til anna Liberal Allianse, sosialdemokraterne og Danmarksdemokraterne. Største tilgangen kommer til fram borgeraflokkenom. 3,4% av Tøymon som valgte borgerflotjen av Falkadingsvalen sier nå at de hadde heldur valgt danske Falkaflotjen. Øystein formeren i DF, Morten Messerschmidt, stendene. Midlen borgerlige velgerne vilja 20% helst heva han som fortsatt råherra. Så 18% takk undervid Tråslund Poulsen ur Vinstraflotjen. Vær vel i dem, så hei en av flokkenen som av Falkatingi i dem ikke slåpig opp om ting gottene. Borgerflokkeren fær i velgerkanningene bare 0,7% og så stat lengt under 2% marsje som i Danmark krävs å komme i Falkatingi. Badnabete gav 255 omsøkjeren jólahjálp i fjør. Det är tilltäckte i människan gav och torche som gavar hessa hjälpena. 655 bötn fink och såla i stål. Det hever trunarnämnden tja löktingsnån finns jag vita från Badnabeta. Her till i år hever 55 finns jag föringardags hjälp, 6 har finns jag stål till skolotaskom och 14 har finns jag utrotta stål. Til USA, tog USA fram til gjør trutjer avrettinger. Til högsta tal av avrettingen samme det, siden 2020, skriver Ritzau. Trutjer menn som alle var dømte for drap var avrettere vid deiligere innsprenning i amerikanske staten om Tennessee, Oklahoma og Alabama. Sambart Death Penalty Information Center är detta första förstryan 2020 att trutjar avrättningar är framtar i USA samma dag. Vi avrättningarna i år är då 22 folk nu avrätta i USA här till i år. Tillsammans i fjör var då 24 avrättningar och till det mesta sedan 2020. Dejarefsing annars avtidig i 23 av de holdtrusstaten i USA, men California, Oregon og Pennsylvania fyrirbils hever stegget av rettingen. Donald Trump fortsatte hever hinveien malt til at dejarefsing blir brukt i større mån. Og vekkere, låt til frukslåt av Østeninje, 38 meter om sekundet, som fralir hakkar i Vestan, skudt av Saltlåten og Onker El og i støvån Mjørskje. Og i kveld og i natt hakkar han i Østnering. Fyrre personen morgen, låt til frukslåt av Østeninje og Norge, 38 meter om sekundet, skudt av Saltlåten og i Øverhøver Torst og i støvån Mjørskje. Hiten 20-15 steg.
0: Og klokkan nå 3:06, årsaka 4. Årskronen nå Radio Stjernekilde, det Johan Kotlafyr som legger til rattes.

tog så häppen att komma och känna att det är följande sagt när vi tar att det där med Sverige att det tillknyttar här till som amma och abbi och i lånboa. Och lär dig att lycka nävna att det stod in där där Johanne kallar för det. Och ifrån är reverande här allt det som är efter och sändes nu där. Det är till Radio Stjärnekille, en sändning som öll sommel är vi affära och i lufterna. Ja, och i lufterna. Kvär följar Torshavn downtown när och i Holtrushinon. Allt han fyrt av gamla politistöjna och i havn ligger bokbindare och göta vid Sujgötan. Här boe flere av dem unge som skulle gjøres en parster av tonelaga revolusjonene, en revolusjon som skulle få følger inn i nutøyene. Ikke var det ned, det var kvørste sjånvarp eller radio, smartphones og telter var slett ikke til, forhøyde bil og forhøyde telefon. Hette var følger i steinøltene, og her var ungdommer i en artøy, lengt åren år i ungdommer var akseptere. Vi får möta dem i dag, ung folk som brötte följar till det bättre. Det var syskjen jag kammar någon, det var Simme och Dia ur Västerbynen. Så var det Bittne, Leivor, Agko och Onner ur Österbynen. Utvarpet var just börja sända av vargen och Jan Scheltrush, Föringar Finke Förest. Men det fanns inte så mycket som en enaste försk popplatta spelade i utvarpet. Simme, som var granne och systerbatten vid Teja Kämarnum, skulle giftas vid sangarintene Connie Damm ur Esterbynum. Connie var ur musikalskare familjen Jögnum Morat. Abbe hennar hei finnje medalje från Konche för sitt tonlaga och ikast till Hottenorkestre. Connie var syster Jorun och Luiv och Bittna Damm. Han som kunde skriva hit att han har hit. Og alle disse folk kom til å forme til som vidt en idé kallet førske popper. Popper fra en artøy, her popper ikke var til. Hese folk skapte pop. Simme jeg hittet han ikke utvarpsstjåren, og tar kommet frem til at jo, ungdommeren skulle eisen ha en sending ut i nødje utvarpen. Hun kom til at eita av ungen fyri ung. Nu tja sendingen måtte hava några förska sanger att spela och hon skådde om en bandupptäckare gjordes verligt. Simme köpte en äldre upptäckare, en gåan, tunkan, stabilan, danskan, spålabandtäckare. Tej av kameran köpte en Tandberg och handelsmävren Hansemann, som var bror utvarsgjörans, köpte en professionell Tandberg. Utvarby hade eisen en bandtäckare. Og heser fyra upptäckarna fäste allt det av band som vid en i det synkja tar vid er ju i varsle och i dans. Sangren vi nu skulle höra allra först är sangren ett sunnekvöld och i plantagene. Bittne Damm har skrivan och det är unge vår vån vid spelan. Till upptäckarna som Jack Fyrs i logen jag tänker oss vid någon här som Dallas sättning kommer att vara kom Hansemann vid sin professionella spålabandtäggare. De unge hade kippat sig och de gör det av att Leivor och Akko skulle synja och medan Akko, Simme och Påle skulle spela. Leivor sa Fritleif sang första stämme, Akko sang ärstämme och spalte gitarr. Simme spalte på det klaver som låg stod här, ett gammalt klaver och Påle ur Kottlafyrre spalte kontrabass. Kontrabassaren manglade i hälften av strandjönen, klaveret var falskt, här var ingen mixepulter, bara en enkel mikrofon, här folk placerade sig runt om. Främst stod Leivor. Ta upptagaren var Leo, tror jag något sättande, visste där inte än att här hade brått följar forever. Till det bättre. Och att Leivor och Akko alltid får att äta hinner som sunke sunnekvall i plantagerna. Jeg synes at han fyrer Leivor stod Akko ved gitarra og sang så kom Påle og klaveret til han måtte toast lengt vekk til å telle meg i Svitla.

0: Teil Schickler umher, wie so wuja, wie da hoscht, heja, kämmer nun. Nigelina schrieb ein Ohren, jo sang, lei, wa nosht, eipjöten, spalt Gitar, u inkolf, wa reisne wie. Hätte ihr ob diese Zeit ein Quält auf Bridgebacke und Marius Rhein war Techniker. Meinigen wäre Obtag auf vierer Sandschirle eine Ebeplatte, men dann vierer Sandschirle, som er hat mehr Landschist, fäckst ich ein Ricka. Der skulle gänga 21 år och han äntligen kom i kassan och vid ödlarde han åt han ät. Så istället valde jag att Eibjörn röjna sig ensamhattland vid gitar och sank. En sank han ej hörst i tonläggarfällan här som alla tonläggare hittest. Jag var skålig i just årliga. Efter upptökna var littnar var sänken är klar till utvarp och blev sänd till hans som antal präntingar av plate. Vi hör att jag kommer nu vid min första flamma.
1: Jag tar inte upp av mina första flammor. Jag har bojlat av henne glas och ram.

0: Hetta var Radio Stjernekilde, og det var Johan Kotlafyr som leder til rattes. Og nå klokken 5.
1: Det kan tydligast underligt at vi lägger såna gå årsko i en bäsa skörning i följön, samtidigt som vi inflytta och säljarna i handlån. Det säger Birgit Lassen, e-skrivare i FNO.
2: Jag skulle säga att man i flera år har gjort avtryck för att röna bäsa skörning som är en inrasande planta i följön som gör stående ske och att det förska plantlivet. Och det har man gjort vid privat och avtryckon och så är det självbottna fällskaper och jag är i kommuner så är det som kommer på. Det här kan tycka sig syndra underligt att man gör att lägger några orsk och gör röna bäsa en plantsläge som man som samsos är som har löjt vid att inflytta och sälja i färgen. Och det är ser FNO som sina uppgav att göra värst vid att det inte är gott nog och det är att göra stort svittat.
1: Tui høytir fyrja, nottero og ungkværesfela, stitt FNO og landstorskvinna er stekka innflotningi og sølu av skurru.
2: Hvis man ser nottervenner låna som en sånn større anbåskassa som er fotler i tålån og anbåns du kan bruka for å bygge nottervenna, så er til dem som er lysene av kunder som gjør det lovligt at innflytta og selja skurrna. Et avtak som ganger hånd i hånd vid det fyrbudgikar arbeidet og det opprodingar arbeidet som fellesskaper og kommuner gjør
1: det. Det sier Birgit Lassen, e-skriver i FNO. Vi får høre mer om skørene og tungt noen av nåttere. Bjørstor Sigmundarsson leier innslag til Rattis. Italska løkreglene har funnet truttjær virusmiklere målninger som var stålner ur Magnani Rocca Saunon utenfor Parma og i Nord-Italia i mars. Det skriver AP Tungtastovan. Talen er om versk etter Renoir, Paul Cézanne og Henri Leonne. Sammanlagt vera målningarna mätter att ha varit vire för mer än 70 miljoner kronor. Dyraste målningren som är målningren efter Cézanne, 6 miljoner euro, 45 miljoner kronor. Värst efter Renoir vir mätt till 30 miljoner euro, det vill säga 22 miljoner kronor. Målningarna var stålna nottna till 30 mars i år. Italska løkreglene heldur at eit kriminellt nettverk stendur 18-4 stolteren. Og kanningarna i Malon halda fram. Vekre, låtle frukslåt vestan, 38 meter om sekunde, som i kvöld hakkar i utnering. Skutja vid solglåton og anker el i støvån mjørstje. Fyrre parten morgen, låtle frukslåt av utneringje, 38 meter om sekunde. Halskutja og iverhøver torst og i støvån mjørstje. Og hiten han vil mittle 90 og 14 steg.
3: Velkommen til Vikuskiftet.

0: Ja, jeg har hørt at Dasjebalken D.A.D. som færre drunka og i Vira Jett til den 22. august. Og jeg finner Vitsjen her i studiet 4. Velkommen til Hans-Peter Ubrekkenen og Bastian Ubrekkenen.
1: Takk.
0: Bastian, du er bassister, og hva er helt du om D.A.D.?
2: Oj, det vet jag. Jag har inte lust att lägga sig helt efter D.A.D. Jag har alltid nog skola som bassisten, han spelar ofta bara Twice Sench.
0: Ja, ja. Är det något som tilltalar dig helt då?
2: Nej, jag har Fim Sench som ofta.
0: Fim Sench?
2: Hvis jag släpper.
0: Okej. Så det är inte något två imorgon.
2: Nej.
0: Han heter annars Steve Pedersen. Og han spiller brekken med resten tjåkken. Til så er det som vikskjøtte ved uslenske tånlagerbølgeren med så første fagnaver i havn, og til er bølgeren vidt til kjølsakna navnet med så første fagnaver som er for å spille. Og til altså han spiller brekken og Bastian og i brekken som er fekker. Velkomne, kjent ikke noe tilbake.
3: Takk.
0: Han spiller hette snur seg om at tittet var stående en bølg som for å spille tånlag etter med så første, og hvor har det gjort det?
3: Ja, men det har vi gjort til at for det første til at vi vil holde tonleikken til dem øyne gåer, og så det en krevende oppgave for å holde vi. Det har fyllt å holde trus år og neste år. Og så har det jo vært i førjen, og det har haft nok som jeg har sagt for førske tonleikker. Kanskje det som ikke det helt yngste, men det som kommer og synder opp i årene. Og jeg har personlig har vi alltid haft en dream om at det har vi stått til å spalt og skjort, men det omgang kom til det, men for det nå.
0: Jeg tror jeg mest av forstå, jeg har vært i følgen for, ja, det var det første før, nå kjent Furfors, og så var det etter, nå kjent Seksfors, det var så Torsjana Jazz Folka og Blues Festival, som to kjølver har vært enderstående. Og jeg heter kanskje, eller var det jo til til konserten her?
3: Ja, det var det faktisk. Jeg var i foreldren som jeg var smadranger.
0: Ok.
3: Ja, og jeg har hørt at jeg er for kommunen skulle gjøre noen, da jeg vil...
0: Ja.
3: Ja.
0: Det så var ju 2006 där jag spelade i kommunskolan.
3: Ja.
0: Och det var alltså ta fotkipar fyra, det var Kai Johansson sal som kipar fyra. Och ta var han för mig över i fot. Och så var det, så var det mest första ena försättning att du i Norrland då som spelade.
3: Ja.
0: Till han spelade Quishbär och få med så första till förra året för att kopiera där vi en någon cover band.
3: BB.
0: Ha?
3: BB.
0: Kan du säga?
3: Alltså Better Boiler, ja.
0: Nej, tvärt.
2: För Boiler.
3: Just Boiler. Till ja, det är. Men ja, hvis vi får att här hämta vi så släpper vi det inte röna det själva.
0: Det är så det.
3: Men kvar vet kanske ta komma hämta vi en för att det är inte vet.
0: Nej, ja. Jag kan tjuta att du varst också. Nej, jag vet inte.
3: Kanske vet också.
0: Men nu säger
3: jag. Jag kan fortälla dig att jag har ett samband vid Eitor Gunnarsson. Så att vi får igång vid det här.
0: Okej.
3: Ja.
0: Eitor Gunnarsson, det är så keeperspelare nu med så först. Det är åtta med över. Och jag skriver den mesta musiken.
3: Ja, så han vet att det är en fagnare bölker i följande. Det vet han.
0: Och kvart har ditt samskift om?
3: Nej, jag spurte honom om onkel, vi sa att jag lustade i minst det och så, då tänkte jag länka tog, så spurte jag om man inte har onkel leadsheet via korton och så. Så sände jag mig åkost, inte nek.
0: Ja, leadsheet är alltså notar, ja?
3: Notar, melodi och kort, besiffringar, så är det, ja.
0: Nu säger jag kopiera, alltså är det kopi?
3: Tolska!
0: Är det ganska helt en av oss tolkningstalande om Bastian?
2: Nej, kopi.
0: Är det kopi?
2: Akkurat som jag spelat, alltså, alltid. Ja. Nice and solo in there. Lost out.
3: Somewhere out
2: there. Yeah, that missed
0: out. Yeah. Well, have they actually, no say it's not that, Peter, have they actually last week on our floor of each other?
3: Ja, så
2: vi det sind ihm ist halt.
3: Ja, sind wir da Blaser Sektion V, also für Ottan Saxophon, so Trudge Blaser at Chat. Tar spela ett not och men det är en Blaser arrangemang som är lust att är efter live Rage Week 2012.
0: Okej.
3: Okay. Ja. Så
0: Bastian, du är 22 år gammal,
2: ja.
0: Och med så först, är det något som du och dina kamrater har lust efter?
2: Nej, alltså inte något så helt synd i. Det är ganska de största hitsna, eller kan man säga. Men ja. inte super något. Vi har lust att något efter Snaggy Poppy.
0: Snaggy Poppy, ja, nämligen.
2: Och så är ni amerikaner.
0: Ja. Du spelar bass, är det elbass eller kontrabass eller kanske B2?
2: Mest elbass, jag spelar synd i kontrabass. Tar jag skall spela kontrabass, men som ofta spelar gärna elbass och moogbass äste.
0: Nu säger du att du skall spela kontrabass, och är det ångtid du skall till?
2: Ja, nu jag ska spela folk och dölkar. Jag ska vara ärlösare i folk och dölkar i Bellevue Teatret i Kymnan.
0: Jag
2: ska spela, ja, jag ska spela kontrabass, och så här var vi ett coverorkest som är det Bonnevärdshus, kan vi spela Kim Larsen, John Monsen, så det spelar jag en kontrabass.
0: Okej. Ja, det är nog så dankt att det brune
2: verket. Ja.
0: Det är ganska isho, så eller nek nu ett runden till.
2: Nej, jo, i allt
0: då. Är det det? Okej, så det kanske finns en renaissance. Men det är sexta eisen att det är så först jag finns en renaissance. Och det är, ja, det börjar få plats att de har stora paddeln till dem i Danmark.
2: Det
0: har spalt i Hotel Cecil som heter gamla Copenhagen Jazz House. Ja,
3: och i Bremen i sommar.
0: Och Bremen eisen i Bremen i sommar. Och här har vi varit nekvi Estro i Europa och spalt senaste årene. Och så fyllt att det är halvtrosjör nästa år och färdigt hittar gärna kan borsa ur tog. Ta?
3: Möjliga. Jag har alltid, visst jag skilt alla andra, så började jag här själv, lyckas som fackna var ar i häst och i hörspen i Reykjavik. Vi höll tror jag jubileumskonsert. Och så har vi gått finns fortalt att här skulle turnera rattliga nek. Nästa år vi ser någon, ja, så när jag höll tror jag konsert.
0: Så. Och för att hitta uppfyller? Spela.
2: Du är för en MSR-konsert?
3: Ja, kanske. Spela det samma.
2: Ja, spela det samma.
3: Nej, man.
0: Hans Peter och Bastian, nu är det ditt fäckar och kan jag få ett hit på er på sig att stanna paddla samman?
2: Tubbe, ja.
3: Nej, blir jag tubbe.
2: Jag har alltid sin stolt och det syns inte något annat än som man plejer att göra samman vid för äldre inte jag säger alltid. Så tar man spelar musik så är det ganska syns inte något ball och sånt. Och det syns stolt att göra samman vid pappa sen alltid.
0: Något ball?
2: Nej, inte nek, men sånt.
3: Gott vill inte spela så ofta samma.
0: Yeah. Okej. Okay. Så det är kvalitetsstöj som
2: kvalitetsstöj som är samma. Sånt när annan när sitter hemma och äter döra.
0: Bastian Torst är som sagt 22 år gammal och tog inte att hon som äter Sankt Anne gymnasium och har tagit linjen i här och yeah. Kan så grejer sånt för att
2: du. Ja, det är en sån talentlinje som kan man så gäng fyra studentskola och så. Så hör man Nick Anton like. Och jag lärde allt möjligt. Jag finns ju, hur kan man säga, Nick var kontakter ett eller annat. Spel som ofta samman vid allt det här som jag har lärt att känna här.
0: Och jag talar som MKK. Alltså nu,
2: ja, det är det.
0: Nu säger jag MKK, det är samma som musikskolan min namn här i förrigen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag såg det säga.
0: Talentlinjan är det som du kan göra.
2: Nej, det är det MGK.
0: Okej, ja, okej.
2: Ja.
0: Jag tror att det förrjon Bastian för en 3 månader sedan spelade vi en jazzbult, men nu skulle jag lämna to först popvägen.
2: Ja.
0: Har vi rätt uttryck?
2: Ja, det är rätt. Jag spelar nekon popmusik och hiphop och sen till rockpop och allt möjligt. Allt som man släpper i standard och stora paddlarna över.
0: Ja. Har du droppat jazzen eller något sånt?
2: Ja. Jag har ett fusion orkester vi lägger in med som vi gör för stortläggare som är till Boko. Kan vi spela.
0: Okej.
2: Okay. Men det är en ordentlig pop-out. Kjallt om att det är sån fusion jazz musik.
0: Man kan säga med så först till ganska mittelting med jazz och pop.
2: Ja, yeah, det är alltid ett man kan säga Boko.
0: Ja, yeah, okej. Okay. Och du bor i Danmark och tog just allt möjligt innanför tolläggare.
2: Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah. Och så är det här teater som du ska spela vid i. Men så är det ett som är förvittneslitt, det är P3.
2: Ja.
0: Yeah. Det har varit tilltäckt till Danmarks Radio. Det kallar för guldprisen. Och det är det som är för att karriärkanonen. Och det är en kappen där folk kunde sända tonlägg in. Och så är det bästa läget kås i NFR i oktober. Och det är bara domsnämnt och lustare som väljer bästa tonläggen. Och det är 800 som jag har sänt in.
2: Ja.
0: Yeah. Det är det som är forskommet till det här att utav dem 5 som är konvojare i finalen är vi i Trimon.
2: Ja.
0: Känner du det?
2: Jo.
0: Och till tjejt, ja. Så tror jag faktiskt går möjliga att en av vinnarna. Ja.
2: Jo, jo. Jag tar allt, ja. Nej, jag är mega heldig, alltså.
0: Och kvart är det här för musik, alltså? Kvart
2: är det här? Det är mest. Här är Fruja som är följningsgrejsen. Och hon har tillsvart synti indie-pop-aktigt. Sin stillrollet och så är Louis Henderson som är sin mer rockort, poprock
0: yeah.
2: Och så är Oscar Witt som är rapmusik, hiphop.
0: Ja, yeah. Fruja säger du.
2: Ja.
0: Saia.
2: Ja, Saia.
0: Ja, Saia till henne konstnären.
2: Ja.
0: Men här är Trutjepriser, P3-prisen, P3-talentet och Luther-hittet. Nu säger Göteborgsdagen.
2: Ja.
0: Og så som skiljer så vinner man ikke bare hyre, man vinner rest penger.
2: Jeg vet ikke om det faktisk.
0: Ok, det vet jeg ikke. Nei. Hva skal du knapple først?
3: Han en ordentlig musiker.
0: Han rykker penger.
2: Men det alltid så hemmeligt at det er, så sier det. Man må ikke si noe som helst. Så jeg vet ikke noe som helst.
0: Men det som vi kunne si, det at du faktisk kapellmeister, som jeg sier her frie, sier.
2: Ja.
0: Du bestemmer at kapellmeister er en som bestemmer hvordan musikeren skal jobbe, og hvordan instrumenten skal spille og sånt. Og her spiller du en bass.
2: Ja.
0: Men gå av etter vi tog kaffeinskjene, hvordan du
2: gjør? Takk for det.
0: Han spiller tøtt jobber til som kunnet, fleste kunnet, saxofon, og tog ikke konservatoriet i København.
3: Ja, finner jeg ikke mer siden.
0: Vært det i Aarhus?
3: Nei, i Aarhus.
0: Aarhus?
3: Ja.
0: Ja, nemlig, ja. Nå har jeg selv spalt nekka samme vittar senast i tonelagresene. Og det som jeg har lagt til merkes til at du vil se og akkurat av venja senast i årene. Om jeg skal si det selv, så du knallgod om formen.
3: Ja, takk for det.
0: Så halte jeg at...
3: Jeg ser deg.
0: Hva baste effekter vi.
3: Ja.
0: Det kommer jeg seg selv, er det kanskje sånne som har motiverat det ganske?
3: Nei, det sånne. Det ikke nye om det.
0: Jeg
3: har ikke spalt nekka selv i Aravois, og jeg overhøver ikke vant. Men då du var nöjdjan alltid så säger du med och när vi får jag jamma och så vitt som minnes så svär jag där att jag tog mig ordet väl men de gemmer ett år av en ju i alla klarar släck för jag vet inte och så och det tror jag sen nu och så får jag igång och har knocklat tog mig av oss och till Jerry Fax en och så spalte vi samman för två månader sen och så har vi spalt några för samman så igen.
2: Bara
3: kör sommar. Det är så att batten kommer så där äldre gammalt hodge då så. Det kan vara farligt.

0: med så först facknauer. Därför är den också vuxa, åldersmässiga. Den yngste är 22
1: bara. Ja, jag håller den yngste.
0: Och den äldste är tjejåldrush, kan man säga.
2: Ja.
0: Kvärt hevet att säga att yngre och äldre tonlager spelar samman.
2: Alltså jag håller det till när jag säger att by short med yngre och äldre så kommer lära kvar nörrum. Och så håller jag istället för att yngre inte känner med så först så väl som vi känner så kan man vara vitlig att till att bära också vidare till det yngre attalie som faktiskt är knäsande god musiker och spalter av ordentlig god tonlagaren.
0: Ja.
2: Och det är bättre här var så unga falskande sagt hjärtat. Så det är jag också ordentlig glad för. Jag är alltid stolt.
0: Ja, och det är, jag kan gott skriva under på att det är god tonlagare. Det är två hans Peter Brecknon saxofon. Så det är Bastian Bass, Requiem spaltrummer, Johan Hense trompet, Jakob Torgar tangentar och James Goodwin slaversk. Så jag finns jättelig, ja.
2: Och
0: så var det.
2: Ja. Ari Johansson, gitarr. Ja.
0: Och så
2: Ernst Remmel trompet ja, och Maria.
0: Ja, nämligen.
2: Okay. Och trompet.
0: Ja, akkurat, ja. Så skulle det
2: här. Är det nödvändigt? Det är en stor balk.
0: Ja, och det är inte vi mest först, ja, eller gott? Är det nödvändigt, guys?
2: Vi först, jo.
0: Ja.
2: Jo, hvis det har i halvtid tann, att vi ser tannplatan vid eller utgången vid att lusta nekva efter till live-konsert från 2012, ta halvtid det är nödvändigt på paddeln.
0: Okay.
2: Men annars är det en kvartett som så till tog hur vi vuxka vid blasersektion. Till döms nu sommar i Köpmanhavn hade där ens en blasersektion vid. Så det är vi kvart till större ting så kommer... Så vilka där orkester?
0: Ja, och chatten är ju en kvartett.
2: Yeah.
0: Så får vi stöka blåsare till oss så blir det ju till en nekmar.
2: Ja. Yeah.
0: Men till spelar ju konserter och i resten rynen kväll klockan 20.
2: Yeah.
0: Och klockan 22.30.
2: Ja. Yeah.
0: Och den förra klockan 20 är utsäljt.
2: Hon är utsäljt.
0: Ja.
2: Och till er några ägång med sig efter till det sedna halvgång 11.
0: Ja. Och till så att man väljer att överstå en ytla man lyckas som stäcka sin dra. Arma för Åstaden.
2: Man kan nå bäge. Ja. Man kan föra till Mets forskonsert kväll och så får man Åstaden i morgon.
0: Ja, det är... Absolut, ja. Men jag får att inte kunna gå ett nytt konsert någon Hans-Peter Brecknon och Bastian och i Brecknon. Gå ett nytt och tack för att du kom och gått till i Studio 4 och i Vikshjössändigheterna.
2: Tack för det.
0: Och jag hade att nu skulle vi tillfära lusta till att sända efter Mets forskning. Till som inte känner det, till kunde lusta vi här. Det är ett ordentligt... jag vill säga, hur ska man...
2: Det är det största hit. Det är det läget där, visst i Garden Party, så är det läget där finns ett internationellt Jack Broadway och John Trufors.
0: Ja, det rakt allt...
2: Det kommer hitlistan här i England i Eisne som det första instrumentala läget närkrant vi.
0: Ja, det är bäst också.
2: Ja.
0: Ja, så kommer det som först skulle ha allt där framme. Det kommer här, just väl.

0: Jeg hører det altså mest og første som feiter ut Atna Fjøkon, Garden Party Eider som sanger her, og det var Hans Peter Brekkenen og Bastian og i Brekkenen som fekker, så var jeg gått her, og der skulle spille konsert i kveld, og reise ruinen. Tve konserter, andre utselt, han som klokken 20, og klokken 22.30 en ekka konsert her. Elgang Berge etter. Jeg vet ikke om jeg har glemt å reklamere for seg sms-kipene til 22400. De kan skrive inn, skriv endelig inn, og så takker vi det vi. Og ja, nå får vi til et innslag som så ikke er noe vi heter Vikskipsager, men altså til ikke minne tøkning for det. Just well. Her fyrir borust tøyndni om at semi musikkus fyrir at leta atter, til å sige om ongen nutjer eier i veri funnen. Velkommen i sendisina, Terje Vestergaard.
1: Takk for kjallar, Jor.
0: Ja, det til som eier semi musikkus, og til å sige Facebook at til å sige da fratar tøy helsane færna bila. Aller fyrst må jeg spyrja, hvordan helsestovan?
1: Jeg spurte en av en normann om alt var godt. Han sier at mye godt, altså nekker godt, men helsestovan selv som ikke tingkjende kjenner, at det gjør det trobult at reka til den simmen, så er som han til nøyre av Norwegian, så har jeg også det å gjøre det, så ikke tog inn han, så godt som jeg kom da. Så man kan si at det at liv er brått til å lyst av han, omstående er brått av sånn jeg, at jeg vet ikke at jeg mener at jeg tror det handler om å gjøre.
0: Ja, helsestående er jo privat, og vi pjøs ikke færre inn i detaljer vi tog, men vi kunde bara säga till att det är inte något som är lufthattas lite.
1: Nej, det är det inte. Alltså, det är hur vi driver sig i något år vi tobläggar vid Ritchen och Tjärnar. Här finns ju flera skolvittjurer i sådana svarna. Och man kan säga att det är ohäppna är att skolvittjurerna inte har varit det här som man har hoppat eller vattat eller känt. Det är inte givet att utsluta. Og tyverre så utviklet støvende seg støvgått. Jeg har hatt om at jeg har kjæft Simon Musikkhus. Da jeg annars har haft det rundt og gått denne perioden, så vestene støvende, og hun er jo støv i vestene. For lenge tog, som gjør at det er nødt til å huske hvordan vi prioriterer det synes jeg orske som vi har. Så det er jo i stort om det, kan man si, om helsestøvende kommer.
0: Ja, og nå, jeg kan jo mynda meg at det er nok så avbjørende at lege rikt til en handel som Sim Musikkhus, og nå søkker du etter ørene å takke i det. Sim Musikkhus en attraktiv forretning?
1: Ja, det en fantastisk forretning. Det jeg selv stod og tog takke avgjørende kjøp, eller fikk mulighet, da jeg vet ikke. Tänker jag alltid fiskna jag mer lärde jag var inte minst mästare I år men här lärde jag mer till vi tog då tänker jag eller jag för så jag har alltid varit en praktik jag kan säga sen så kan skulle ändra det alltid tänker jag alltid dream jag har alltid varit något för mig och sim musik eller sim namn sim det är Coca-Cola så det är ett namn som bara ständer fast nu när du sim ut I fokle eller så sjumpa så vidare att det tänker jag Og så det en utrolig attraktiv handel, og så kan man ikke si at så som handelen over region av Simma og Jokkenarne, så må man si at Simma er han er slien og Ystein, altså til navnet, og et første kvart av noen personer. Og Bill Magnus som tok Ivor og fremdelsen egen gitar her, altså til fjellet er at handelen visst ikke har en øyelig sterske søv og imot til handelen, så selv om det attraktivt. Og hvis man også rakstrømmessig, så det nemlig at det som tykkingen min til at han som øyer det, han må være ånd. Altså, du måtte være ute om det, du måtte bygge relasjoner. Jeg var ikke at han har stått her, den av urval som du skal, og så videre. Så I kappingen her, så ofte om det tvartan og tannar han der, for det Alfred Ronaug, og så Simmi Havn. Det bare gamle, gamle visker, gamle hamler. Men så har du en elefantrjonen som heter Thomas som jeg faktisk skal ikke reklamere for dem men det for oss vi slapp å kjøpe her da. Men jeg har kjent hans tøyene jeg har rist det hadde jeg også nødvendig makten som måtte gjøre noen affæren at det ekvann jeg vil trofaste kunder for jo som halter til godt av noen minne til han og han føler en gitter det en gitter et instrument regler personligt det først du ikke har nett noen og så til plasseringen vil ikke i fargen som gjør at du ikke bare kan slepe ned en tommen antall eller noe sånt prøve det og så prismessig det troligt att kaffa sig tåma, men här har vi så rönt att östen vursa att det här upplysningar som upplysar syns att han är inte alltid relevant inom till gatthåll som vi tar följon och frakt och så vidare. Så jo, jag vill säga att det är en attraktiv handel och grundläggande är äckliga gott. Och till, hvis man inte får en ojta vid tog mot versionen att det ska vara spännande och vi skulle bli tjänaka och man har läggt alla sina orsak och yta och vill tjäna tandläggarvinnerna för att se till för tandläggarna just nu, så är det troligt att räcka det. Men det är motivationen här, avhoven här, är hur man handelsinstinkter i sig, en otroligt spännande handläggare.
0: Ja, du nämnde Tomman och sitter vi här sen att titta på en kappingar för en pris mot till Tomman.
1: Nej, det är alltid kär vi tar och jag för runt till att till värdera så att som för så är Tomman under han nästan inchesprisen som vi får från Nöck om Vajtar om. Men vi tar också snackar Vajtar som skiljer att det är Sverige är ett lydigt stäv, men det är just en sån extra land till att det är andra förföringar eller nästan förföringar då musik eller spelar tandlägg. Så tar till nekvar Vajtar som är till mitt land av Fender som öllar tycker vi nekvar här var. Jag tar av lasten och lägger mig att köpa tillföljare från Tomman tar av mest till att ta det mest att jag blir varvad och tar luft och handla ner. Men till Angel Lina att Tomman till det som lockar lokala tomlagarna till handlar runt allt Europa och till att vi ser oss den sista tiden i Danmark här för att de stora lokaler och blir ivetyckna av öron. Så ja, det är en avgörande data, men jag köpte inte så många cykel, så jag visste att Tomman var till. Och till sig just han som, om en av köpare, som en köpare simman och räknar vad gör, så är det inte det man ska fokusera på. Man ska fokusera på det potential som vi har och det tjänas som man kan vajta och som ger att faktiskt köpa.
0: Är det väl personliga tjänas? Är det något som simman och cykel sätter fram och lia?
1: Ja, och hela fram och lia. Alltså, det är väl allt att säga att ödlen för en mojnare strategi och så som är hade till handeln så det är väl slutningar mig för mig att rätt att implementera det för som arbetar att det är konten som kommer in som vi skulle servicera och till det viktiga vi spyrer till och ha samstarv i konten om att det är nog så specifikt vi tandlar. Det känner du alltid själv som tandlagare att du har varit öjda specifikor och tandlagare vet att det blir hela tandlagare lärare och tandlagare skolor så att jag vet öjda rätt följer produktet att vi har. Så man måste vara nog så ämigro och öppen för att lufta ett törmen att de som är och kontar brukar, ja, det har vi lagt över sådana detta, att uppbyggt det här lite och att ta det lika som här är. Jag vill säga att nästan samstadsmarknader är ju att vi har käppt in och så vidare. Det är ju riktigt av myndigheter och allt det som gör det stort lite.
0: Men tar man säger att jag för så är det ju en ojlöv i sig själv så kan jag inte utföra att ta i ökningen så är det 4 månader att man har ett steg här för man kan komma till om och hur skulle det bli gällande ganska rätta på ett eller annat, whatever.
1: Om du har sagt, alltså det är ett kappingelement som tonen inte kan kappas i, det här ska alltid sända det långt om tiden, så man ska inte fokusera så mycket på tonen, men det är också att det är till näka sig aldrig, ja. Att och så är det inte bara att hälva musikhandel att du jag vill säga att den största glädjen att du är att kontrollera och den äckliga steg i handeln det här är sådär ett ungt människa gent och drunk kom in som vi föräldrar som köpa sin första gitarr eller sin första klaver fantastisk glädje att kunna servicera dig glädjen skriner alltså att jag skriner en av dem. Så till ja, till er tandläggare är en investering och det är det bäst för att lyssna på att han unga nybyggaren eller för att han som kommer in och köper sig en gitarr som han en sammingbörd som han har drömt om allt sitt liv nu är en möjlig att köpa och köpa honom. Jag upplever bäst, alltså till er fantastiskt. Så ja, till er äckliga personer kan man säga.
0: Ja, nu är det Kjallor tandläggare och jag köpte jag som min första gitarr så som det var i Hållfjärsen.
1: Ja, akkurat.
0: Men Terje, hur är det nu? Alltså, har vi några vänster här till tog som är avhör och att tacka iver?
1: Ja, till och med jag tror att jag har gjort att säga något och jag törs inte akkurat om det här. Men jag kan säga så mycket som är, ja, det Ja, det är fyrt att köpa och räcka handeln vi gör. Och det är mycket största inte. Så jag får göra väl en ägg fyrt själv röstning. Men, och röjna sig en ägg fyrt. Och jag vet ju att det är näkare som lämnar som är ahoa i att komma in och utöka handeln och räcka vi gör. Vi är vänliga att jag börjar med allt. Det är vänliga verkligen.
0: Ja, kanske flera för att vända sig till en efter att ha varit lite inslägger. Men det är ju, alltså om ånden är att tacka iver, Terje, kvart är det så för en handel som fär i sövna?
1: Ja, det är en handel som börjar vi efter en unge med och naturligtvis börjar att sälja jordensmätter att han har i sin affär och ut till första aktivitet, första tannar och lämna en söva som är länk och som man måste säga att ja, hvis man skal bli omtrent nærkran og i samband med Simma, så er det ikke med som har vi åtta systerina, men så er det Simma Kjolvor som rekhandelen sånn ikke var, og så Peter Magnus som så bygde det opp til et eller annet høl som vi tar i det akkur i utlendinger kom inn og standa bare på kura bort så vi kunne ha en sånn tannakant for. Så det er en lengt søva, og til øyelig sorgbrukt hvis vi kommer til å skulle lette datter, og det er trup og faktisk enda mer, selv om vi kanskje, et eller annet sier, i nødvendig tekst avgjørende av vekkene brøttere omstøver, så er det trup og mer å si at det er enda litt at det lette datter. Jeg vil ikke gjøre alt for at det fortsetter, så vi er veldig virkelig at det fører bedre tid, at omkring kommer inn og rekker handelen og gjør. Jeg har alltid andre øyne og tyttinger mye, for jeg skal ta andre liv.
0: Ja, vi er vana det beste, men Terje Halsand kommer først, og ja, hvordan er fremtiden utlytende til Ter Sjølvun?
1: Nu er jeg en tryggvandre med oss, jeg trykker alltid på det beste, og jeg trykker alltid på det beste for fremtiden, og det vil jeg også gjerne si at vi lukker nødt til at vi må alltid trykke på at morgenen blir bedre enn i det. Jeg vil si, hvis vi mister trønne på fremtiden, og det gjør så, og det gjør, jeg har gående bøten og oppe bøten, og jeg har ting jeg ganger på i, og det kanskje også det som gjør at nå må du gjøre som gjøsten er at annonsen vil bare omprioritere og velge det som kvett er det som jeg skal bruke tøyene på kvett overvis. Så det er ikke gjøsten på. Det er alltid av myntelig viktig. Er det lyd gjett?
0: Ja, men Terje Vestergaard, jeg får si at det er takk for at jeg kunne ringe til tøyene og sende ikke, og jeg får at ikke at det er alt det beste i fremtiden.
1: Takk for i livet, og sånnleis takk for at du visste av, og alt det beste til tøyene. Takk for
0: det.

0: Ja, det sier Terje Vestergaard som eier og reker Simme Musikkhus. Og ja, det er bare vånet til at her finner onkler Nutjar Eier og Takke Iver. Og vi nærkast tøyntene klokken seks. Vi har nå ringt til Nøltrøyer. Vi skulle ha haft en av fire kjøperen og Jøkken. Velkommen til sendingen Ann-Marie og Skjære.
1: Takk for det.
0: Ja, overstevna er formelig sett i morgen, men hun blir jo det. Og hvordan er det folk?
1: Ja, nekk folk er langt kommet, men det begynner så spekelig i kveld, og så kommer det. De fleste folkene kommer altså i morgen, men jo, omkring er kommet i kveld, jo.
0: Og hvordan er hulet?
1: Stemningen er nødvendig å ordentlig av hver, vi er jo spent, og vi har vært just klart, og idea voice, og vi har vært glett å komme virkelig, og kunne alltid lov å se henne. Så stemningen er ordentlig av hver.
0: Og hva skal du lukke at hjemme en løsning av hvordan det ser ut her? Altså, det en kjalt sett opp hos vi er?
1: Tjalt sett opp, og perer hongtar opp, og medvåknar kommer, og folk har vært klart utan omkjassar sjålvån, og ja, og det bare folk er glede og gående, ja.
0: Og til sikkert nok snakk arbeid i at kjipa fysi, og til det flere som sammen, ne?
1: Ja, vi en bølger på fyra, som i en arbeidsbølger som kjipa fysi, og så har vi ja, utilgjere forskjellige oppgaver. Men så vil vi få som samskip etter større tiltak, ja.
0: Og hva er det som fyrskipet har lagt dent og gjør?
1: Ja, altså, jeg vil si at skrøyen, hun lukkes her selv, vi legger alltid dent og at det skal være en fjølbrøtt skrø, og det skal være åkersløk. Det er det som Maksim Åvastevnen er. Så det er gengen vi tøkte på, så det var et nok så rett urevel av tiltakene som man kan føre til. Mest i morgen, men altså sinnsre kvalitetene.
0: Ja, vi kunne takke skråne om kjøkken om man har løtt det. Men brøytingen i år at Antje Mackis så heldig til at det en stor misser.
1: Vi der finnes et nytt sted. Vi der finnes en nytt kafé eller bar som leder oppe der. Så det er for sikkert at jeg startet det som Mackis har vært.
0: Er det stort hål vi tar som?
1: Ja, stort hål, det leder opp i det faktisk akkurat nødt til å løte, så jeg nødt til å lade opp for første vei. Så derfor venter vi til at jeg startet det som Magis har vært.
0: Ja, det var spennende. Vi kunne kanskje lytte lysende etter da. Altså, overstående var første vei i 1994, og enda målet var å ta et savne inn til svimmehjul i Nølse. Men det var droppet i 2014, og, ja. Men det var til Ove Johansson som har lagt navn til stevnene, altså Ove stevne, og hvordan figurerer Ove Johansson i selve stevnene?
1: Ja, altså stevnene som helt tydelig vil jeg minnes Ove og Heira til det som han har gjort, til det som Ove stevnene er om. Altså han sa det etter på den måten, det ikke egentlig noen tiltøk som så som egentlig handler om han, men han det som det sånne som det begynner, ja. Det begynner jo i hånden, og han noe som det som det alltid handler om. Ja, og så om det i år eller nå en dag var det 40 år siden at Ove kom til Danmark, han råd til Danmark, så ble det noe som maskerer i vikene, og det var alltså det var sådan typ av maskara men så stävnan är som hon plejer att vara. Så vi har det över faktiskt först då.
0: Ja, han körde praktiskt räckte ur förrjun till det Chapman Hanar i Nujan Sexfors och han tog ju långt år efter det under Nujan Sexfors bara 38 år gammal.
1: Ja.
0: Men så är det nästa byggt, de kom ju upp i Torsland kommun i 2005 och varst det något om att utlitt är till att kanske få en svimmhjul ut i Nölse?
1: Nei, det er gitt ikke. Det er helt ikke fremst å jobbe akkurat innskyldeste. Altså, vi vet at vi droppet det her med noen for en ekonomisk gjerne, og vi finner i stedet et ordentlig flott oversavn, som vi er så glad for det, som er øyelig populært og velvittet. Så vi tar hvert en rette av å gjøre det. Jeg bruker pengene til det helt enn som vil. Det er alltid vi dødler samt om.
0: Men Amari, det er jo svimming av skrønne, og i morgen vil svåme om Nøltrøyafjør, og hva er det som kjipa for du?
1: Ja, det er en bølger av folk som kvart og er svimming til Nøltrøyafjør. I halvdelt er det å svåme til Nøltrøyafjør hver av de eneste overstøvnene, tar vekk fra andre løftøy, og tar for atre svimming. I halvdelt er det en tøtje folk som er svimming om fjørnjør. Det er noe som nok så faste dotter.
0: Ja, og ikke nok for tog til etne regatta eller batastevna, nekker batar som kommer alle mulige stand fra til Nøsse her,
1: ja? Ja, det noe som blir det her som man gjør at jeg snakker om at Nøsse her vi batar. Nekker batar er kommet sånn til åren, og nekker kommer fra regatta inn i Høsvik, så sikkert det vi gjør til Nøsse her, så det er jo i Høsvik.
0: Ja, og så er dette praktiske vi har kommet i rom, og hvordan er det vi turer noen i rom, altså når er det her?
1: Ja, altså vi tar var ordentlig av avtale ved strandførsene, så i morgen sikler tettene av Atlant, det er igjen, hun begynner klokken 8 i morgenårene, og hun sikler lykke til sånn morgen klokken, jeg minns ikke det, 5 eller 6, kvann to imme. Det sikler så til at lykke natt til henne. Og vi vet ikke at folk kommer til den sier tannveien, for det er den beste og tryggeste maten å komme til den sier på. Så det är ordentligt nämnt att komma till Lensia. Man får börja med kajna och ställa sig kö. Kajn i havn, ställa sig kö och så får man någon barn. Så det är ordentligt nämnt.
0: Ja, som vi sa, så har vi avastända formliga sett i morgon till Leiver Hansen som för att sätta stävna. Han var ju en av dem som varspade ut. Ta i Ove Johansson kom till Köpmanhavn där. Arbeid i utvarsnått da. Men Skrajen, hva kan vi si om henne, Anna-Ri?
1: Ja, altså, vi börjar så smått i kväll vid popquiz. Och det blir faktiskt ett nog så populärt tilltag. Och jag kan se att tantan popquizen blir i testen under kajene och att tettena cyklar i kväll. Latarsten cyklar i kväll 18 popquiz, hvis man är råd till det. Och så börjar det morgon vi får dippa morgon och så vi rennekapping och så vi setanen och så öppnar vi som allt. Badnatiltak, stort badnatiltak, og nekkvar tannleikar framførsler, live tannleikar og kvar tannleikar. Og så vil det suklekapping, og nekkvar ærekappingar. Og så vil det kappa rett, ikke forklemme. Og så vil det, og da kveldet tar vi da danser og konserter og ja.
0: Ja, så er det bare til nær... Ja, så er det bare nær folk atlas er i rom, og hver kan man så suttja skrona hvis det er bestemt tiltak som atlas er til?
1: Ja, Skrajen, hon ligger av okkara Facebook så som är Åstena, men hon ligger eisningen i heimasynet till Torsna kommune, torshavn.fo, här ska stå. Och jag kan alltså nämna att för att landet inte tar sig någon och tätningen till hennes härmanen, ja, ssl.fo.
0: Ja, och hur ser vi till själva, hur ser alla två att hålla Åstena? Ska du renna runt som fyrkipar i det där första kanske ankra frydlöt i mittlen?
1: Ja, jag färger renna runt, det är det. Men ja, jag är färd till några konserter för att få tala och jag är färd runt i bygdena. Det är färd, ja.
0: Runt i bygdena, ja. Ann-Marie är och skärre, fyrkipare. Tack för att jag kunde ringa till dig och så får jag inköta den här goda överställningen.
1: Tack för det och välkommen till oss här.
0: Ja, tack för det. Och så får jag veta att jag har kanske onker tilltök i havnen. Vi får att fratta från vissa torsan kvätt till här att se här. Ja, är för en tur och i vissa torsan går det Sonja Johansson.
2: Går det en lever?
0: Ja, man kan säga att det här är lukas som enten av hasa sånsne om man tar sig om färre folk. Men tredje så är det ett färre skip vid Brytje nu. Och kvätt är det här fria skip, var det det?
2: Ja, det är ett störst skip som är i halvt här 2300 folk. Vi, och så var det också ett minneskip nu som det är ett i morgon. Så det ser man sig, ja, och manning har trätt och allt så. Så det är kyrkst i vår trydhus folk i bojnån.
0: Och nu är det kjölen och starfolket här, det är två i tälle och tittar på ganska urratjera.
2: Ja, här är vi två, men vi har alltså några gåfolk att hjälpa och göra affärsstöden här som vi då har en något som man har mottök och ta det är Cruise, Jesser. Det här är aldrig en film. Men ja, det är vanligt och det som arbetar här om sommarferien. De flesta av dem är nere att läsa och sådana här. Så på ett annat är det inte tömligt akkurat här uppe.
0: Ja, så sätter jag alltså pris på att du täktar tog till att räcka upp det som fyrvärst och i Torsana kommuner.
2: Jo, men det är fasta tottor så det vill jag gärna hålla åken till.
0: Ja, super.
2: Ja. Alltså man kan se att det som fyller här i Torsana kommuner och i vikskiften och till Åvastövnan, helt klart. Och alla lejer där han är, kan man säga, tacklar vi tilltöken här ute. Så och jag kan bara se att kvällt väl dömes kabarett och Åvastövn och kviss och antakt och i morgon är imest av skrånne morgondipp, rennekapping, listaframsynning, felagsangor for bøtt og vaksen i klang 14.22, og badneunderhalt og en rikva av tålnøkka framførselen. Og så kjønner han felagsangren av kajen i klang 20. Och det var annat gott. Vi också bara ta bäst in och affär in på Facebook-sidorna och avstämna och söka alla skrona och akra ner och till du ner. Men hvis vi skulle tänka vad händer i havnen nu i det och resten av vikskiften så är det Holger Shay så är en Heimildar filmer How Folket som tur i Norrland hos någon. Klockan Shay är distrin mellan KOI och Lek Postnan av Torsvedle. Och klockan 8 är det Mikkeler Popquiz. Og klokken 8 øsne med så første tribute 2.0 av Rønstad Rønnen. Og her så en egen konsert til at hun er utselt, så her blir en egen konsert klokken 11.00. Og klokken 9.00 tar konsert ved Yggdrasil og i Øy, samband ved Sommertoner. Og så klokken 11.00 tar Diskar Haraldsen og i Nåttarklubben. Og i morgen leierdagen tar en listaframsynning ved Tja Eivind de Mår og i Møllers Bakhus. Fra klokken 3 til 18. Og så det game night i Hollywood som vanligt klokken 6. Og sondagen tar det en utegodstjeneste av Abbevøtlen klokken 11. Og så nokre fotballsister klokken 3 det HB og B8-2 gundadele. Og i morse løltene, ja. Og klokken 15 det AB og KI av Abbevøtlen. Så det det.
0: Ja, men Sonja Johansen, takk for det og godt vikskjøttelton.
2: Ja, takk og sånn.
0: Ja, det säger Sonja Johansson från Visit Torshavn. Vi har en sms-kipan till kanske snäck som jag skriver in till att det är ångerspyr om det är också att vinna, men det är det så inte. Det är ganska grunden till att, ja, det var så inte om att inte snäck har skrivit in. Men ånger är tre så. Vånande tycker ånger i vilka simma sig igen här. Jag köpte min första Yamaha-gitarra från simma nere i Mipoinon och i 1944 samma vid Papa Moinon. Jag har en samma gitarra och lycka gå vid en än. Ett gott minne om Simma som säljde mer och pappa Moinon gitarran. Ett minne för livet. Ett tecken om att Simma musikhus inte bäst är en handel, men ett gott minne. Vinnerliga en och trusare ur havn. En annan säger här bara arbetar i trusar vikor ut i ett så gott vikskift till det kunde ett lämna gåan arbetar så två vi kommer till. Så ser han her, minnes det anker sendingen i utvarsen og bygget vi har som sendt noen for lenger til siden, og jeg heldte at vi kommer til Sibar til med så første og Garden Party. Ja, det mye møvligt. Og etter sms-kipanen 22400, det beskrivet inn, så det har vi da vi. Og vi til norskast tøynt noen, jeg heldte vi til å stående til en sang, og til så å si, jeg har vidtjen av Hans Peter og Bastian og i brekken noen. Og Bastian han nevnte at han er det som eiter kapellmeister, at det han som styr i bøltsjonen, tonelaget bøltsjonen, og han styr som bøltsjonen til Eiser her Frye Saia, som han eiter, som eiser litt lotteker i sin her Eiser Kappensjonen til Petroi, som hadde guldprisen, og vi skal høre Frye Saia, et le, som eiter søvnløs, og det altså Bastian som hever støttene i sin her tonelaget, og han spiller eiser bass kjølver.

0: Qistoj framti u ta trevur.
1: Ja, så vi klar å sette om han i Torsvøll. Det var dyste med den KUI og Lekk Postnan. Og det Trøndre Arke og Johannes Jakobsen som i av stedet. Gjør så vel tid.
2: Ok.
3: Ja, men godt kvalt og velkommen til fotbollsfrasøkene her fra Torsvøll. Vi er til dyste. Det er fan Europa League dyste med den KUI. Så får du utsett dysten i en dag. Jonas Jakobsen, hvis vi tenker til Arne Dysten byer, det vil kostne han, her finnes jeg en frukost her, vi må se.
1: Ja, hver til skjer, og vi har hatt oss stått bak om, vi har haft andre tve lier som kom til førjer, og de har spalt sammen der. Men feilen ligger ikke her, han ligger ikke til hjemme som har fire rekker. Og velja komma sent och så är självande årstöd till Mjörskog och allt det var kärlek här. Så att det ligger allt här och det här var dömer om att Lier dömt att häpa simpelthen till där kom det vid privatflåfärre. Och han är bärs nog fram till Disney Day. Och var stövande en ånder, lätt att säga var omvänt, att det var KUI som inte kom till Disney här. Tog jag värre så är rymliga säker på att så hade det helt fast vid lovarregnar och i samband vid det. Att det ska vara här åren. Vi går til Arne Dysten, og så lander jeg her Rotorfløy til Atlantik Airways dømes Lenda, og tar jeg sender etter. Vi har stått av tydelig tog, kamerabrøyt, det vet jeg ikke. Men hvis det er den allmenne ferslen ganger som hun skal, noen lunder går større, så er det ikke noen kjellig. Og vi tog i eisen at Ali måtte kjent og små privatløkere. De måtte...
4: Ja, her mister vi samband vi Torsvøll. Vi drar inn og får samband en affær inn, og mye av vi arbeider på det, så spiller vi det som drar tålmatchet.

0: Ja, så halte vi til å ha samband med Jóhannes Jakobsen og Trond Arg Jesuveltid.
1: Ja, vi har det vi her som å si godt kvöld og velkommen til Europa League fotboll og Torsvallet til dystu med den KUI og Lech Poznan. En dystur i trea undan omfärnån till att komma i detta spelet i Europa League. KUI värder i Poland för vikosugande och tappte 1-0 i dystunnen. Er onkra brøytingar av Linum Charlie Kostan til dem, med annet fire spelare som ikke er å komme ned vid til henda dysten. Her er med den malskytten fra Farna Dysten Mangero. Hva vi er kommet inn av Vodle nå, først for Genka Domarne, Igor Pajac ur Kroatia, Borjan Subanica og Ivan Mikhail, og fjorde domaren Patrick Pavlesi. Er du kommer inn av Vøtlen. Det er fjordommerne som ikke kommer inn av Vøtlen. Men det er standa mitt og i Golom. Så er det standa kajerner vi Blavon, Buna og Diver spildrøksene. Men Lech Poznan er i Kvøyton. Her var sånn nesten skotskan blå, myrska blå en lit. Og brøksene er vi Golom Tølom. Og her var så Kvøyta brøker. Her nækka av fæltsja, her en trutje, nastan trutje fulle punktar, vil jeg sagt, av Kaj og Asquaron, og så det sin ekk omstrutte Lech Poznan og Asquaron, som altså var gjørst at distrinere Torsvedli, og ikke i Klaksvig. Her nok ikke så nækver at hans ikke kunne være i Klaksvig, Jan Sjævdsen.
2: Nei, det pass på at vi er rett der i Klaksvig. Men så det tog at det en high-risk dyster, altså simpelthen tog at Asquaron kjører Lech Poznan og tog ikke at skikker seg, og tog en foto, og det jo pur omvendt, enn så i spelet nå i Klaksvig, og nå var det så ikke var, men ja, men det är bara förutsättningar kan vi säga. Och hemma natten så kan man så säga att det kanske bara är happy att eller att det har varit år förhandlat sig på sådana förhållande att det här var mäckna att finns i dysten flottan att samt över. Det är kanske inte mer så illa gott att jag visste att det skulle att det var lätt klockan tror jag spalt på 1955 som har flottat till. Så att, men det är gott att förhandla och om det var omvänt så att det går en leva mäckna där sen. Det är något vi kanske stöttar göra och felen så gör. Men ja, Karin kunde ju rätt. Jag straffade av ett från det här. Det är så simpelt som det har varit.
1: Det är den här Helen Conley som har finnit ur att göra. För jag vet att hon är nog inte av röntaste UEFA-delegaten som vi har haft. Men hon är väl att finnit ur röntan och Lech Poznan valde att söka borster från Ravnon som KUI och forskar fotboll till allt och ger utländska felon. Ett är att hon möter igår och hittar att Ivarstå så väl Atlantic Airways. Valde där inte och lönte till Sankt Jar och ända vi att få dysten utsättan som den enaste i ötland europeiska mälsnån som är värre och vikna så var det bara Lech Poznan som inte fann det var möta till Tuyna och det hade varit irritationer om och i KUI har vi hört till Tuyna någon Thomas Lervig är över om till hans sida man har gjort det som ska till för det som dysten ska bli avspald till Tuyna Christian Andreasen FSF forskjede han hever eisen vurs at det er godt nok ikke hans rabor men han skiler øyde av all støvn han kjør KUI og stål at han var eisen og innar klæve det er fortjellig misser av som dysten og nere eisen og omfram til så skal KUI som skulle spela sundedegn mot Apet han dysten vil så utsetter og nå blir programmet kjør KUI skrajen for resten av kappingsene øylig at tøtt og faktisk vær et innsk tjene for det omøvelige at flytta dysten mot besekset med til hver viker kjenne et langt i alt igjen han dysten blød dem ikke flotter så man har med seg at det er flere rom at flytta dysten ui så hever domaren ui det Igor Pajac Bruksland dysten i gang han som sagt i Urksjå Antia og her av Torsvedlen så og kajerner av to i holvene som om man måtte Gundadalshattene og av to i holvene her måtte til enda noen her fotballsamband til huset i nye hus nå her stenter Mal, Marsk Fabricius Jensen så det trutje mann som i verden til Gittler Rolandsson Denny Pavlovic og Gaston Palikea. Til venstre det Sean Brito de Carlos, til høyre det Johannes Kalse Danielsen. Mitt av mine så Hattler Hansson, og til eisne fyraren Mansur Sian som är nutcher i KAU här i Sattnia Holven. Långt framme är där så Osama Ali till vänstre, åttne Fredriksberg till högre och främst med över är Lise Barnsjö KAU i Pott Kletskär. Av bunchen och sidan Nikolaj Kristensen, Ega Malvarien, Daniel Johansson, Jon Johansson, René Schäke Johansson, Filip Brattback, Erlend Hostad, Martin Gonzalez, David Reinheim, Simon Kalsø og Jon Johansson. Og Venjar Tjakva, vi altså Magnus Powell. Og så her var vi med Justin her.
2: Ja, ja, men det nok spennende, tror jeg, at nå så disse som kommer i spiller og utvendig mot Madepostland, og det kommer til en tvær rettelige gode støver her. Begge kunde og burde ha skåret, men se over 15 minutter som var postene litt bedre. Mark Jensen maler noen heier, og det er gode han til. Det er sånn OFM maler, han gløy, den skal få ut og måte i mål, så leker seg som er frøyer. Og paradokset ut er nok til at henne skåret at Kåil i er halvende til ham. Tja Postland, altså det var fengar oppi av mivøten her, Einver Spalte Leiser. Blues opp. Ja, vi under trusten, men vi pura Leiser. Og Mark skal akkurat seta folk med rug og trakka seg selv av sted, og ta glyran og ligge nedre ut av verda latja. Det er som mann og smittje vidi, som er innskifter og skorrer sierismal. Og ta spalt i ene for snotter, og ta bare alt. Vi har nu fallit. Det var allt som vände jag Kaj kunde komma att vi har någon öjliga gåvande janlärkare. Jag vill inte att Kaj var sera, sera gott. Och det var så särliga om och i vägerpersonen. Plus det är att vi inte har varit att Kaj häver. Alltså vi kostar sig två rättliga gåvande mövlagar. Så visst det var som man säger extremt häppna så kunde det komma sig. Men det är vi som är åratvist. Jag fyllde till hinner att det är näckfär chanser. Och Marsk som sagt är en öjliga gåvande man.
1: Ja, her hender Lutzindra kvarjen her, postene er ofte et innlegg, og så er Osama Ali Atlas her fram vi her ene før. Tar Ali Norskin og ned Mathias Listender og Mal. Samt her sånn er det så Joel Pereira som er høyrebakker. Vi varianer er det så nummer 21, Mathias Skrimsjak, og det er nummer 22, Vojsnik Monka, og til vinstrebakken han eiter så nummer 15, Mikael Guru. Og Sambart Hesson her var der tvær midtfyrre til nummer 21, Pablo Rodriguez, og nummer 34, Antoni Guzbal. Og så fremme av fyrre er med landet touchern, så er det man Patrick Volomarsk, som i halvtid er norrlendinger. Og så er det Iranen Aliar Samedemeshi. Kajdir og Løyga som kanskje mer nok som brekk, og kommer et innlegger, Kaj Verian Fjern Stiltan Batten Borsler. Fremst med over han er det Mikael Isak.
2: Og han er faktisk fyrre.
1: Ja,
2: Paul Fischer så ut.
1: Nej. Ja, Isak kan
2: jag. Stan Isak, men ja. Men det som vi kan se på bena det som.
1: Kommer den lägga här högra. Kalle ger den bra stank kvar igen på hatte jag bara sen enter ut i högra så i högra backen och lite bara den fyra. Har stått han vidare och så kommer skott och därför Brottstein men till himmel högt och bom.
2: Ja, men
1: det var det. Det är Miles Barkley på.
2: Ja, det såg jag det ringte jag som faktiskt ut som lustar vilket ser men Karin är blir öliga värsliga tar det var vart att det var lite så 18 för milen och Lucas som ger var bollen för oss och lätte hinna stå att ut och torsa löp är fram kan man se på när vi det är inga som kan hända för gå och för ska fotboll annars heter ju inte hinna skåra på vägen och tacka lite syndra luften på sju men jag kan oj men där med kvar för att börja varliga som där är det och så long distance lojer så för att lägga mer för det och jag också jag säger att passna vinner hinna stund förra distan och till uppe på bordet här är bättre och allt det här men inte så går att kvar och att det helt går den inte kan göra några vita och vi känner att kvar här var runt när jag känner ska man säga det söta av sigron och det har nekva runt i Europa så håll det kommer vi se så att det är inte omöjligt men det är väldigt roligt
1: Kajern här var Busten mitt fyra och samma Ali Legrand vi gör Johannes Kalsedangelsen här fram och i högre suje till Otna Fredriksberg kommer in i Brostein och man har backlinjen alltså lyfter han bort det vill jag ta och så skjutar han där av stånkerna Hattlor Hansson stutar av stånkerna Busten kommer in fyra gärna för att se men nu är Malvägen Matteus Lys här Otna Fredriksberg med inlägg någon tabloivet av högra bens inlägg. Och så är det alltså Hattler Hansson som stotar bulten på en av stångsna. Vi äter stång. og stórir möguleikar hjá KOI at fá jauna.
2: Og hetta fyrstu fyrir at KOI er hinum í miðlinjuna og til að funta alli byrja hjá til vinstri, ja, fína dribling kemur boi 2 leggur boltin út á. Så innan så här som åttnar så färran och så vantar vi att han fick ganska utom till vänstra benen. Han fick

0: hagra bein at innlegg og attar ökjær hattler kjemur og det øyla tatt vi og en rette god møller til Kaj her fra Brynau.
1: Kommer der vi en annen innlegg ur vinstre suje og her fyrir vera Totnas spark. Så fingo vi den halv stora chansen her i måte fimlegge høttlene tannveien. Åtne Fredriksberg. Tjålukt Lionel Messi tar han leien fyra mot Ångland i herren. Fyra till så dvajka högra bein och så lyfter han av blädanbulten fyra. Hesa fyra Hallur Hansson och stutar han och stånkna nu. Det var spalt i 6-7 minuter och här är 0-0-8-0 sammanlagt till Lech Poznan. Hotnans parche kommer ur vinstren. Sojen ligger näga ner. Marsk Fabricius Jensen boxar bulten väck. Polackan är från fjärdra honom, flyttar han runt när han får brottsläggen och så sparskar där i Bertjöjn och Kajar av till Lujka vi. Kajarna släpper den ett som bulten och med Malvergen i Kjodrudur Malnon. Och när fjär tampbulten men fjär icke tampan till en vispelare. Kommer skott utifrån Mars Fabricius Jensen. Hever onka troblekar av att halta Hasson.
0: Ja, vi kunde kanske säga att det är trönt att vi vant inte att karen kanske kommer så öjda nekvärta av alla stöver. Men ta ett affära, här så kvalitet ut i Digera och ta huxi att det har hört ju en sån här en där har haft här till. Själv inte 100% malmölös till Hall. Men det är en öjda god stöva till att karen kommer ut. Så att, ja. Alltså, hinna har valt att latorna och karen har haft
1: Lech Poznan hefur balten stuttin ja Egnar i holve, flyta balten að sindi rundt, Aine Johan Jadam Pablo Rodriguez og svo spela það rundt og út í vinstri suje. Kajern er fóa fjadra balten, Hallur Hansson. Polakkan er vinna balten, stuttin ja stuttan fyrir Brottstein, spela balten inn i Brottstein, kom om og backen inn i vinstri suje og her kommer Jonas Kalsa Danielsen og fyrir priga balten ut av og það verir nytt hotnadsmarsk. Men det är tydligt att vi får en länkad arbetsdag och vi äcknar i högt och så är det att här också störst i Johannes.
0: Ja, och där kommer in och så rönnar det att spela ska man säga smått att spela fram och en alla bara och bandas i jöken som så vi har lycknande och där har han bollen öjliga mig.
1: Spelar en stort hotnadsmarsk och så kommer bollen i 4-1-4-3 och att det räcker där och i Johannes Kalsa Danielsen. Nu är Tadna Sparska i vinstra suje. Kaj Oskar nu trumma och först och röjna att halta Lövoy och Oskar Bosnon. Polackan är redo matcher Tatar Robba. Och röjna där så att halta fast i Bosnon efter Tadna Sparska blivit rudda väck. Lyfta där bulten i fyra här vid Mars Fabricius Jensen. Några troblekar valt att ha fast i hälsobulten. Det var Antonin Kosobal som rönt i att lätta bulten i fyra. Alltså kvar vi står runt med överläggen. Alltså 8-1-0. Han har 6 minuter men här är framvis 0-0. Torsvälde växer. Öjliga gott till fotboll till i Stytle. Det ser inte grått ut i växeln om vi hittar längt väck, men Lugin när jag spelar fotboll är framöver och till Suin i Eisen till att spela fotboll. Och här är helt fitt av folk här, är, som jag säger, här är uppe i truttjärsektioner av längs Suin. Här som Askvarn är skita, det som jag kallar för Estesuian. Här är fullt av kvar i Askvarn och så sitter han på lackar. Läck postnaden Askvarar. Och en av Jörn här tar fitt lite luggande på myndigheten och skulden äga riva stod ju om det är vippvisse med om det här är några som klackskingar dama så hade jag kan skriva under på det att det är då rattliga fitta av folk i övriga västersvinner som vi sitter som boxnare är det men det ska inte att det kommer att klacksvig och Norrötsjön men här är väl av folk till hända ner dessen ner hoppas han alltså blev utsatt i Rujar först skulle han vara tal på tjej så är det 25 och fjörde. Och så kommer alltså Harrabo ur UEFA. Han ska inte vara förrän idag. Och polackarna får en kvult här. Efter att han var lorskad av Borste via möta. Jag vill möta. Och så är det löte. Havastan var mjörst här i västren. Kaui hever bosten inn, ja, Eknar i halve og flidrer han rundt. Kytlen Rolandsson hever han ut i høyre, så er en av tre mot Mimir. Nå spiller til åttende, og så sender det Johannes Kalsø Danielsen av sted. Han legger bosten i fire, men her kommer en verre spiller for Rodan Vekke. Johannes for Fjertron og Natter ut i høyre, så igjen. Fra lukt spill, tja, Kaui. Og vel øva til åndsjen i vi om til han. Hatt det rett mest ofte nå, skiftet av sjøer, og til Luga Veden Kajer kan stinga fod i midtelen. Og spiller der etter om. Kittla, skifta Suje flyr för här, nu kärns att han förfädrar bollen här. Isak, men nu får Kajern och fädrar honom. Stått åt han för äkna brottsdag och flyttar bollen runt. Ut till vänster till Sean Brito till Carlos. En länk han bara fram till Pott Kletskar. Sitter högt i han, men är pura ensamhattler. Matteus, Skrupac, jag vet inte kan också uttala sig allt, men också den här. Vi kallar bara för Matteus, Mivärn Kvälders. Han är väl inte så tar först vi att vinna handabasten från Potle Kletskar. Och det är alltså att Kaui som tar ett hos vi fast grund om Kaui att det är vita gott att här manklar näkva spelare René. Shaki Johansson är inte vi från början. Otmar Färre som är en klätter i vergen i Kaui och Arne här. Framvis inte tökare att han fick skriva anledningen och kommer sparsk på inte Mark Fabricius. Rövliga gott spark, men till bänta han.
0: Ja, men nu är det längt utifrån och Marcus ser, eller Marcus ser bollen alla vägen. Jag syns inte lätt här då, så jag följer till det. Men jag också, alltså nu har Karin varit tvär för när det ska man se rötter med mina. Och var ganska olyckligt i avgörter och Jans och Högsjö. Alltså var varvade var bollen där för han inte ganska täcka trätje. Kanske har Karin större muskar röjna varvade var bollen, tar han inte ber till att komma. Jag kört alla upp. Det här som jag syns farlig visst när vi har bottnat på tog in och lite halvning så kommer bottnat skändan in i 16 meter och så kan det ju vara så illa kött att inte vilja stöva färdare sig till att hålla det hela. Så det kunde vara väl att bottnat lydde sig lite mer än det här var görs och finns lite nu den första löden färden och här har inte hänt. Vi hinner inte farlig, en 2-3 längskott som är väl ofarlig och till det och Kaj ständer efter vid det största möjligheten.
1: Ja, Jean Carlos blev resinter krossade av minstra bakje er då stater helt framme och själva är mig strigande så till Ronjen vantet och han är alvar där men Alvarinchen är hö och Mövelicha och samma Ali av minstra vantjen Chaco och Jera Nagavi bara sträffar ut och här blir det inkast till Kostman. Men här är Chaco och Magnus Powell, han ständer i tekniska ökningen och dirigerar och först och i klappningen och kvitton sneakers till den moderna idén. Inmaveren som han är uppe emot är Nils Fredriksen och han är ju dansker. Eller danskare. Så han borde ha vida bättre att ha kommit till Flålodgen när man lät det affära. Pontle Kletskar sitter högt i en länga boll som kommer fram. Men det är Vera Polakane som får fädra bollen. Och alla bär Isak vill lajta efter i vötlen innan äkna halvet. Så färra där om mina bollen är vet ut i vinst. Så i Narskast har sin brottsdär match. Någon flyger Kajar är det och fyra. Bollen ändrar helt ut och just ner nummer Seichan som är här till över... Och vill jag känna dig i spelen och nu kommer ett tur av antalet sparsk, men det här hever alltså rakt en kajara och tog över hotna sparsk till Lekkostnan. Ja. Aliar Saddam Mesh, han är ur Iran, han är en associat till spelare som KU ska hålla egen efter, hvis jag heter inte ska gänga gäll i det. Lekkostnan vinner alltså 1-0 i förra dess nu. Och vinnaren här kommer alltså i... Ja, kan nog kommer... Hattna sparsier, det kommer stort att spela där. Ett. Skådfinte. Och så kommer sparsier där. Bang. Och... Kittla.
0: Ja, här slutar jag en hattna sparsier. Näka som man ser, en sån kompon går ut med skådet. Det enda ligger skådet till att räka som kör. Så att det är hattna sparsier. Nu är det väl nummer 5 där här. Och finns fätare nu hattna sparsier. Och... Ja, det är så stövna här som alltid är farliga att ta i bollen som kommer och ena för en fyra. Och tog ju ihop sig Kaj här och bollen är flit att spela väck från egen möte.
1: Kommer åtta sparsen ut här. Länkt upp om och den är vi en räka. Ett mynta tolv. Den är 15-20 meter att han får vara en till era räka på näka. En fyra. Så såg jag vi ganska i snö att lägga postan till han. Det är utlängst så är det inte alltid så efter man inte kan göra en ägavittan.
0: Nej, nej, jag husker. Alltså, så här var det den första listan i Hoa. Så det är möjligt att det är ett steg här, men jag husker på att Hoas och Lassan är bara det ena målet. Så husker jag lugnt att Det är men det måste man säga att skulle räcka där in och med en par snäva att de som kör här nere så så färda bara till.
1: Kvasten är den jag håller med Charlie Postan där och samma Ali som

0: Kjørla for TG Modren er Alvring fra Potle Kletskar. Kajern er hava botten, og nå letter han og atler med natte til Mars Fabricius Jensen i Malnån. Mars kigger opp, og så kommer Lenka Sparsi Drisjo Eli Harst. Det er fjerne graf få meter under halvene til Alec Postman. Det er videre på lakken er utfra, men de må første før noen. Og så er det Kaui. Så får fjerne av botten, og Denny Pavlovic får kjøtta vite at han er nok så ensam at det kan vi tacka de här rollet. Mansour och Shande Brito finish ordet där då. Och sen Shande Brito Carlos av vinstra bara. Han är en som han är sin ringer blå kloker på att vi. Han är helt vust en lägger men han är helt vust isne. Näkrar blindvinklar. Som ett lömmes här. Tvar man spelar samman och han är bästa klar till Alvinge som kommer till han.
1: Nej, men jag har aldrig lugat väl. Alltså, tar man och ser han näkvi förr en isne. Så kör det inte ordentligt att samma lukna vi i hessa målstövna. Men så tjocken gängen kan det här en stäge så väl. Öjlig väl fyra kroppsliga. Och sagt när det snar börjar att komma lukna mer som man kan kalla en vångbak. Alltså en betydelse mer lukt till framadrattade spelen. Men jag kanske inte akkurat hans spurskompetens. Jag har också lyckats att det ser ut att vara att okej tjejt där och görs. Det samma vill säga om Unia Minja, där Minja var han. Kikva kommer norra nu. Han är inte spalt i längs hemliga tojer. Men jag har alltid lyckats att han ser ut att ha vuxna gojser. Och jag har alltid kvar för att säga Kaui. Som har tagit ett skift hand ut till hans kanspel här. Så har alltid det här fall nu i kvaliteten. Att alla dessen och eisen dessen på Boston tar han för nio. Missar den här gamin.
0: Mansour Sinjan. Bostad ner färd ut till inkast. Några metrar in i halvan är Chan Kaui i vinstra sugen. Framför till Storo Kaui och Asgård av fjöltene. Polackan är här sett spel igång. Bostad ner in i Mikrinsson och färdar om mina. Bostad lightar sig inte spela fram efter. Så kom den också kött i dem och första fem och före dem. Men så händer det inte mer. Och gärna är det och attler upp på plås. Bostad kommer vi vet ut i vinstra sugen så prövar där att spela attler om Kittla. Kittla färdsätt. Hötte jag, distast Johannes Kalsa Danielsen och en spelare om balten här ute, Anton Kozobal. Och så fer en polacker om kottel och ska häva fotbollsskäggvannar och äter. Kajarna lättjade av oss trus, nu är plus en jamin här. Rodriguez rönnar att vända sig den jaminet till ett nästigt tjuväl som han sikt att lägga. Kaui för fädra Bostnån, men Bolt klätskar i den här gansamheten och värjan Charlie Bostnån har vi tämmarhalt av stövene. Kosovall lägger han ut till toucharen och så kommer han här nu i brottstagen och så är det där, kommer till skott och tjata här från träd och Mars Bjarkar och returer den vid centrum alle. Mikael Isak vid skåten och Mark Fabricius Jensen vid Bjergjinsne, men så är det han Aliar Sedamanesh ur Iran som prickar balten under Malle och så är 1-0 till Ekpostnan att han har Nujtjan och en halvan minut av Torsvödle. Kajern är få, ut fem och förrän är tjuvarst fyra och så är hessen här som vankar den ur Iran fyrstår.
1: Ja, jag hugger alltså.
0: Jag går bjärt till första halvan.
1: Ja, och fett det måste man säga det är ut till en av ja, till målet den chauffel till där en tvärblocka blockeringar Aron, men att det är han att måste man säga att någon är superbjärt från mars så det är bollen måste man säga det ska vara man ganska kan man säga just för nu. Och han kan inte annat än en score här. Här är gott nog en blå av tatt på, men det är så förfärligt att ringa här vi snygga större där. Han kan inte rockna ut kvar botten kommer till en marske. Hevi Bjarkan i hans förn här. Men hevi natter så är du, oj Jesus.
0: Vi spelar där att rätt här och han tillugar via Gaston vid det snuttra av sig i Alvinch natt rätt här. Och det är att det snöjer Jean de Brito Carlos och han hevrar oss när det är mörsligare Alvinchare. Wow, här är en här. Ja, men Gaston är helt klar ur vägen och ändå vi skulle renna hem. Vi nekvar fyr för att få fädra bulten.
1: Ja, jag huxar, ett som jag huxar i mån till distance som vi ser att nu det är att karen har valt att öjliga värde i ukens stöj och vi kan se att det är en straffa i fyrda. Och så är spårningen där torre att lösa, att lösa sin dropp till. Nu är det inte ena mål, nu är det sko två mål, men hem vid natten så kunde det väl ha en ötta om att få hinna mer.

0: Och så är det ute i vänstra sidan snär Aliar Salamanesh som skorar i målet. Han har varit näck på bollen. Vad var här och spelar runt på Jetra Kajan och komma i press. Mateus, 2-3-skärn. Evrant, så spelar där Jöknen, kommer ut ur vinstra soja. Malskytten fjärr, efter gott plås att spela Saroy. Kajan får rådda bollen väck, nu kommer den lägga trät. Kytle fjärr rådda bollen bort. Det är Kaj i varje stöve. Så för en snär i range till vinstra vankarna stä. Einar Fredsrat spelar han ut från Orda. Lugga vi att komma i skottstöver. Kajan nu trackar fram och får stäcka Louis Palma från Kjotan. Mateus för fjädra botten nu. Högström Iver in. Ständs in i halvan i Tjaka. I littran in i Brottstein. Kittle stod av botten nu där i Brottstein. Så vinna Justin i botten efter. Spelar botten ut av högra back. Nummer två. Drever det inte fram efter. En av mina att vända ner. Kosobal. Så flyttar där botten runt. En Kau i stenturen är tattare, 5-4-1 varje stöve och polackarna flyttar bollen runt, attra fram och röjna att finna håller och spela Jöknen. Hattel Hansson är av bollen och nackar nu, läggar han attra gjort till Kittla Rolandsson. Kittla vill länka förtjänning fram till Åtna Fredriksberg. Åtni häver att spela rätt sen, läggar han alla med attra till Kittla, Einar Fredsrapp. Allt in 5 metren till Mars Fabricius Jensen som så rotar bollen fram efter i Höckersvig. Pottfär lagt han väl av Hattel Hansson för fjädra bollen in i Mikrinch. Någon driver ut i vänstre och så fär han om Kattel och så fär Malkjöten från Lech Poznan Aliar Salamanesh att få gult kort. Öjliga och nej åt och i halda faktiskt han hej i månen och Hattel. Ta han tegger ja. Igen och så ska Hattorsson att läta sig detta.
1: Ja, så tror han. Och Färre Frysberg och så är det godskort här som har hängat gott nog i den marren. Alla spelare, han säger att han ska inte lyckas över att det är godskort från Eik. Men det är det som jag också med ICVK i hela tiden. Kvart är det mest vant av Mikla Tjakov? Jo, kanske Dejbolten och Adne lyckas. Ja. Men det kan vara att det är Ickbergs för vi har flyttat Lidja så fram. Men lyckas över nu är det där som ska misskas av helten med Frysberg. Holven är Tjakov på Postnad och nu är Frysberg här och det är plägget att kunna standa saker på sju. Månland sätter regnstövning här, Kajar.
0: Frysbarns till Kau i en här fjörde meter utifrån. Lite ved till vinstra så ger Ottinger Klors och Littran basten en fyra. Pottfläckar först fyra. Och här är regnstöva. Pottler räkar alls inte basten, men här är regnstöva. 25 minuter farner. Stövan är 1-0 till Lech Poznan mot Kau i. Här är inte så illa näck för att
1: nej,
0: men det var stod redan ett varsitt i Kajar och kom undan.
1: Nej, men du ser det på den vägen att här är för ivrig här akkurat. Och sen det är illa gå och pottfäppar spalt på sin fiat. Men allt färd lunch i stegen nu ändå för att han är runden för kött in.
0: Kajar när vi behöver truste och uppspelar Charlotte Poznan. Danny Pavlovich vinner bösten 2 meter in i halvunden Charlotte Poznan. Och så skulle han flytta bösten runt och få där inte ordliga. Tåsa samman och till Lugga Ver Hattler vill fänka Brynja Mine, men han sträcker sig och prickar botten natten till Mars Fabricius Jensen. Lite botten fram efter vänster så men nu får han farväl under han och det här blir en kast till Lech Poznan. Det är Joel Pereira som får att täcka hem. Färra Vita nu ska linkkastet komma. Det kommer in av minan också varje, men tar få fädra bastan. Färra om minan och bastan och vinstra suje. Här har nu 15-talen. Gurgul förra stäm. Vinstra pointer. Läcker han så ut till matchetan. Och så har man alltså backlinna Gurgul. Vi ser vinstra bandet lite bastan under 5 meter. Men här är Mark Fabricius Jensen. Och hälter bastan. 26 minuter. Färner 1-0 till Lech Poznan. Och vi har haft passaliga stora troblägar i varje stöve att allt är som polska linon väck. Men här var här till Eisner Stöda Bolten av Stånsen 18-6 minuter och tar kundet av samma steg 1-0 till Kaui.
1: Ja, det är ofta ett av stövna dessen. Här var en gång stöva och så hinner grätt om man har Atlantis ner till. Så kunde gå lagt sig upp, men kunde sig näck.
0: Detta är Hattel Hansson och på lackande färra och i allop och att han så är en frysmarsch.

0: Och han är rulliga tydligt att det snär i sak. Han letar sig detta vid Ötlund som han äger. Och att han frysparti är rätt att han minns det han kan få. Men han är så finns det. Och tyvärr för KU är rätt att gå här stöve. Charlie Postman. Han är ganska 25 meter rudd fram. Han vill mitt i.
1: Ja, men hela skåten så att han inte vill sälja gå. Kan du säga. Men det är Gustavs rönnäka som ska röjna sig ett mål och tror inte jag så.
0: Ja, det är med landa Patrik Voldemarsk som ständer Bastnont och Jaren Chatamon. Svenskare. Det ser ut som att hinna är 2-4 Jaren Chatamon, Louis Palma ur Honduras. Så det är klart att köta. Man kan köka här som sparsch där räcker pant. Och man kan köka här och här blir hotna sparsch till Lek Postman och i vinstra sujen. Ja, så är det att öppna Frinsberg är onöktig vid ett kvart. Det var inte bara vad det är.
1: Nej, det är ganska så dömingar. Alltså, det är att den stöva bant fram och undan. Frinsberg till Postman som möjlig kontor GV och hette så helt inte att det är en stor. Men säkert att det är som man kan ge och värde.
0: Här kommer Hotman Sparsi, kommer några lock mitt fyra. Här blir det stod av ecke först i Atleve. Tar halta fast i botten och Jessner. Röjna Leba, Hattor Hansson i det första tacklingsnä. Jessner är vinnan Atter. Dribblad där på att forser och Röjna släpp bontan. Akrutton Kajaron som vill ha och fädra botten. Och Tera som inte längt Atter, att här rör vi minstrykna och börjar så av Nutsjön. Det är då Miverhänare till Alec Postman som flyttar basten och Söna Mettlen. Flyttar om man är i högre så är till högra basen Joel. Så är vi in mittfyrde till Alec Postman. Antoni Kosobal som är nog så näkt. Och ibland över att basten ska spelas runt. Han och Omar Seichan var ganska värre ena mest. Och i basen och spelar där stått utanför Brostein. Johans Kals och Jimmer Mettlen. Patrik Voldemarsk och Isak, svenskarna var här. Bayern rullar veck, men till bank för födseln här och Lek Postman. Så läcker matköten sig ner. Hattor Hansson nu kanske blir näka grammer och i närdes någon. Och ja, han färger inte frusbarsk, men Hattor viskar resten som han är tänd över till.
1: Ja, ja. Han är inte nöjd till vis. Ja, där är det kommer att. Men jag tror du nämnde nog den här vinstrabarskjöka och men det som jag gängar det blir galt är att kjölta latter sen kan ta räkisk på annan långa alkoholen. Att det är mäktigt att halta botten alin om näkva sändningar. Och det är så du tror på så ändrar det ju alltid vid att in på botten att det är kört och så är allt gasen och längt av. Jag vill tro på att spela vid. Jag har en vandvost där jag har spelat så är det rymda raskt situation. Det är väl kipar, väldigt personligt. Men att vinna botten så blir det större mot att klara ett varv.
0: Kajan är varvet av botten akkurat nu ut i högre så ju väntar vi att få ett inkast och röjna ganska pitchar och lutsender av Kjalsa lite så där kunde få flott spelande långt fram. Inkastet vid det tidigare. Balsen vid spalde runt den jag äknar i halven. Stått framför en bröstare marsch. Bara nu andra balsen så att han hade till marsch med Malnon. Spelet stått ut till Gaston i vinstra syn. Gaston driver in till högra bandet. Lite balsen fram till Pat Kletskär. Temer han väl. Spelar han attra ur till Mansour Sinjan. Så kommer syskiftet. Johannes Kalsedainensen. Och mina av balsen i högra syn har vi gott plås. Kommer med över ett som någon och Kim som inledde. Bastin till 9 stod utanför Brodstein. Men det är polackarna som får fädra honom. Och så är det nog så fixar vi att leda bulten. Läber mellan beinja till Aina. Och ända så fram och kör Isak. Och så är det taggat där det börjar rollet. Och Kari spelar nu Leita Heim. Halvet tog med färden. Här var ner Europa liktes någon i mittlen Kaui och Lek Postman och i trea undan omfärre för att komma ut äldre spel i Europa League. Stövan är 1-0 till Lek Postman och det är någon och 2-0 sammanlagt. Kaui ger inte ut av Europa och till tjätten stannar att komma vidare i det. Det här var ett ungefär minimum ett ungefär efter igenom i Conference League Cup. Så är det Gaston Talikea som vinner basten väl, trackar fram och Elvrar så ut i vinstret till Osama Ali, men Elvrar får fram Alia. Och Justin är för fädra bollen. Johannes Ankerstam så ska kvar till att som du ser till lätt och Elving annars skulle läsa sitt.
1: Ja, akkurat och så att det är en slug och slår som inte ska kicka oss men
0: ja, de bröda läsen i Brostein och tog gärna Atlas här Jöknen, men nu hade jag faktiskt för att vara målspark. Nej, det var det hotna spark. Gaston vill ha att svenskar ner och polska linjen brukte armen för att ta med sig bollen men det är kroatiske domaren ikke samt roi, og her fyr å være hotna spars til Kostnad og i høyre suje. Nå fyr Paul Kletskar så en av avtale, et eller annet, du vet ikke hva det er, man får vite han skal ståre som spiller rundt et eller annet, hva han nå kunne være.
1: Ja, jeg husker det til Kiev vil ha fruspart, han fyr Alban oppe i oppe kjolkene halvtid da igjen, hvor baten er hotna spars. Men ja, Karin är ju sitt här är ju ordet här som vi kunde huxa där han står där. Han är kvar så små misstök och att han gör.
0: Kemer har hotna spark och öliga högt och att alla har stannat där laser och få en stund den fyra efter men målskytten är snär Aliar Sadamanesh stod av bosten så mycket längt att han får pumpa i mål och att de verkligen gör det hela och här är målspark till Kaj. Men att det är som sagt Janne, Kaj ska få åker all och bara rycka och först åker som höster.
1: Men att det viskar är synder på mig så lades att vi får ut utgångsöverrätt här och det handlar vi och så suttar vi det som det ser lojer att vi kanske kan kunna bröda lojt synder. Men vi är där för lyckas komma efter men det viskar framvis. Men det kan se om vi är som att ta teatern att Hitler är bara nägg bättre av den och jag följer inte vid av sig kaj här. Här kaj vandrar oss här till dessa här stora dessa här så här land. Och får näka fejler och lojt avgörder och skriva avgörder och rätt tekniska fejler här. Och vi måste skilta som sagt att det är som störst pressat där som väl att det får ju fri i spelet som sagt.
0: Åtner Fredrisberg vid frysen halvan en kärlek passande visst och så igen svinkar foten och skjuter en fyra men det är näka lockt och att han har att häva Tichu Vatten ena för så är det målskytten som förrännan det steg och för om kottl och här är frysmarsch till Kostnad. Ja, tar vi riktigt harsta åtna för så samlar jag Aurik för Kaui. Ta han ena för när det sitter gacknar och hittar man. Hade man nog inte känns det bästa frusbar, näka lock.
1: Nej, akkurat. Och till att det där var så öjliga få stöver vi får här i Lötnik och Sör att det är botten där må man känna läggast atterom så det kan bli en kamp om botten till Bottletime och Anders Time som är flottet från vi till Allaby och till Kjoltan att Otten lägger en botten för som inte är om inte annan Nögerlunda.
0: Spel är uppåt och teacher. Det är Justin som spelar runt den i Eknar i Holvö och är nu helt att säga i Eknum Brottstaje. Malvarien Tjadamund, Matteus Liss i huvudbasten. Spelar han ut i Vindström som spelar där ena min här. Isak Alleberg kommer att landa med natter och så gärna skiftar där Sjöje. I högre Sjöje som spelar där kött. Tudjärn Tjadam blev laser i högre Sjöje för lagt han en fyra. Och så lite där bulten men han fyr och kom och tar vi Malspars till Kaui. Vi sätter med vi vilja och Atlanten så hejer väl Louis Palma ur Honduras. Vi håller på att köra ett öjliga verkorsmål och ett gott livmål.
1: Öjliga gott och han ser marsken längt ut ur malen och börjar loppa på ett nöjligt allop för att läcka postnaden. Där spelar öjliga kött fram och han lägger av attor ut av vång och så innan till Mivatlan kött han här och han prövar så chippa till marsken till näckfar längt ut ur malen och den stövn här.
0: Nu kommer där att det jökna nu i Högkrosoje men så tar det Högkrosoje men nu får gå igen fältet och så till åttonde stan lägger ganska bra sen akra förlängt fram och så fär Denny Pavlovic att frusparts tar han och Louis Palmar denna samman och jag halte inte att just nu är nog till vi hatar frusparts
1: men jag hugsar att är löjde att de såg att akra om att han kör mig här men Sean Pavlovic spelar ordentligt på att öle väl arbetet av Pavlovic och jag ser stövn här. Nu har ett attra frusbark, men det är så mitt av min syska och så får åtta möjliga tätt att lägga botten lycka som attra rum kan du se. Och ja, men många eller det är ju ett underverse så vi kunde kunna finna en kostnad möjliga lycka som att ta gamla åt till kvarna till det som äter av det.
0: Nu är frusbark som är mitt fyra, men vi är fram vid spännande kraft få meter in i halvande Jalek Postnan. Åtne Fredrisberg har handen upp så för den till botten. Här kommer sparschen. Nu ligger det väl. Hackre botten kör fyra om skallar runt i 5 meter. Botten vill råda en räck och fyrst jävla med botten i laser. Kajarn är här ute i höger så är Gittle. Hevra mannet här. Röjna kommer man av backlinjen och 28-4. Där ger han nästan bulten med den för mitten. Så stod där bulten och Fry. Först i alla med bulten. Ända kött in.

0: skjuter räcker det varje spelare av oss över bussen då då vill ut och kanske för det är för det där ett måste få i att trusta lekostnaden.
1: Ja ja och det är det att det läget öliga gott trusta och det första som är viktigt är det här som för någon chatta han får frispark Lucas Matrum och så vidare en öjlig kamp runt och tar vi skott och tar vi blockerar och sänder så två där bollen utlat inkast som är längt inkast och nu kommer att lägga trusta här då i den mot man jag passar.
0: Inkast han 20 meter från backlinjen och i högra sy bant framan för Postland Asperen åttne. Leder slag kasta längt med det blev stått och Johannes för lagt han en fyra som trillar han in i 5 metern. Men här kommer Alex Postland varje spelare i år rodda veck. Va och i lägger ett gott trust och lägg Postland i lödena. 23 minuter färner 1-0 till Gessner på landet. 2-0 sammanlagt. Men nu är kvar och i färre Jeromsen. Åttne Fredriksberg vid inkastning. Nu bär Einar 8-20 meter från backlinjen och i högre syge. Nu ränner han till. Kastar botten. Kommer inte köra längs. Mansour Sinjan lägger han ut att det är 8-20 meter. Läggar trädet. Han lägger ner. Och Tomer måste lite rofra. Kastar den här skallan. Botten är i spelen. Men och samma Ali lägger han för 8 Alia. Justin är stinger av. Framme till i högre syge. Och så är det där faktiskt och givet till Elvis att klara halta han för att spela att om värjena. Så för Louis Palma strand kommer in i brottsland och så är det där sparks då. Han skjuter Roma för det.
1: Med super all of Roma postar en kontroll och ball. Kunde kanske få mer presum. Hette att han har trust. Öyla gott kvar så det är så sist lötna. Och han är sin till vänster skjuter och allra helst. Ja, räcker han bara en Jones så det vet jag att nej, han räcker inte bara inte.
0: Det ser ut som att det är Marc Fabricius som för handen har.
1: Okej, han bjärkar. Så är det ju en fantastisk bjärk.
0: Och det är Malmöveren, Charlie Postman, som förfädrar sin inledning. Och han har 8-8 för balten ut. Och det är Potter och Ilja Nervi. Och han skruar inledningen helt Nervi. Och i ärgheten är det så Gaston som förhöttar balten. Och så röjner och samma allé lite balten i fyrhjärten. Men han ändrar alltså vid Littan. Nästan bant till att kontrollera upp tja lägg passna med fram ur inlägg och här banklar snack vi är på stod där handen om all
1: vi snackar centimeter så night och right men det hooks flyer av här som då någon vi kommer ner och höttar upp i frysbörs och kvätta vill inkörs eller table där och kvätta mot värre och söja bollen in här liksom så en skattespel vi skulle stäcka här
0: ja, men det är Isak som är väl laxen i er och han får veta han ska lägga till någon okay. Alltså från domaren någon men Temashisha han är fullkomlig obriker han tryckte sig till backlare till Sheldon att ett gott tecken, Jonas.
1: Nej, det blev en 6 veckor minimum, Faber som räcker. Men nu vet jag inte om jag fick en sparsk, eller att det är svårt att köra problem. Det ränner man av så här, men det är det. Man som har tjocker som sprang just innanför, så är det strax värre. Men han gänger hampen ut av öppna vid sidan.
0: Ja.
1: Han kommer ganska innan.
0: Ja, Anders Fredriksson ska kanske ens ihåg som resten av kappingsne och kan se där lätt han. Nej, Tessa är inte just man får komma in efter, eller kvart. Jo, vad ska jag? Lämna en tjej. Han får få bint om allt det. Nej, det här gör klockan i utkittan. Nu kommer ett potmansparske. Potle färre rutt av basten väck. Kommer att ta med en inledning träd. Och det räcker och i kjön. Carlos som har potle touchat sig för att det här som basten inte ska ha kaosin utav andan med klöch. Och samma Ali läser stövn och det är väl. Och till Luka vet att det är procent av åttmans där. Men Joel Pereira vid Bjergaver av Liefelen. Det är nog 4 minuters marsch. Framvis 1-0 till Lech Poznań. Men nu kunde vi se att vi är bäg i 2 minuter. Kanske då 3 minuter för den här. Vi är när vi är på mål. Den känslan vi ofta har haft av KU i Europa. Hon kunde komma efter här och torsvård. Lägg till spark från Malvarian och Chadamon och så laddar han ett tjock som gör Pereira pur ensam handler. Kommer in i brosta i marsch, 20 minuter att spela på tvärsten i Färrota Väck i första Jadlöve. Och Tjante Brito, Färrota Väck i Järn Jadlöve. Stor Michelengo i vägen i Chakao som är via Djeva. Lägg Poznań, en kämpe chans. Gaston ledde bulten färra. Vi tog i våg nu med att Marsk Fabricius Jensen kommer ut ur mål och grej i stövna. Det gör han inte och så kan Joel Pereira renna sig. Leysson i högre, spelande på tvörs. Men här kommer Deni i första Jadlöve och i Järn Jadlöve. Jean-Carlos de Brito och får det där väck. Och är den allebande Poland Ingrid bara kan trilla bollen i mallen.
1: Ja, han var mer happy än Kiel faktiskt. Så för det så lade han bollen för fisk efter, men det här var Karin Heldig vid att det inte var rätt för vi två mål mallen ut. Sändningen in från högre, där stände Neivare, så skorar jag där.
0: Här kunde vara mal till Kaui, men det kunde sannolikt att det var mer än Taina till Postan. Johannes Karlsson Danielsen hever bollen ut i högre sugen. Spelar han att rör till Danny Pavlovic. Stadrar han i Mikrinsen. Lightar och så kommer Lenka Sendinger fram med vinstre. Hon är näka spök. Hållandiga där få spatseläsar. Mävren vid Trujfyrtällen. Antoni Kosoval. För Okolta han lejper fram. Att brygga balten fram vid Gaston Talikea. Gaston letar Stitch och Vån. Och ränner bara till Jöknen. Och tar han vidare till Fruispansk till Justnar. Matteus, Miverin nummer 2-1, tegit han. Kajar när kommer fram av halvena, Kjellik Postman har ledat Trustad att spela Malverian som så skippar under botten och han får ut. Och här fyra vi det inkast till Kaui. Gaston, Iverom till Kytla. Kittle väldigt trygg och lösna. Snai Sara och spelar efter till Marsby Malnum. Gaston är fram till Jean Carlos. Lightar efter Mövelaikon. Det här är Hattler som får stäva botten. Spelar efter. Ja, Lekostan får alltså göra en shifting här. De har ytterligare kört hemma för att komma in. Carlos hötte vid Leicester, driver ett vojare, nu kommer det ut, han ligger öjliga väl. Där får rådda väck och så där hattlar vi en skott utanför det, men han färre omgång till med i av skottet. Kittle för att få fädra botten där, utanför Brottstein i högre Suje. Driver helt ut mot Suje-linjen. Att han ser till ett inlägg. Inte okänt till honom att spela här, nu kommer det ut. Botten för rådda väck, åttna Fredriksberg spelar nu till vitt Suje. Jean Carlos, det blir ett skott och först i allvar. Vad ska det så vara? Att röra till Gaston, stannar stått utanför Brottstein, kör Alec Postman. Flytta bollen runt. Det är Kaui som dominerar här. Pott för in och lägger Trusta en närtist. Sinti Kila läser bollen som där lägger in i Brottstein. Jag vill säga här var det sommast över här. Man också här nu är Kaui akkurat här att slivera. Åttna vänder rattan vid, men han spelar kanske någon annan. Och han blir inte ordentligt till det här som kanske här där störskast och gör det här är bäst till. Men Daniel Håkans kommer in och tar Geran, alltså fyra mannen vid Nutschetal, någon Mikael Isak som fyrer ut.
1: Ja, men himm nog så att det tröntar.
0: Jag skulle lika säga att det är en svenskare som fyrer ut, några finländningar som kommer in.
1: Ja, det är utan alla.
0: Ja.
1: Men jag också att här som är det här, nu har Karin kanske inte helt upp i det här ringen, men det är så här sista lötena här runt om stadion. Det blir bättre Kaui, där har man mäknat lagt rysta och skattna ganska mycket goda stöver mot det kanske att det var öjliga längt väck från Borsen och satt han upp det där läggas fönsterna. Men så finns det Lujas Majda som ska säga Kaui average i Europa.
0: Fem minuter är det lagt rätt rent och i förra hållet. Jag lägger postnaden 8-1-0 nu, 45 minuter är det färre. Jean Carlos vill länka ersändning fram till Osama Ali. Han är ett farman som ser och kunde också så här frysparta färran inte. Så vinner Hattler Batten öjliga väl. Hattler väl ta att täcka trätje. Väck från Malen och Kjallik Postman och Perry Schoedra renna hem. Öjliga väl vunnit av Hattler Hansson här. Ja, halter färre sen att heller från Hattler att han inte väntar sig här och prövar att spela fram efter podd. Spelar där ute i högre så här. Nu färre åttne fädra Batten och räka Prostar marsch har till höger så in och kommer inlägg ifrån honom. Det är några lockt varian för foten av bollen. Han vill rodda iväg. Det är ni Pavlovic stod av bollen till vänster. Mansour Shian för fjärde bollen. Driver spärkliga framåt. Lägger bollen in nu i Brostein så spelar där 1-2. Men det är Uiso fixt och det är Ednas Justin att få fjärde bollen. Och så för målskytten så Lech Poznan Aliar. Sadiemanesh ett frysparsk kan arbeta rätt i vatten. Han viskar öliga bullmichel och bollstörskor. Och klara lyckas med halta hattliga sin väck och kanske frysparsk borde ut. Men nu fick KS också för att hålla sig med Jonas.
1: Ja, 100% och där har manglat den stora parsten av fyra hållet. Jag hinner ha varit grejt om man har kunnat säga. Ja, och till att det händer så att han händer ner aldrig förr ner. Att han säger att det är rätt i avgivna. Jag som tar ett värt upp i att sista tre ingenjörer att spela så att det var brukt när det och inte bara släckta en åkstand. Ja. Så jag vet inte, jag manglar några justeringar och få KL ut att det som tror jag lyser mig på att det är ett, vad ska man säga, större mottäcker chanser att avgra i bollen, tryggar, lattar och uppväckna. Det är inte det att invikla.
0: Ja, nu vinner KL i bollen i den här lyckan, då stör vi av Färjall och men tar välja att spela pingpong så innan mitten in i äknar i Holve och sen det råa läser om tar skulle pröva att spela fram ett redlagt av Rattla och Tomar brukslar för Holla i tjej och till här. Skapas faktiskt när ankrar luttlar animationer mittlen vänjare och spelare och vattlen någon.
1: Men jag har också tänkt att det som är ute är att du vinner en boll. Hick alltid fram efter först. Det är inte chanser fram efter. Stäcka och attacka bort och spela så vi gör. Ja? Men det är alltid att vi ser ogenstöjigt och kvar i vilket att man nu tåsar varje pass upp och igen. Fotlandssäck eller ändlörslä och kanske ringt att omstilla sig. Tar nu stövan bröjtes, det känns att det är en katastrof och nu snackar vi om fem mål, men det här är öjla tro på att vi kan se att läggposten här har stort och stort och har haft en, två, tre fantastiska flott jöknförd och all mål så är det lite synd att det är väldigt ärligt. Det är det som händer när man vidgar ofta i straffösen och Moselin. Kommer så stövna, ärst ofta, så kommer det fyrla sättningar, det har vi där. Men det glädjer sig som jag alltid nämnt här, att det har blivit en lusen för oss här i syst, ja. Men det ska nekt till att RK ska vänta oss ner, det är säkert visst.
0: 1-0 till Läckpostnan här i Hallajtsnån. Här har vi haft flera skott av mål här vid OSI. Det är med landa 8-0 i Hottnadsporskon. Så kör vi den skärmen framför Jokon här. Det som Sjönde betyder mest är maltalvan här är 1-0 till 2-0 sammanlagt. Men en otrolig dag så har Kaja skorat fem mål där.
1: Ja, jag vill ju också att ja, mot att det är övrig vidare så här Kaja lever. Och jag läser inte att vi syssar det mot posten. Öjlig gott övrig, men så finns det var det mest i varje pass nu. Men Magna Lugal har skapat 200% chans att det skulle skåra på A-Udovetle. Ein feiler bom at ta 1-0 at tutten så her fram og undan. Og det var der viska kusra byrja vi nok så termer lengt ut av halvleggen. Godt nok vi så vi dette her var en hettere av Stanchansson. Godt, og det var nesten det ene som så vi en gang og løte oss at vi måtte halvleggen her, måtte enda noe halvleggen for halvleggen. Ta var det flott lia lyd som lagt fram, og ta koma og innega gå støv. Så det er vi hele nega feir at de gå i støv nå. Det er så sier som måter tår er flita lid langt fram. Det som är där ute och där satsar det inte mer än det kan göra för alla. Det här vill jag sko nöjt till alltså.
0: Vi är rätt där vi sätterna håller i tjejen här och torsvåter man alla den på och är att han blir 1-0 mot det.

0: Ja, så er det klart at jeg sitter om at til 17. halvleik i A-Torsvøtel med Likau i Olek Postnand. Gjør vel, Trøndrake.
1: Jo, takk for det. Her hever damaren just Bruksland for det at 17. halvleik er ferden i gang. Her er 1-0 til Postnand. Og det er nå 2-0 sammanlagt. Her i 17. halvleik gjør det så leis at KUI verger malen nærmest fimlegge høttene. Og her stender Marsk Fabricius Jensen i mal. Og medvergen så Gaston Talikea, Deni Pavlovic og Gytle Rolandsson. Og akkurat vannpatsje da Johannes Kalsø Danielsen, og venstre da Jean Carlos de Brito. Mitt av mine her da så Hattler Hansson og Mansour Sian til venstre og Sam Ali til høyre Åpne Fredriksberg og fremst til meg er Pod Kletskær. Hinner Ali noen tja KUI til at som sitter bansjen er Nikolaj Kristensen, Daniel Johansen, Jon Johansen, René Sjaki Johansen, Filip Brattbakk, Erling Kostad, Martin Gonzalez, David Reynheim, Sumin Kalsø og Jon Johansen. Her är det goal Lucien att spela fotbollen. Det är inte kallt där nu, det kan ska vara vid distar början. Men Lucien att spela fotboll är att avbära goal. Det är näka och kaj i Askvaron och att fylla upp i sådana sektioner av Estesuinen. Det är Suinen som är i Moderhötlinje Holse. Och så är det snäka på lackar här och här höras rättliga väl i Ljåmynden i Eisne. Det var en dyster här, KUI huvud, vi underlådan en till. Det är sista 20 minuterna här, tar där räknar oss inte vi. Och han börjar att höfta malet, Charlie Postna, men det är inte så att vi är någon kontroll uppe i hinvägen som kunde just det av vid KUI. Och här som synder, och just när Europa ligger dysten, det är trea undan ungefär. Han säger att det är hej, samlar och säger att det är trycka Conference League,
2: så? Jo, det är så, men jag får en möjlighet att säga att
1: om det är Täby den så kunde de möta och ta det där FC Rika där de möta.
2: Bra, bra. Och ja,
1: så kunde ta en komma och göra det i Conference League. Här är det KUI vid frysparsen. Åtne Fredriksberg sänder ballen längt fram, fram till Brostad marschen, men här kommer Malvergen från Lek Postnane ut och hällde ballen om Matteus Liss. Vänjar är KUI till Magnus Powell och vänjar är Lek Postnane till Nils Fredriksen. Danskare. Och annars är domaren är också Adia och jag vet kunde alltid fylla sig någon för småting, men i halv ditt huvud så är det en gav rätt röst.
2: Nej, väljer och annan det står också runt som vi bara säger.
1: Ja,
2: också. Men annars, det är också överkort. Det är syndra oförlöst. Det är akkurat som att man har en känsla av att ha en ganska kunnig lydde som det är en där ganska häva vårstocken i fyra lag.
1: Nu skulle han sätta det. Nu är Rodrigas Leysar som brinner för medret och han smäckar bollen upp i nätet. Lek Postnan har rökt till 2-0. Nu sätter ni hållläger er bara 4 minuter gammal. Där får spaltbollen in i Brottstagen och så är det. Och i första antalvisen är Louis Palma som lyfter bollen fyra till iranska målskyttan. Han lägger den av och så lyver nummer 21 Pablo Rodriguez pura laser. Och jag ska inte säga Gaston Svever, men här är Anker som inte täller upp och som inte förbi. Och hästen har ett lattspel.
2: Ja.
1: Hoppas att kommer ett avvist trussel så just, men tar vi bollen bara sparska upp i nätet.
2: Ja, man ser öliga väl avslutat. Han är ju däckad Johans etapp vid Bläckas fyra mål, men är innanför så har man lite upp på den nätet gjort att göra den perfekt. Och det är stöka sig att Oxvägna Karin må mer ettet och i gosset tävd och så 2-0 så är det tätt som är... men nu utan att vi nästan kommer igång så... Så är detta som, ja, så är det som dessen årsväg nu emot till att komma och göra ganska färdigt till att polska Måls och Lycha KUI tar störst. Att det är inte huvudsparten för att KUI kan ska släcka över vi. Eller att då inte vi också. Det är inte att det är störst inte att Måls och Lycha är.
1: Här är KUI när Lycha tar stöv i här. Man såg och skjuter och han ser bänt fram i. Ja, KUI är lite av en ballst högt in i Brottstein, Sean Lek Postnan och så runt det där samlar upp och tänkte vi att fyra en Mansour Sinjan slapp till skott men Bastren får fram vi och här verder Malsbarns till Justinar ur läckpostna. Och spänningen han får synder ur i samla och stövande. Så nu är 3-0 till läckpostna.
2: Ja. Men det som vi ser nu trend det är Kali för fram vi vi får ju nog härta slett vi tar slett ju så här alltså för fram och lagt trust då. Så ja, hur ska heter för vi ska ta vidare vi kör det check kan kosta att mal hin ända la kan ka i min kommunen och så vi är för sin där spänning ju att det är det ska se men det går så så prova.
1: Ja, men så där var sen pass vänder åt mig in i 5 meter.
2: Nej,
1: och skjuter pass fram vi.
2: Oj oj oj oj oj.
1: En kämpe misstag från Alvaran och Chalek Posnan. Han bojer via sparske ut. Så gärna kommer och samma Ali i mittlen och så äntar Paul Kletskar via Stanta och en ny fimmits någon. Men det är näga spukst och här är det värre läggare fyra i eisne. Men hatta är en av Taimon som Paul Kletskar över skor och paffer. Och prövar där så svärna att det är lite Posnan. Och här kommer det under Brostein och eisne fyra och så är det där Pora Leiser och tjata med Sojina. Lovens Palma är Pora, Pora, Pora fröjer. Och ska bära sig den här Sojina Basten så är mal men här räggar han inte nog väl. Och Valtrin för Ronkorsväckna vid Sojina och så kom det samma steg i 3-0, 1-2-1. Och här är det kanske vi rymden av dess någon kaj. Vi har författat inte tid av Sojina-mövlen.
2: Och här är, och till att det här vi snackar om att Karin Ali Attalien nu flyttat att allt följt sig fram. Allt följt sig, nu är det så latsch att han har spelat ut och är kämpa för det som han har till sånt här. Och Potter går och söver med det som han inte ser. Han är över i Vetslott och öppnar pura lejsan. Han synder ut från Malen och har lagt han attra. Han har köpt vera sin spurskrar men men han ska skåra där. Och så hade vi haft en av oss spänning efter då. Plus att det hade vi kanske finns ju tunna på att ha i större mån.
1: Ja. Två halvtrush minuter farner outside na hallage. Nej, orsaka. Två halvtrush minuter farner. Ja. Tjej minuter outside na hallage. Och här blev alltså 2-0 till Lech Poznan och KOI har haft en kämpe chans på Kletskar. Men Bostren får bein fram vi och så får Lech Poznan i allo och då fink och Tyre Eisen en kämpe chans men skuld på han fram vi.
2: Ja, Tantja Poznan var ganska uppåt större. Han var mer ska man säga mittfyrdare Tantja Poznan och han var men han kör tatt där på och han är inte från högre, han är inte spusker. Och hin som där får att det är en bostad som är in ur högre liksom ut från ligge till innersyn och bara placerar den malen men han räcker som synare. Så,
1: jag vill se att oss alla är Johannes. Ja. Vi står i skor på annan här som så heter vi Tantja Lech Poznan.
2: Ja, ganska.
1: Balsen vi kände fram här, KOI och sen de konga blåa bona, här var kvita bröker och blåa hoser och varje alltså maler närmast fimme, fimmläka hötlen här och torsvötle och så är det Justin här som är i kvitton och så här var det sån här, men det ser inte särskilt en lit alltid av bröken, det här är en sån Skottland där de spelar just nu, myska blåa, eller myska blåa lite och här var sån här kottlig en lit av Kjörsson och och så är det en kvittar hoser. Och är det centra vinte, flötchen är till vattra nu om man har fina filmläggrötterna. Är hotna sparkle kvar i högre sig. Och här ska sägas att flötchen är faktiskt en av löter i fyra hållet. Jag tar hinket där bara när vi flaggstånds. Nu vattra dig. Det är inte att ta fel av att det är centra vinte jag tar skötterna. Hoppna spars till K i högre suje och det är Otten Fredriksberg som är färdig att täcka där. Och han har ju ett gilt vänstra bein som kan skrua botten in i båten. Och nu har vi Erik här kommer vi en normal från K och i. Otten Fredriksberg färdig till botten och här kommer det till er Atalia och till för Atalia. Och här är det mal spars till Lech Poznan. Lech Ferra, helt tydligvis en avtälla om att räka Kittla Rollansson. Så läser han med stater, avräkar ganska 5 meter. Han vill jätta här slag, hästat rum och så ska man stuta den 4 meter. Men det är för läckt.
2: Han blir akkurat för läckt, ja. Ja, och det var om man som kör favoritsyn i 28.
1: Ja. Ordningen är att ni omkar och är fel att spela något kors här. Magnus Powell har annars brukt öjliga få spelare alltid. Det är en sån kritiker av inte bara honom men alltså av knörerna och sådana här toppvänjärn om att här tar de för ett land att skifta ut och till lövmännen runder är sänkt att spela.
2: Ja, och tar som så kom in där i släckeform. Affär för spanna gradister, va? Jag har det så jag vill öjlen att ske här som tar väl. Kör var det slottar ska man säga snickar lite runt han när går ska men har framåt den att smäckta då ska han ta över ska där och men det är nästan svårt när det här var alla de spelarna och lov att de har spelat så tajt i nej ut ska komma att man så är det klar.
1: Samma Ali färra får innan bästa minne men han bättre sen drog ju någon och färdig kör Lavetz här och han Justin är färra stäver bort någon. Spelar in i mid-range när Eknar i halva stått att rör och så ut till vänster så in. Så färdes ner Pablo Rodriguez som skorar i målet. Till 5-0 stä. Elva där bara två skott i höger så Luis Palma drar in där spel att från Bergen Jacobi men nu är Jean Carlos på plus. Så är det Johannes, nej, Orsaka, Åtne Fredriksberg och Maverin vid 15 pärl och Mikael Gurgul som rönnar samman utanför det här som spelar. Spelar vi är det sig i domaren här i frysmarsch till KOI att det ska bara täckas. Det är så tidigt här så är det här stöven här. Johannes Kalsedanesen åter till Gittla. Stater väl den jag äknar i halvan mitt 4-0. Så flyttar där bara runt. Åter till Malvärja. Marsk Fabricius Jensen. Så kommer utspelet ut i högre suje. Åttne studerar han fram till Johannes. Klarar Halldon under spel, men till bankförfödelsen är Pablo Rodriguez. Trygga bollen in av Mina och vänta där resten är rätt han vid. Touchar han Kjadamon. Lås Palma ut i högre syn och kommer in läggande 5-3. Johannes Kalsor rådar väck. Kaj är nu i första bollen. Roderas ut ur trusten under första jävla vän. Hadler Hansson. Mansour. Heller inte att sänta åttna Sten som är för en rennetur men väntar sig av och spelar runt. Så har vi Kaj om tjena Tamar halda bollen på backen. Det är ni. Fram till Mansour Sinan. Ja, sen är fyraren till Kaj, en dejlig spelare. Kjolvan tar sig här så får han denna fejl över ingen. Och färra ett postnarna steg. Vi vill se så i här. Men att det spelar bollen under Brottstein här. Då kan vara sin ner. Men vi vill säga till honom Aliar. Så det är man inte som skorar till 1-0 och var öjliga könlir för att hålla inte. Men en dejlig spelare där finns ju sina förra nu.
2: Ja, 100%. Och minnas sig, han är slett över hövd 20 vändning. Alltså, så slett i dystra vändning. Han har skattat röda landet. Ja, alltså, men så spårningar heter ju en leje att alla spårningar om där. Och heter en sån keeper ett land. Och där äldre att det handlar nu är kommande forma till upprunda. Jag felar inte jag sa. Det gör den attra av
1: fejl. Det gör den attra av fejl. Och så förra lägg postarna stä här mitt fyra. Slutar sig Leisare. Först gäller vi Arjadla. Och så rätt var den pura Leisare. Och så skjuter han Malmar Bjarkar. Från Luke Bjarking. Från Marsk Fabricius Jensen. Finns Daniel Håkans. Plus Balter pura Leisare. Och attra en ojlig vanlig Alvering. Från Isner Mannos. Vid annars Röna Rosa. Mansour Sinjan. Och han är Alvar en flätig Alvaring efter vad till någon och bajter bara in i en och kör läggposten. Så är det touch challenge som heter Patrick Volomarska, svenskar.

0: för Boston Venter och Alvarez och vinst till den där finländingen Håkans som kommer in i broadsliner vinst så ju skjuter med Mark Fabricius Jensen Bjärgar. Johannes lightar ett rockna spela till. Hela Boston stått in i halvorna. Ja, åttna vill Ölja Jarna här var halvdig Boston är ute i synen. Färra nästa nu. Sol som trädar kanske skift. Nej.
1: Jag vet inte vad händer, Johannes.
0: Det är Mansour Shinyan som ger för tre och för en Alvering som... Han ser nästan ut som han... Jag vet inte vad han ger. Men det som förändrar en sorts om Alvering och Charlie Kostnad.
2: Ja, så...
0: Och nu lyckas vi med Sanna och lyckas vi att samma Ali kommer i mittlen. Kajerna får inte fädra bollen, men nu är det inte något vant att stöva. Faktiskt hellre hinner vi inte. Nu smittar där bollen väck. Fattar spattarna i vinstret så igen. Så är det Håkans eller kvar är det Maverick Sejan till honom och skjuter han rägar i vilja köra han. Kallegar, Södermanesh.
2: Ja, alltså vi snackade om det här nu. Alltså, Polakan är där har haft några rattliga goda möjligheter. Det är inte en av de här största anmötena. Det här är beinlösa där färre. Kajan kommer inte på plats. Det är nog att det är skjuttet. Det missar bollen med in i skammen. Absolut inte må. Det är spel mot en liv som spelar nog så kött fram efter. Och resten för att Kajan är en egen på plats att flida bollen runt. Ska man köra framman för att man väljer en tja Kajan. Men ja, 2-0 till... Ja, det är inte för nekt, det är aldrig inte. Sean Coyne har haft sina löter, men
0: det är ju få. Vid förringar och i allt jag har fått i livet är att han måste ta allt inte gånger där man står över allt. Jag tror ju halda vid att hvis vi har en chans så borde vi äta 1-0, men jag hade läckt postan hos passet till några rättliga stora chanser där. Och Coyne är inte upplåst, men det är inte den samma skrockaren som var i för...
2: Nej, men det är inte att alla stannar, alla kommer på plats. Det kommer att vara väldigt öjliga väl, men det är att det är missa bollen ganska i framdrift och spelaren är inte om vad som man säger. Och på plats, och så får det avgångar. Det är så här, upp till flyver, men det är inte något lätt. Det är väl om inte att missa bollen, oh nej, utan man är vi framme.
0: Det här som var lycka vid skabbarna stöv i Janne, det här var en tvöralvering för varje inne, så han kostnad och samma Ali kommer faktiskt i mittlen. Men tar han så ska prigga bollen fram i mitten så han prigar han bollen och händer den spelaren som han röjner att göra gott att. Nu är att det plåts här så de har Håkans fyra sten, kommer in i halvan av Tjakon och Denny Pavlovic ständer fyra och för varsk bollen och för lackan att han natter och här är Kaui av bollen om en timme och två minuter farner, två och trus minuter är och farner. Det är 2-0 till Lech Poznan. Det är tyvärr en satt ni håller vid chansen och i baven Anton. Men det är tyvärr Justin här som kör dem all och tar här vägen och tar flera chanser. John Johansson för att komma in till Kavi. Åttna lightar är tråkna att spela till. Det här är inte första Hattler framöter. Det här är rattar till Danny Pavlovic. Hattler startar en meter in i halvan och kör Lech Poznan. Spelar fram, färra natter och så runt. Komma och inte passa lite trusch till er så kött här röjna av först. Hattler. Det var bara det. Det är fram vid samma stöva. Sint ut i högre. Omlaj, Amine. Några metrar att ur, några metrar framom. Och så spelar där runt. Byron har finnat sina fadafester. Det är Shaki Johansson för att jag kom in. Elvin Gud i högre så gör hon ner akkurat för hög till Johannes Kalsa Danielsen. Så kommer skiftningen här. Tja, läckpostnaden är där Sejan och 2-20 till er matchytten. Alliar, Sadio Manej. Så förut. Och i hans stad kommer nummer 2-20, Radoslav Moravski. Och Chaka och är det Mansour Shinyan och Gittle Rolandsson som färre ut. Annar hever inte spalt som jag var senast nu och Gittle verkar Luttland snott i knä i senast. Ja. Det här är inte något här att kan vi förra spela vid fyra i varje när vi kör en sunget av ratt. Ja. Och så flyttar där Jon Johansson fram av vinstra vank och åttna av högre och här var så Ol Ali och touchar av plåsnån. Och mitt av mig innebär så René Chaka Johansson och Hattler Hansson.

0: Lucas hefur alveg haft dagsins största málmöðlega haldið við kunnum segja men hefur ekki finnst mála en heldur
1: Men akkurat bænt at denne skiftingen, det er synd og råd ut av kårene, ikke ordentlig funnet seg selv var det enda, i mån til det brøt oppstilling i
0: Ja, nu ser jag vid här Jon Johansson och René är då anpassar någon för att lagt han ut till vinstret till Jean Carlos för att mina av allt någon, men utan näkla fair som så. Spelar där alltså gör till Deni Pavlovic och så kommer Alvin Kjell till högt och så till Johannes. Nej, han leder affären till åttna. Åttna spelar Johannes, men han ligger akkurat för fram allé. Kajar nu vinner Balten Atter. Stotten jag halven är tja läckpostnad. Deni Pavlovic är ju Balten nu. Hattler. Åttna. Jag tar trusta åt när så åtna lite bara en boll fram och på Kletskär. Pott. Stutar han i vänster till Jean Carlos. Jean Carlos vill ha frispark kan det Alvera och Atlas så att renna fram vi men han släpper han inte men tar ju helt fast i bollen. Det är Jack Johansson. Sätter att ur till Gaston. Gaston måste färre nakna halven lägger han Atlas vänster till Marsk. Det var han. Men det kommer som fri Ryan alla det ganska kvar vi har bollen och läckpostnaden är helt okej vi hade kvar som har bollen och så långt där inte hötta målet. Här är 2-0 till läckpostnaden och 20 minuter är det farner av sätta hållet. Jag var snäll trea undan om Fernon. En seger i det antal kvar vi sammanlagt har ett trycka Diamond Conference League deltarspel och en möjlighet att spela sig i Europa League deltarspel och det är något som inte förs livet vara. Kvar är Kjoltfälla som har sett hit med det vi att klara sig i ett deltarspel i det var så vilka spel på all det i Conference League ja. Men tann möjlighet som kommer så att det är två månader mot Rika och tar täpa sammanlagt nu och så kommer det framvis röka Conference League. Deni Pavlovic vinner bollen för en halvna men Elver är ut till åttna men Elver är inte skriv och här fyrar vi inkast till Kostnad. Johannes, vi ser zooma Lutsundry ut. Är detta, jag ska inte, det är också dramatiskt att se att ha början till ändan av KOI som vi har känt att det är sust i åren. Men så har vi ett akkurat nu med att vi inte kommer, alltså vi inte tar rysta än ett fall så jag lastas lägger Ermin i ångständen som kommer hem att det är rädda och det här särligt så så ser det ut som om man heter slitna spelare som skulle att han spelar landslaget och att spela i Europa och att han spelar landskapen just nu.
1: Ja, men det som ser mynt när center Oskar är så sjön ut här att det så öjan lägger bort det från legala lagar landslagsspelare. Och som man ser, visst det var först så var det nästa skar Kali, men spårningen kan ju vara lästen på Nekras som spelarna är sin gamla och Dwight. Och i hugsa utan vänta är faktiskt Eistar för att göra till Arne Kappelsen och att han finkar färdigt ganska en fin team om rätta gåvon. För oss hos ungdomsspelaren, där ser man nästa här, en kring så här knappligt onkel räkaren där tilltäckna muren. Att det kanske inte var så öjliga äggvis idag, men för att det som är så öjliga ringt att det kring inte var mening om, men Jakob och allt det, och René var frysker och Dwight. Det är sjön rätt och sjöldan var alldeles tört, men det var mest så öjliga folk.
0: Ja, så hvis Jakob beskostade och Ottmar för spel där bär för att jag kan ta ett rejält, så månade det väl och tog över brett.
1: Ja, men 100% och så hävde det ganska näka kom in för bunchen och vi, alltså bättre spelare än det ganska har haft att se kjolt, så över hälften av linjen ute vid skriga. Därför har väl jag enkelt över hoppen kjolt där. Att det var inte lyckas där så tar du ganska kan ta du över, lätt också en sexa man som är i kampen mot att kjolta det värre, men och det är väl här sån här Powell där, vänner jag kallar vi. Att han hällde bara spelaren som är i bunchen, tar er bara simpelt gå nu och tog brukar han och som är stärs hom i alla tojerna. Och han rockning sin hund, hon är väl uppsläggna kommer, kunde vi säga.
0: Har vi rymliga gavar, så vi vill så i åttna stått in. Brottar Marsson och så skjuter han de andra med en boxa botten ut till Hoppmans Marsch. Kaj bygger upp i vinstre suje och så kommer en Alvering skrott ut från till Åtna Fredriksberg som är stadder i vinstre suje vid sin vinstra meinen. Så är det Torfors lyckas som har skruat bollen in men han sätter till avbollen som han och Einar förklarar och Malvergen särskilt inte förrän för att halda bollen och boxar han ut och över Åtna Spars till Kaj och i vinstre suje. Och det är Kjolver Åtna som är färdig ut att häga den. Och för bollen så att skrua ganska väck från Malmö och här kommer Hanna Sparsen som är öljärs. Bollen är i 5 meter som men till och Justin är så runt väck först och så är det bra att Kaj skåd.

0: Denny Pavlovich enda við að venda rattan við hann að sé 8 metrar fram á álnum að vetu vinstrum men hann skjúti bolten fram við málnum og så framvegis 2-0 til Leggpostnan.
1: Ja, Atra en runa god mövlaid, ja. Sjån ekk fag fyrir, men han rekar smål, men etta for ni som har en god mövlaid til Kavi.
0: Kavi lekker øyla högt trusht da, akkurat nu er der, kommer lengt fram av bøtlen, og nu i lugga vi René Stingrav igjen og Baltier, som er snikken av Jimmy, en øyla god mövlaid, kja som er reist, det synes jeg kveld hender, hvis det Leggpostnan for himvei, til hender nu, Louis Palma for två spåren etter bøtlen, men her er reisende Gaston, och har Gaston inte hur vart han ser med Gaston som i fjör så är upprätt igen hetta öjliga väl. Jean Carlos är om att komma så här i offer det ut i vänstra backen och nu glöjer Johnny Hansen på lackan för att stäva bollen Alvar in i Brottstein Louis Palma ut från. Och det högre så så rann där kommer Jökne men nu är Hattor Hansen kommer att hjälpa till och just den här svenskan vi touchar till någon så där man Patrick Vollemars kan ja, jag vet inte om han ger ett fruspark, men Hattler så kvar faller för hennes dödbass, men jag halter att det är ett fruspark.
1: Men jag har också kvar för postnamn och spelaren sett affärer, så jag har ju om en hals. Lycka vi har kommit där här kom stövnar och kanske sälja by, jag vill säga att han har lärt sig öjliga gåa stövnar. Det här borde kanske ha gagnat och lyssnat bättre. Och det är att det här. Man manglar kanske generalen i världen, mannen som styr sig också åt man här för det här. Det här hinner ganska, ja det går att den är där god, ja, det vet jag, men...
0: Ställa där väl här, Potschum under Brottstein, lägger han ifrån, åtta lägger han och gör det, så samma Ali, Pura läser, färs lagt av väl, Janus Karlsson till vinstra beinet, så kommer Sparschum, men tar Bjarka och Malmstrykene. Kva och skapar Malmövläggar, men tar täcka icke av.
1: Här ska jag aldrig vara öjliga dalska stövn här. Öjliga gott att alla upp åt nu. Genialt spel. Han är pura laser. Så nästa tid som hon får skriva han vid. Därför han nästan han till högra bein så plockar han till. Så nästan han lukas först i frasar och måste reparera allt. Men att den går möjligt. Paulus är en förlöt så igen. Och att den är aldrig här. En fina möjlighet.
0: Kimmer har tagit sparske från 8. Kimmer har sig. Det är så sant att han laser. Men det är skjut om han fyrde. Hesa för redan John Johannesson som blir rattliga laser in i Brottstein. Och han stotar bolten, men om han fyrde.
1: Ja, att en rum, bolten ligger ganska 1-2 centimeter högt. John Färland inte hettar nyrätt, men hettar sparsen ligger öjliga väl. John löper upp och fär inte största nyrätt, annars från Malet har pura hettar läser att han rötsen är. Du måste trycka möjligheter på 2-3 för att låta dem.
0: Och lycka se det om en så stövn är till Osama Ali att ha till 100% chans och chansen drinnar sig nu att bajna vägen så är vi redan när vi redan skårar. Och sen behöver du räcka bara snarliga väl.
1: Ja, 100% att det var han har spjöts att tidigare en egen nästing. Han var pura läst åt mot spelaren och han ligger och han går i Janva och gav sig en ångel om kylning för att köra flockan i kassan.
0: Nu är Leggpostnan-affären uppe och lägger sig att Kaj uppspel i här en alla till hästen. Kaj är nu få lörsta i första jädlöve. Och Jan Ferro gärna tackling här över Hilton i första jädlöve. Men så blir han försvinner och Ferro i tackling sen där borde han inte. Nu kommer ett inlägg här och Batsen vill stå över det där. Och här Ferro vill ha valsparsk och tvejaren och nummer 22 i 20. Charlie Postnan ligger nere och snir 22 år är inte rakt i marna visst. Det är han ska lycka som fortälja domaren om det här är en tackling och snir Moravski. Men kvad hände vid två är någon som blev lyckande här, Joel Pereira. Jag hade ska bli mer avsak, men Johnny Hansen färg guldkort och till affären inte stås alltså på sjur.
1: Nej, men kanske reaktionen så det kostar nog värt han att nu skjuter långt fram av vattnet och att han lätte Aloydes av initiativ nu fraser och Karnas ska trutcha mövliga i för öjla stått att ju så lätt det lyckas man heter bestil vi vill ha sett en skor där va. Så
0: spel i Europa till Tiche, Hotman Sparchi, Tiche stort, det kostar vi någon inlägge. Bastian vill skjuta hem och så där läsra 5 meter och skora. Leishibarden Chadamon Antoni Kosubal hefur skorað til 3-0 Tar tagga stott hotna och i högre så är en vänstra bans inlägg från Brottstöra marschen och kommer in fyra och hotna någon kajar när skjuta först hade jag bara den ena för oss och tvär för men är det för då är det Hadar Hansson som pura ovilja ända vi har stått av bollen bant för födsnar och han är när lavaxna bollsnittlinch någon tja Lek Postnan och så blev 3-0 till Lek Postnan. Och yeah. Johannes, du har sagt att det är mål för lite, men alltså, vi hade gärna sett att det stod kanske 3-2.
1: Ja, jag hade kvar den här och gör så mycket att jag kunde ha skorat några mål. Men att det är så mål som det första målet har få, att det är synd att det är häftigt i Ivdöj. Marsk Bjarkar och Bolten finns som bant ut till en av som polacken som skorar. Och här att det är Bolten 4 kommer så har Hötter till Hatt Hansson som spelar en av polacken och pur ätande läsaren. Alltså, det var sådana ting som... It happened, men det ska inte täckas för att han målade Postnan där har skapat flera chanser på mannen alltså. För åtta när sker mannen som var inte strävna ska man säga måltäcka. Men det är som jag tror är att KU kom till att minka till 3-1 och möjligt 3-2. Alltså vi ser helt vad vi tar mån, men nej, det skulle inte vara så. Eller 2-1 och ganska 2-2 som man helt är. Och nu blev det alltså bara, jag stod i huxan, jag som tjänste av att det var så kött att det kom i åtta som det var öjligt att tro.
0: Ja, sen är det Robert Skomny och Carol Delicat kommer in till Lek Postnan och det var sådär exotiska utskiftningar. Det var Tarpajer, var det Spajer, Suramerikaner alltid, Pablo Rodriguez och Luis Palma som får ut. Och så kan jag skifta ut nu, allt är färre. För tjejte så är det Daniel Johansson och David Reinheim kommer in. Så nästan HSP kvar vi skulle lägga ut här.
1: Nej, men det är bara väl.
0: Okej, nu öppnar vi en och skåter. Leise Bötter, fint utanför Brottstadmarschen. Detta nere rysterna, 28. Lena ses inte fram till Pott som vinner Bötten igen närdaste. Och han färre skåter, men alltså inte mer än Malmö än för Hiltebotten.
1: Nej, men han spurgade mig utifrån att det är väl ett här. Hur Max Powell bara inser att det heter Ivor och färre. Och så får Daniel som... Jag kom till Kaj i fjör och man vantade ganska hatt av lösningen av Vistra Batchen, men han har haft att öjliga tro på att vi och ganska sälja är att komma innan livet över. Och Hoas Negva skriar, han skulle tro att han var donalig nog till att vinna sådär plås nu i Gosertag i Negva skriar har gjort om sig. Och han är nödvändigtvis behöver att spalta Vistra Batchen, han är spalt in centralt eisen, ja, som mine. Så, och David Schofilzler, han är, kanske, onker grön och allt det här. Jag finns ju några minuter, men kanske och så få här, jag vet inte hur det. Men det är att säga, det är att vänjaren häver, det är alltid vi tar och säger utan att blocka, att han häver bara så aldrig av timen som är utanför där ett nu. Det är inte gott så syns jag störst och aldrig att han kommer in och göra några som är snitt. Ja. Om det kunde lite, det var det som är osvärda, det är sjaldan och utan.
0: Lek Postnan häver bussen och löden och flidrar runt er och ut i högre syn och kommer så av vinstrabans höftande inlägg. Det blir så utsnaggant här, älvaran bussen vågare. Och så ut att er i vinstra, flidrar bussen runt. Ta i värjan ner och koppla oss. David Reinhammer kommer in fyra och samma Ali och lyckas lycka som att vi framrattar jag med i vödeln. Kommer där fram efter Rivinstrum så ger Rivinstrum i varje dribblar fram. Så spelar där stått utanför Brottstein och som har i mittlen. Det är René Schacki för en spatt fram till Pott Kletskär. Ut i högre till Åtna Fredriksberg. Och så rönnar han sändet David Reinhammer stäv i första sändningen. Men hon är för lag. Hattler Hansson strygist oförtyr. Vinner bara sen efter här. Vi rönnar ut i högre syn. Nu får han fått farma hans sätts här. Perun Kaltel och fär till Tuska så här ett frysparsk. Det är så åttne som får attacka där. Frysparar in den i halvan och kör Lek Postnan. Helt ut i högre så igen. Så blir det en skro att han ligger rulla. Närmast vi. John Fairfax stod han vågar i efterrätter. Bollstund 39 stod han för Brottstad i marschet. Han spelar och han handlar för Lackbollstund ut i högre till åttna här. Så att där åttne får bollstund ut till handlar. Det är nästan inte så väl som han kunde huxa sig här. Och så färra där och så är det okej.
1: Ja.
0: Hattler verder renter om Kattel och... Ja, nu blodar over här. Eisen av tekniska fälten och ner. Kjolt Sylvan är Tar nu Bereja fält här. Så här är Öje kom in i Gründela. Så vet jag inte akkurat kvar för att få kvart. Men
1: ja, Hattler är så ibland där ute av fiskar här. Här han följer av frysböcker. Och han är så en av dem som är tillkallad av mest handlöjt.
0: Ja, han och nummer 3 tror jag kyss ner. Inskiftet delikat.
1: Nej, också,
0: ja, och Nils Fredriksson ständer rejst nu ute och Brunner Brugasen. Ja, den skulder så fint ut. Det är alltså nummer 15 och han färg guldkors och Hattler färg guldkors. Och Hattler är rävliga onökter.
1: Ja, det är
0: man ser bara how, ja. Alltså Pusse kan jag få guldkors och så är stöven i här.
1: Men jag tycker att det är reaktionen och reagerar kraftigt. Jag vet, jag vet. Så följs ju året hos det handlar jag så. Det kan ju vara så frysbart i gossen, men här var så öjlande av Anna. Här kunde ju vara uppåt till flera kors, men de har väl bekastat det lötte lösna och det frias lösna. Det är ju timeball som börjar att skytta, att det var timekors.
0: Frysbart till Kauin nu med Lemina och 16 meter och Kjemdata ligger öjlande. Det är 5 meter från Mammar Holmbjerger och så fela vi Malmö! Nej, Rengstöva.
1: Oj, oj, oj.
0: Rengstöva säger domaren. Men jag är en Charles Postman i öjne. Och det är Ongenevi. Här är det Trotskilla 4 kajar innan för det. Det är Grej Rengstöva. Det var annars Gaston som stod i botten i Malmö.
1: Ja, men här...
0: Inlägg i kämmer 4 kajar innan för det. Och här Årregva Malvarjan. Han håller bjärgar och så är det Gaston som stod i Malmö. Ja, nu ska jag se
1: det. Ja, det är Ongenevi så vi sitter där väl. Alltså montoren är till Ongenevi så att det är en Rengstöv här. Men det är akkurat lycknande stöv. Vi får hålla att det redan får kött in. Att det klarar lycka som inte har bojat efter sekunder. Ska han hitta ett nu med här? Eller?
0: Nej, det ska han inte. Men Nils Fredriksson för att få en guldkorst. Ja. För att syna att på tekniska, i tekniska fästen. Han borde annars inte vara onöktig om något som helst. Han har funnit sig en ekat det att samlas här med och utav spelande dysten ett räknande klävarskap. Vi ska komma stända till Tuina. Ta Kau i annars är i råttan till att möta en tvärdiga raren. Det är klara i en svensk och Lugano som inte. Det är ett näst inte en kvar danska Nils Fredriksson att tagga mot bollen ur Klaxvik. 2:40 minuter är det fan ut 3-0 till Poznan. Nu kommer Kai att en länk passar fram med Pott för Anders. Och så då lägger vi ju Showman men han får bite fram i. Daniel Johansson vi sending som vänsterback länk fram Pottl för två i spåren det är bollen om räcker han akkurat inte och så kommer han varje spelare Charles Poznan och sätter foten och Myra Owars den gamla. Att bollen över kaos nästan mot mål någon men han är fel alltså en liten meter vid synar av.
1: Ja,
0: och det är pura tappmål till Malmö det kommer ut.
1: Nej, men ja. Alltså möjligheten har varit till Kau. Nu är det Kjolman, lyckas väl på Kjolman. Men då lägger man till Åman och möjligheten där här har haft. Kunde vi flera mål, men det stod inte nog att komma och göra också.
0: Spärkberg vid inlägg. Helt tatt! Och Baltrum är stod där väck. Simon Kalsö kommer in för Deni Pavlovic. Så för Lekpostnan och jag kan mot all uppe här. Kau gärna är i Kjotr. Att jag får stäcka till första allop någon här. Nu är det så Daniel Johansson som ett arbete som vänsterback här. Först passbollen fram till så i linjen. Kajen får fältsund. Det är inte spärrt vi aldrig någon så hade man redan läckt hem för att få fältsrabatt någon. Och nu lyfter där bara bollen fram och här är Latcha Mivad någon ska lägga kostnaden och få fälter och bollen om. Malvarin kör hem om vi länkar sending fram mot Domine. Jonas Kalsö Danielsen lever fram och Oregvar, men det är inte nog. Gaston för en tackling att han är fram och här är Fruisbarsk. Jag märker väl att det är en tändtryck av vatten som är kvar här i Janne. Och det får bli jäkligt att spänningen är rådkänt. Det här är alltså 4-0 sammanlagt, 3-0 av denom.
1: Ja, hon kommer jag och självande tar jag sinter av sin här kämmer och vi också men för att händer på den närmaste. Så har satt han sig här och så halter han sig här uppe i som en små rej av hälften också verkligen. Men vi har nog förhindrat ju all. Ja,
0: ja Marsk Fabricius glöjer alla ut sin normalen och checkar av men han är riktigt trådläggare av att få en fäter av när han som bara snått.
1: Men det som är som vi blir ganska bättre sett nu. Det finns ju hela en del malmöjläggare för att gå och stå över. måste ju bara vara ändå nu där hugga. Och tagerna bara, men det är verkligen som du nämnde. Oj, oh yes, nu kan
0: jag inte.

0: Bollen vil Hilton ta fær ikkje frysparsk. Postnan kan færa ju allop spelaren framåt till höger så i 20 och Adam kommer in i Brostein. Lägger han ut fra så är Klarsta skjuter från Brostein Marston. Ta blir en skott från Tao Andrew Lett så kan blir vi switcha till Marta Sam. Ta vi drar in han till fyra. Stabilis röda första mannen. Per Romina och Bastno mitt fyra. Så Björn är nu Python. Nu ska han bara skjuta. Lägger han till högra benet ut till Pottl. Pottl lägger så bollen i fyra attas här är Bergon och Daniel och tar fortsätt ta sig samman. Och så fär värjan så Timon rodda bollen veck. Håkans förra stävin och Feromina och Bastnon. Kostnan häver trutcha mans fram vi. Kai häver fyra en halvan av värje stövier. Den första värje sätter nu.
1: Så det snär.
0: Trutcha han så där mot svenskan Patrick Wollemars. Men nu stegar Ryan Alödje. Men det var för sent att komma över Kai.
2: Ja, 100% och Eisner till att som vi nämnde ganska bra vi till er. Alltså ta i lötan ett steg om du inte gagnar det här så gänge då vill ofta lägga all det här. Och man kan så säga att postnamn och duggängan det är ganska värda bättre liv och så kan man så säga att Karin kommer väl att men det är ganska att han att här finns ju sig tygge lasna som tar halter i valdeis och så slappar där Lutzen där och Karin spänt jag Lutzen mer alla oss parslån och kommer till rattliga gåar stöver och jag är tvej att han skulle kvosta sig för in men så var han så kunde han se att postnamn och tar han så att näkar som ejsne borde vi farna in nu ska Hattler hans ett här
0: nu gör han frysback för Hattler att veta att han ska stäcka han renner i bärtje och mannen om vi tror i fyrtal någonstans när Antoni ja Kadetan. Kosubal.
2: Ja, det är det hade ska huxa vid det var tvärdes rest i Europa häst nu färden och det fri vi vid av en möjlig att säga och då ska man helst ha var allt fullt tökt som kan i rövgäng och grova. Det tar båda dessna. Tui må man hava tungna mitt om nu som hade han hev ju ut av goda forskjer så han bara sa och svalja var lätt så.
0: Pröva det här. Patrik Wollemarsk och skjuter han med Patrik Fer väl om han fyller och här verer Mal sparsk till Kaui. Sex och fors, kött tjej och fors med åtta färger av Torsvedle och just nere i Robba League. Undan Kappingaristen är trea, omfärre och medlem Kaui och Lek Postnan ur Polen. Distrin som skulle vara Jair. Här är 3-0 av Malthalven i kvöld, 4-0 sammanlagt. Kaui för inte att komma vidare i Robba League, men alla så är det och inte syftar. Kaui ska spela i Conference League. Mot Rika för att röna kommit allt att spela här. Sömen Kalsö kommer i mittlen och Rota Bastion tar för att vara manspars. Ja, nu får tempo i ganska sönder i år. Det blev sönder hett av att någon annan löt om man ser att det sönder vid tjänsten av att hetta var. Det var vi att komma till Rolöv och Jövus och Kaj kanske fick en mål så hej, det är ganska Finches, inte bara om power, men så blev det inte. Nu minuten är fackast så är det att långt rätt att här vill den polska sier och nu blir den större till Edvarni. Pura läser och skårar fram i urspel, tar vänta sig här Amine. Vi har fått lära för att stänka bulten inom värjen av Chakaui. Och inskiftet finländingren Daniel Håkans sätter punktum. Vi målar till 4-0, Jan Sjökalsen.
2: Ja, men punkt målar så har vi ju tarra brillen hos sig. Och vi har nämnt den här färger, tar vi öliga tjotet att den kommer bulten. Den hittar fram efter först och övriga spalten mitt nian efter och mitt fyra. Och Kaui värjan ständer och snorsk svever, jag ser det akkurat som det är att ära vi redan av möjlighet också vägna, men öjliga väl spalt och öjliga väl avslutta avsnittet. Han kippar bara på matchen som är ute i fotlarfer. Nu blev det en lydelsen till

0: Ok, hette hever rutsjo eller pent, men det her var så en møvlig at rett. Vi halte fram, og det var et... Så jeg gikk en halte, jeg kaili, og som vi har nevnt, det var øyla kjerst til nekker av som dessen, men her var mekkene lukkala spatsje. Som det her var her til, og nå får det så en endelig møvlig til at få at det blir en helt fantastisk svar at det kommer til dømt uja børkestall. Eisen i mot det støvnet som kaiver ui, vi har hatt en sønner skal noen lika lekkert meg vekk, så det jo helt fantastisk. Så kan man ikke si at bretten ikke ordentlig god, altså hvis det her henter da. Men det knyper sånn de hjemme, altså det her var så store avdøkker fra en så vi ser det kanskje. Og øren vidt, det ikke ordentlig ikke som prester bretter kan skare en kappers for gang. Så det här var väldigt en liten syns kärlek och det här skiljer man så fint just.
1: Ja, det här var omframfärd i Conference League mot Rika. Ja, nu är det åttne som färg kort och det här färg han fyrde att tracka ner nummer 15. Och...
0: Ja. Men att er att det här...
1: Han är väl inte usynlig att han är ner mannen.
0: Nej, men jag har också bara med när vi att det kvöj lycka som nästan och det var möjligt att de domar vi har kommit ens kors ner. Jag har också ens nu lärt att gå ner. När jag har åttna likvann till dem så. Om man har sett så att man är, ska man säga, kärter fram och undan så är det viktigt att det är tydligen mest mycket spelare som jag har inte på ett likvann grund av ting som är onöjda att göra.
1: Ja, 2 minutter blev lagt till att rätt till Heila. Här är allt avgjort. Men Kai som nu ska spela tvärdyster i Conference League och en Stapa-finale. Och hon är långt 5 september i år. Så Taverer inte... Taverer inte att han sliter att han skulle göra det
0: till Sky. Du ihåg sig att det ligger ganska där ena såg i löten, ja. Du har han ju hoa, ska man säga, skramna jag har oj, skriar och allt. Men jag har inte hållit någon anker vi har kommit ganska tro att René är späck och vi har spelat i form och... Åtmar vill vi möjligt bli att sätta när Jakob är där. Vet man inte ordentliga stövna? Alltid. Svårt är vad jag vet inte ordentligt han är rätt. Men Åtmar skickst att kunna få spela att det är rum. Inte så öjla länge att höj. Och därför hjälpa en hel del Chakoy. Men det är väl öjla tro på Chakoy. Ändå vill FM ha det. Det är inte minnas att en sörlige. Det här var ett supergott liv. Och det här var omsorgs. Att det satsar som har stött som till goda spelare. Att rädd en god hopp. Och vad starkt kanske vi skulle lägga vid det samma så i en så i hopp något. Vi ser det öjla. Tror du att jag har i mot det här isen, ja. Men så vill han väl en plåster bara så och plåster Sverige om det kommer spela sig till där. Oh Jesus nå.
1: Jo, är 5-0. Här väntar sig här utanför Brostar Marsche och gör 20-25 meter om Werder Basteren lamenterar vid det målet. Kanske att han verkar stäga att han med Malden så där har finns ju det och nu upplevt det alltså 5-0. Mondela Vera Kosobal som aldrig en fick. Sparsen nej till han var det inte. Det här var det snitt inskiftet vid Tamoreje. Gagnon nej, det var det heller inte. Tutscharen tjadar man Patrik Valumarsk som vände sig då och smäckade till.
0: Ja.
1: Och hatta sa pura ofarligt ut men han rakt igen. Näga så precis som man kan. Till Bastien snyggt sig akkurat inom stångarna. Lockt ner vid närmaste stång. Men kvärt.
0: Ja, men här att det kör en är fine.
1: Här är här är hänt upp först här.
0: Ja. Nej, mål var det här var nog
1: snyggt. Nej, här mål.
0: Ja, ja. Men det var ett gott skott, men det här som är öliga passet varje spel. Alltså han är kvärt är 18-20 meter ute. Och räknar han klockor rent, men här må varje spelare ut ojen att blockera och hjälpa, ska man säga, Malman Chassar så han ska täcka båda så han rånkar Chassar täcka på skottet, att det är knall hamrande här, och det största som händer i dessen är väldigt
1: lätt. Domaren häver Bruksland för det senaste fär. Det Postman vinner 5-0 AK i Torsvödle, och... I halte her et senter av Ildbønnen, og med den akkurat av spilleren her ute, jeg sa at Oddny og Snir Einis og Jinker ute tar vår kjøle. Det tar vår pratinger sammen, men det tar vår ikke...
0: Men jeg
1: var ikke tydd av Atlaus her at...
0: Ikke holdt for den også.
1: Nei.
0: Nei, men jeg husker disse livet kom vekk, for spilleren som kom vekk, så man ikke får leipene til at det var klanter. Og ikke grunn til dette ferdig, og dette ble sørt. Och tamma man lära sig leva vi och helt till att fylla tankarna nu att man ska träcka sig att det kommande vecka

0: och igen den här traditional mode rika som kan ha öla stora tutning för ett böckerspel ädligt eller att det häver öla stora tutning till vinnaren i feria böckerspel i Conference League. Och tämma måste också kunna vaska ett till okej. Boka är det. Men det kommer nog inte dyster kommande vik så att bruka krafterna på att det inte passar öla i vann.
1: Ja, och lur mig om vi inte får äga få en av samröven nere från Vötlund om en låte. Jag var bara akkurat när jag verar och jag säger John Einarsson som är färdig till om man att det kanske få en reaktion på andra dysten som blev så omstrutt. Läck posten, han fann inte där att komma till förrgär till Tuyna. Och det var lugga vid att dysten skulle spela så jag har bara några få timmar att läck posten han länte. Men Kjolton, jag vill säga Kjolton där Kjolver har varit skilt när jag har ismött till Tuyna så sitter man efter vid den här känsliga av att hans nejka dävren har vi givet av honom till att större var bruk för det och 5-0 till kostnaden till att se vad läst till. Det var så stor månader att jag vet inte om det inte är hur mycket det som spelar i år till det.
0: Ja, i verkligen då. Men det huxar lika väl så ska man halta sig till galdande regler som nu ena för er. Och allt är jag under igen men så är fri i fältet. Nu är man kanske inte öst runt omkring. Alla följer verkligen tror jag. Nu är det kvar i Hesvörn så är det ju inte bara klacksingar som är en parstra. Vi vet ödligare en parstra ut, ja. Och ofta tar vi lite för snack om och följa tjejer kan ska börja. Vi har följt ju öjlig ofta när det står som dömingar och andra motiverar. Och vi har alltså att finna film om två. Helt att börja vidta i hapet som vi är till ett liv rika. Vi lägger en propellflickor och svekna. Jag fick inte län. Och ta reglerna, det här var inte att snacka om. Där skulle vi här x antal timmar och Arendt skulle spela och ro, vet du, säger där vann ni flera flickvaren som tar den till Adler och tar den till Ytje farväl till Tattest och så skulle vi gå eisen vid Hetsvörn.
1: Ja, så är vi Sigjan för 25 och Åtna Fredriks Berg. Kör så väl Sigjan.
2: Ja, Åtna Fredriks Berg, det blev 5-0 till Läck Bosnan. Det är Gossier Kjensland och Ettertesten.
3: Känslan, ja, alltså vi såg inte rummet kött där vi tappade den distan. Och vi tar oss den här kappen kvarande i förrjön och där satsas en utskiftning nu när vi inte skiftar ut för att vi har rummet klar månaden. Att här blir fem, till att jag vet, här har tappat distan på förrjönt. Det är 2-0. Så tar jag till att lycka som en dämpare och så handlar det om att samla årskott och månaden. Så kappen inte i förrjön ligger nu så är ni att vi kappas ödla fronten. Vi fick stå fest och göra att följa Little Boyche för att komma till ja UEFA Cupingar och ja och det är ganska så fint för första få stå fest så var man gå för första där man häver att börja stå fra och så första där lite lätt nu så är det otroligt trubbelt att kappa så berg Europa fronten och nu första fronten och jag klagar med vad säger över du ska välja den här kampen och det är väl inte kampen som du skulle täcka och tog typ så urslut jag sen här efter.
2: Men hur ser jag fyrröjningar till tyckon? Hur ser jag att det är lömmelse jag har? Jag tror att det skulle spela dist, men så fick jag veta stått Arjen att det skulle komma här till Torsvall att disten blev utsatt till ikväll.
3: Jo, men jag har alltid haft det här i morgon en stäffästning av hver försk fotbollter vi är mäktor av era tjau UEFA löten hellre än något annat. Vi kör allt som pratar vanligt och kajrar fyrröjningarna fullt i köken om. Och så må vi, kan man säga, hellre ut från forsröden om att finna det av hver det är och att ta kunde vi kappast. Och det är sast tydligt det är att Orskan i fyrröjning att hon är kär som öjra vera till att skulle skapa ett urslut med en så stor hon liv.
2: Är det fyrrörsingarna som är tar överräkva fyrrörsingarna som gör det här som satsar av Vötlund nu ikväll?
3: Nej, jag håller det här bara är en stäffästning av att man övervärderar förskan fotbollst och mot lika för Orsko man kan spela. Att jag spelar mot så stor om Lyon samtidigt som du har topptest i förstöltene. Jag håller det här helt tydligt att sådär jag kan göra Orska ner. Så kan man snacka om stora hoppar och vad det är. Lötna kvar av ett program som är kanske härare än att ha en kappen inte vär. Men jag ska lära mig att slå 8 mål snarare. Det ska jag Messi och Ronaldo inte. Och jag är väldigt frustrerad på att nu tog att det här skulle vara att det är den här vi spelade och klubbalska spel. Det var ganska ganska uttalas någon, men jag hade bara att först var lugna för att stäffestiga. Hvis vi skulle kappas i Europa så må fortsätta när det är till att kappas i Europa.
2: Men du får en egen chans och en största chans höstkvällde. Hur ska eller gå sätta det till Leo upp till det och en dyst ganska ganska månadkvällde i åren?
3: Ja, men vi tog också slett i rörelse om kommande höstkott på nu. Vi tog också bara om att vi ska kappas för skapelserna så ska vi vinna med kvällt. Och nu färdar vi att byta sura äpple kvällt. Och så må vi uppad resten i morgonen tog att vi skulle vara klara med kvällt i Arjun. Hade fotbollet och därför kött vågare. Och jag enkelt har sagt att det är morgonen till vakna. Men det är alltså inte att man finner det här kommer ner i luften.
2: Ja, takk fyrir Odnu Fredsberg og så setja upp til Trönd.
1: Ja, Johannes, ja. Hatt av er den vever som ikke er for lyd til å si, ja.
0: Nei, men han stærfester til det som vi ganske eisen gjør det helt av bryr vi, at vi er ikke ødel lykke for lånet til sånn det ene, og alt som han så nevner eisen, som vi kanskje ikke nevner under etter frasøkene, til det at Karin har vært ordentlig spenter på han, da det synes hun spiller. Andra kveld, og alt annet er vi tog i alt det der, det har sett ikke opp til det, og alt det apparatet fyrer ikke det ferdig til det. Och så gänger det ut från att han där eller att vi ställer inte kontro så blir det spalt där så har det brukt orsken och på det här och så får det vidare vi spelar inte vi spelar margin till så säger att så fer Lucas som luften och Lucas ur tarra ballong hin vägen som också Lino vid analys åh vi släpper spela margin och så vill säga vi får Peter Fischer en annars hade finns ju om allt check efter ska man säga lån, ja, men med åttningsvis så är det näka själv om detta livet som är så gott att du har alltid ägst du nämnt om frasökna att livet som är så gott är att ta det vunnit att lycka av allt och kanske, hur var det?
1: Ja, jag är vant till att i halvdags faktiskt att Sigurd häver Magnus Powell vän Jaren Chaka och i klaran Sigurd Gersvall.
2: Ja, vi tar nu vän Jaren Chaka och ger Magnus Powell. Vi tar matchen i afton här ikväll först. Vad är det som går fel i afton?
4: Fel, alltså vi förlorade som det är. Vi var tvungna att, när det blir 0-2 så skiftar vi utspelare och funderar mer på det för att vara frisk. För vi har tre kamper på en uke nu som kommer, så matchen är liksom färdig då. Men, jag tycker vi gör en jättegod start, en god ingång. Vi ska komma längre fram och vi skapar ju 400% lägen, så vi kunde ha gjort 4 mål idag. Men det är det som har varit lite stress hela året, att vi inte gör mål på de viktiga lägen. Och gör Hattur 1-0 så här, så är det ju en helt öppen match. Jag tycker att det är otroligt starkt med att skapa så mycket mot ett så topplag som de är. Sen har de kvalitet och det visar dem. Så att det blir 5, det är lite kärligt, men sån är det. Men vi var tvungna att tänka på laget på slutet.
2: Och hvis vi tar det som är liksom utanför liksom matchen i afton här, men förberedelserna till matchen i afton. Hur är det väl för din del att allt det som skett igår?
4: Nej, men för mig blir det lite som vad Färjus fotboll ska stå för. Som med från FSF, vad de kan hjälpa till med i UEFA. Då, så vi är ju pyttenation, att de klarar liksom att knälla på 20 minuter och ska flytta en hel dag kontra att de aldrig får spela igår som Spartans fick göra mot NSI, som bara ett, att vi måste flytta från Djupmyran som är hemma planen vår med liten att äta till och få spela här. Där var första liksom förlusten 0-1, och sen att förändra, att de får en fin förberedelse, det är ju total katastrof. Alltså det är total katastrof, men det är, jag tror man måste hitta villkor och spela för alla för lika då. Jag hoppas att de gör allt de kan för att få någon typ av redemption för det här, för att det är ju total katastrof för oss. Vi sitter och äter matchmåltid igår och får besked att matchen är flyttad, som det är ju under all kritik.
2: Ja, hur förstörde det förberedelsen till matchen att det är så sent att UEFA mäller ut att matchen blev...
4: Det är ju ett. Om de gnärde på 20 minuter så kunde vi ha spelat 21-15 istället igår. Så de förtjänar ju inte ett dugg av det de fick en dag extra. De förtjänar att stå här igår kväll, för att det är de som har fuckat upp med resan, och det är ju där som är skandal att UEFA, och att vi inte får större hjälp av det. Och det sån där var puttination, och nu fick man känna det liksom, att det är Färöarna mot resten av världen. Så vi är inte starkt nog till det, och det visar bara att vi spelar idag och gett dem den bästa förberedelsen.
2: Och så tar vi nästa vecka två matcher på förhållandevis kort tid. Hvordan blandar du korsen till de två matcherna?
4: Vi har tre matcher.
2: Tre matcher,
4: måndag, torsdag, söndag. Så det är ju att spela. Vi måste spela bästa laget varje match. Vi har en jätteviktig match på måndag för att vara kvar i serien och fighta där. Och sen har vi en enorm viktig match på torsdag, första mot Riga hemma. Och sen en enorm viktig match på söndag mot NSI, så att det är kul att vara fotbollsspelare i KU och få spela stora kamper, men schemat är ju också en bedräglig grej att vi inte får flytta någon av matcherna, fick jag höra nu, och det igen vad jag tycker om FSF.

0: Jaha, jag ska nog inte säga det, men det är för mig igen då total skandal. De bryr sig inte alls om spelarna. Det är, för spelarna är det otroligt naivt att tro att spelare som jobbar vid sidan av ska kunna spela de här kamperna. Det är ju proffsen i England som bara spelar fotboll, så att jag tycker att det är kritikvärdigt.
1: Men har du varit i dialog med FSF om att utsätta matchen på i måndag?
0: Det har klubben gjort.
1: Men FSF gör inte ett...
0: Antagligen så gör de ingenting där. Som vanligt.
1: Men hur gör det som i truppen? Hvordan kan man ta...
0: Nej, men vi, som jag säger, jag tänker att vi spelar med bästa laget. Vi måste vinna alla matcher. Liksom, det är de som är fräscha och som är uttagningsbara. De gör det och sen för mig alla kamperna viktigast och den nästa är den viktigaste. Så det är AB.
1: Ja, ja, tack ska du ha Magnus Powell och lycka till vidare.
0: Tack. Tack.
2: Jan Sjökarsson, Schmavis år som Magnus Powell och Otten Fritzberg kommer vi till här. Lämjande kritiker av UEFA och till lämjande kritiker av fotbollssamband.
3: Ja, ja, och det, nu snackar vi där Lutzen till Chancellor och till Luka Lassintra förnuftig ut igen. Jag har så alltid sagt, i halvtid eisen jag har alltid sagt det, att linjen som är ut i Europa som ombar följer, gev dem så goda omsorg som överhöver mövlet så att vi kunde ankersväkna lite och när lydde sig upp att säga. Och det är inte helt. Och ja, men alltså, nu huxen och ser han distnar, alltså Ape, man och dig. Och så är det Riga Lee Höstein. NSOI kan övergöra FM-hide, ja. Kavis som kommer nu och spalt i det, att spela man och den, att spela Höstein. Tunkan dist. Och så kan FM-hide gasa in vara outjust som den. Inte helt, men fyrsätten är öjla gårdgen så vi visst där kunde vinna alla dess när.
2: Det finns 6 miljoner att göra för
3: det. Ja, ja, men det är men jag huxar mig. Ja, mig. Alltså, pengar, vi släpper aldrig att ta en massa pengar. Ja. Men det som jag huxar i större mån, det är det att... ja, alltså, det som han nämnde ganska ägst vi är... fyrsätten, eller felen i mån, här var fyrsätten. Upp, som är optimaler när vi snackar Europa, så kan man klandra smitt innan oss i färgen.
2: En väver som inte alltid ser, eller fast omgått du ser oroligt, men kanske är det en roligt att rysta det ena till formaren Chaka och Thomas Lervik, och han har väl sigit honom och fänkat ner vatten.
1: Ja, Thomas Lervik 5-0 i kväll. Det var inte akkurat utslutet till, eller du vånade för att vara i kväll. Du lägger upp till en brandtyst i kväll, men det blev inte.
4: Ja, det lade jag upp till och sa vad skulle vi ta, vi skulle alltid sikra på det. Jag hade själv, vi skaffade oss, nu är det något, vi skaffade oss stöver som utrikesjournalister brukar det. Vi skaffade oss näkare gamla stöver, det fick bara som val. Vi åtta av måttet kunde jag hatt det för att han skulle laga på fram på 1-0. Så ångstnaden jag hade varit sin debi, men 5-0 är öjla svart här på jocken. Och det är pura övnar om allt här, jag hade att det lyckas att jag bespallade mot AIK i Stockholm att vi inte tappade sådana.
1: Så är det alla de här omstundarna som är autonoma i Disney i kväll, alltså allt det här som vi har hört att göra, att ha balladan vid läckpostnaden och sådana. Har du funnits någon grundgivning från UEFA nu, kvöj Disney blir utsatt till i kväll?
4: Nej, vi har inga gav grundgivning för något som helst. Vi vet bara att hon är avtjänade tidsen nog så ovanlig i hierarkin och i UEFA. Vi stannar stadig och spelar inte och jag tossar vi i pausen och tossar vi i forskande jokon om det här man. Men vi färdar själva, eller vi är nöjda att tacka sig om att det är tillgångna till kampen och lyckas som vi sa att kvärda, vi valde att ta fötter och synder för kärst till åkare fördöl. Vi tar kund gott för kommande synder för oss nu och det har vi också gjort som grått i det att vi är sin kättare av att ta oss och kommande till. Vi färdar steg manna kväll för att kunna spela mot Taiben nere i Polen eller kvärda ser runt i Europa så. Så det är ovansamt.
1: Och kassier ligger ur postnaden. Kassier tar till att det är testen du säger.
4: Jag ska säga det dessvärre. Och jag kan säga det. Ett stort fjocken att komma. Så jag kan hälsa fjocken som salut ligger för att göra det samma för att skapa gav omstöver till spelare och för allt. Så det är också kräfter som är mottråk och som också ringar av er.
1: Vi ska titta fram efter kommande vik eller nästa vecka Chicago vi äckliga outgående bay för hemlig kapitel och kanske också för det som forman och ta futchalia och allt det hur så sagt bara kommande vecka.
4: Alltså kommande vecka är en öliga chele vecka för folk av fotboll då vi skulle av att någon annan kvalitet spela mot Abba. Det är en outgående som teachen och enda mail nu ser jag synder chele för fotboll som att det kommer att sitta här torsdag att vi skulle spela mot Abba annan kvalitet. Höstdagen har spelat mot Rika Klaxvig och så är det åter en stor distur som är moderen så som är avgörande vi har ju förmån så att vi skulle spela om så är halt akra nu heter voiser särskilt att det är kapungen för ju är inte gott nog och vi har inte möjligheter. Jag ser att de möjligheter blir så vilt och att be live om att få utsätta det och ta kunde vi det. Kanske också det är ju när så vänner jag tog kväll då så att det blev att häpp så tog man så ut för att kanske spela sig inte och tog kanske blev det akra 5-0 men det var ösen tid att titta fram efter då. Typ vi hade stövna, vi fick vara smalna. Mm.
1: Så formar, hur distor är viktigast nu för formanden? Är det bara landskapningade distor som är för framman eller är det distor kommande i höstkvöld?
4: Alltså distor kommande i höstkvöld är så att vi har tuttning för oss, men alltså FM och stövbarkapningen och allt det här, det är det allra viktigaste. Vi tar vår nytta här, vi ska ha hållit, vi har kommit längt i år och vi kunde vara stolta av kursjålbundet här vid stantet. Det är ju, alltså Mörstern i Polen som vi är uppe med åter och det är inte några smadranger som vi spelar med. Så att han hatar att det är kommit längt, men vi ska också huxa om att åka där. Och samstånd skulle vi inte om när vi får det här, alltså levera en tjej, lastligspelare, urlinentjocken som en för skulle mås ännu mer, alltså så vi tar var olika stora uppgifter för framman, så jag följde sitt FM och tar vi en titt här vid vilja, vi som stående så ligger en så som var rätt och vi vill gärna vinna tardisterna för att komma av toppen efter, viktigt för oss.
1: Och en sista spårning, KU i backaspel i Europa, vad säger du till det? Vad är det här?
4: Ja, det var underbytt. Alltså, vi hade att det tar nu allt för att det fanns så att det blev rikast när fyra det blev att det blev Ungarn eller när Årstaka Sveriges det var det.
1: Ungarn,
4: ja. Så var det kanske det bästa väl, kanske för Jokken. Och det här var hemma var det Klagsvig. Vi spelade kommande höstkvall och ta åtta näka största prostorer runt om och vattlen eller runt om allt. Så vi får in en spel på fotboll till det som vi tar bäst och så avgrävet det här och så hoppar vi till att vi vinner tandis.
1: Ja, först. Jag har tackat för det, Thomas Lederik, och vi ser då på att du till Trent.
2: Ja, och så vet jag inte om vi kommer här vara mera nere från golven och det här. Ivis det är faktiskt det nere av vattlen och kunde jag ganska hellre sagt här. Ivis det är Lutsyndro i mig. Jan Tjakasen, ja. Aldrig vidare kommer så är du ska hem sång nu, så ska du arbeta småslag klockan 8 som åtna Fredriksberg. Vurs till jag här, men det har stått att länka er att jag kan tjuv från att vi är samtrum är att som jag tänker, ja, det blir förstås på omkramatan för dessa spelarna. Och till Eisne det här vi är bestått, här var det bästa på spelarna som måste Eisne och sväckna att göra dem ta möjligheterna att komma fyrs.
3: Ja, men 100% och här också, nu får jag förhoppas att den öljan i nackan ner och jag också är så att det min är alltså oavsett om det kan vi ändå så vi har blivit långt vuxningar alltså syns jag för att det var gått möjligheter för att klara sig väl igen och i Europa och det mest så att man kan flyta det större så kan det som vara en trubla till avgåring att det kanske skjuter en plus efter det så att det är men jag kan bara förställa det här alltså nu händer vi kanske nu fyra KHI och fyra förska landskapningarna är öjliga avgörande. Att det är Europa, så vill jag lära till lite lukt först, det här får det som möjliga. Men som jag nämnde i åren, FM heter kan avgörast och ta i kaj möter henne. Så ja, för ett hans skilt kan ta ganska små avgörast. Och det är ju inte kaj här när det är, du vet, som jag säger, ordliga möjler och vad det måste vara. Men så är det andra som får säga, ja men titta, vi i Europa och det är prysen för det här. Men i högsta prysen
2: är... Du är det som kompenserar för det. Du kan köpa att du får spela reka och det är att Magnus Powell inte torra köra en 34 som månaden här in och det är det stressen som kanske är att 80 har spalt 100 000 minuter men ganska sin minne.
3: Ja, här är det för samtidigt att alltid snacka lite om åren. Men i högsta stadväg är det att de spelare som kommer nekrar att de här väl arbetar ska man säga vid synar och ägsen. Men ovan som de inte arbetar hade haft så högsta stadväg är fel i nu förrjön skulle ha varit bästa fyrtred för att kunna klara sig väl i Europa.
2: Så har ju hos sett hinspornischen och i tog sammanhängsen. Hvis vi så väntar du säger hvordan landet skulle vi göra dem när firmån hvis det nu kommer så länge ut att det faktiskt blir möjligt att avgöra kappingarna till senaste datum till vid ändrar ju kappingarna till den sista vikerskiftet i oktober och vi har landstister i september och oktober alltså, ja. Som döme. Skulle vi så spela ut i november som vi har gjort långt till eller kan du också säga det om?
3: Ja, alltså, möjligheterna är flerfalter och vi har spast längt och då är det ju och det är vikrat och träffligt här där bängder fyra. Så jag har ju fyrtryckt här, men så är det annat som man kunde gjort. Så vi vet att jag är, kvar är det fyra linjer som skulle ut i Europa spela. kunde man i kusser ser nøkna at han fyrde omførende kjørsta så leis at hese linje spiller mot hver nøron, og så kunde de innan hos kanskje funnet løs, hvis man kan ta.
2: Alltså ja, det var det spalt och flyger det till ju på Arre.
3: Ja, men så kom det flott här det så ligga omkring ta vi vet Celine skulle ut i Europa så kom man flott att med vi det är ganska tvärt eller kvarta nu är det så det är ju vara sån asen sig väl det står. Pappa ska kanske ha hela stort tojarbil. Det är så en mövlas att det kunde vi en lås men om det rätt praktiskt läget det vet inte om man kan ta men det kunde vi en lås. Istället för att det fällen och det bara så är det fällen som du möter när Linus med Robert Taylor gärna spela det när det så så hade ju en bättre möjlighet att vinna att han så ja det är Albion går alla stan så fällt det och
2: ja men jag hade vi för att se att jag att hade varit här för ju kvällt Jonas vi skulle bara ett varsikt hem sång och det ska sig ju nice nu och det skulle att läs mer här att tors för läsning här är rotta öliga väl ja är onkel spelar av att någon som renna låt ner det Charles Postnant det flöjte som det höjra här kommer denna till här och kajan här var vi ju till just det som vi kallar för renna av och här är det näck fast som här var vill vi till sån produktion och te samla så lättningar och annat ser man nu. Kan vi ta 5-0 mot Erik Postnan och ja, här tar blev en ordentlig smiter för Kawi. Men Kawi ska spela efter manakvalt mot AP och så för att alltså till Rika och vinna där sammanlagt mot Rika igen så är där vi Conference League deltarspel mot Tär en Sugarli att Tär är han lite passion att hur som man har siktat efter tar han vi kommer längre för som fotbollen men att check inte ut där. Vi får tacka för det här att Torsvalla nu sett att ni är i sorts och ja fotboll är och så när det helt alltid är rätt så är inte vi skift någon så kvar för att vi fotbollsprat månaden klockan 12. Tack för jobbet.
5: Och här tackar vi Trönte Arke och Jon Jakobsen och Sigurd Andersson för Hasse Orne. Så nu får vi då er stående.
6: Och nu sänder vi den samma drott ur sommarmåten från Umorgon och det var Louis Mikkelsen och Tore Mikkelsen och Gjørge Sendingsna.
7: Sommarmorgon. Och så färrar vi till en annan bölk, det är Blått Gräs, bölkaren ur Vavon som spelar Bluegrass Americana och Moira Sibonan Country Town Lake. Tog han gör idag ett nytt stärkla ut till läge attor till krossen. Managen i bölken är Richard Johansson, Terje Johansson, Johan Mikkelsen, Jadenholt Nassestad och Bjerstor Fonsdal Johansson. Och Gavan Morgon, nu ska jag tända mikrofonen här, Gavan Morgon, Richard Johansson.
8: God morgon, Liv.
7: Ja, jag ser nog inte sankaren. Han tycks nog så antaligare. Alltså, jag ser om jag finner attra till trunna. Jag kan lycka läsa första versen som säger ta i götan är tung och vönen gör svojk. Ta sär i djup till onkel med svojk. Ta lunches i färger och höra ditt mal. Si to mig älskar. Ta styrsnär min sal. Ja, kväll ligger i hesson och kväll snur sankaren sig om.
8: Ja, det är bra. Han tycks antaligare. Som människor så är vi avmarska i omänkan så rökar vi det inte till. Till tojer så smakar vi det ganska baskläggan som Louis Gerokon och ära tojer så är vi själv årsöken till att andra smakar av baskläggan. Tojer är inte vi som sänker nettopp att visa till själva chattarna och i kristendomen och ta som vi nämnde ja, om krossen som är hejt av sänkerna.
7: Ja, ni gillar ju att attra till krossen fyra till fyra, attra till kälterna anden med ber. Här finner tröst och här finner fri attra till krossen med Jesus och li. Så till er, ja.
8: Ja, ja. Och om vi klarar allt själva så är Jesus dig och krossen inte nej vår. Och stövande är tannan vid våra svitsen och vi svitsar själva. Tog ju krossen inte bara en avrättning. Men Jesus dig är uppreist som förresten är bättre präck kvar och i sågböckna än Julius Caesar. Det är inte bara en vän med himmelen, det är en bänt här och nu, en tröst och en fri och en accept som är att finna vid Jesus i.
7: Ja, och tid här var som balkor Givet Trudjar utgaver ut till inspaltar i USA. Hvordan är vi här som sannsyn för han inspaltar?
8: Ja, Trudjar kommer ut till en avvis i 2014 och framvis i 2018 och så Vevermän som kommer i 25. Och den här sanken är han här faktiskt nog så gammal. Terje gjorde det i 12 oktober 2013. Långt samma kväll så skriver jag texten. Så det är när de 13 år sedan och sanker de gör det. Vi har framfört den nära färger, men så släppte vi då någonting att vi delte en ryckas. Fingar gjorde jag, jag köra. Och så har han varit och gjort någon blottgräskvötterna och vi har nekva versioner av dem. Han är hala och gjort någon nekva tämliga stolar och också det har varit helt komiskt och snedåt. Det var ett för en ja, då vi 25 för att vi blev nökta över sanchen. Han upptäckte nu studio introvert Hans Paulsen.
7: Ja, till som du säger så spelar det ja, bluegrass americana och brukar jag för mandolin, violin, banjo, munharpa och synthjösen ofta flöjrata. Hur ser vi här som du ska lära någon i det samma stil eller vad kan du säga om stilen?
8: Ja, vi har faktiskt givet studio introvert frälse till att producera och komma vid huskostan. Och här så har vi det här flott och näkra för att du är sybundna blottgräs ljövna. Vi var varit där tror jag rötten är och det är vanliga ljövförande. Så det är tydligt att det är blottgräs och jag glömmer att öjren till höjre allra lätt. Här är också nytt ljövförande och också som är mer rått och kontant.
7: Ja, och hur ser er annars har det varit visioner i sommar och spalt nu i sommar?
8: Det har spalt till kontroversvallen. Och vi tar nästa som är skrån och jag kommer till här är Norrfestivalen. Vi är inte så öliga visioner i sommaren, så vi männer upptäckte när vi arbetar. Så, men jo, här är också skrån, det är det.
7: Ja, jag tycker att det fick nu om att få hitta läge ut nu, men för jag att han är lite annars för framman.
8: Ja, vi har ju framförst den södra Norrfestivalen som den första, och så är det Midlanda Bukta till honom och Manslöva och Torsköta. Och vi ligger inne vid näka tillfälle och vi har en attan om att spela mer in. Och det är väldigt vantande som stärklö. Det är bara spännande, ja.
7: Och du säger att Hesen Sandgren, han har varit långt avvis. Är det gott att få han ut? Är du spänt och glädjer om det?
8: Jag är spänt på det, ja. Och som sagt, det är inte annorlunda, men och kunde använda det för väl. Det är väl jag och kvittna och så, ja.
7: Det är gott. Och så alltid är vi färre att lusta, ja, fram spela hentan Nudja Sanchin tja blått gräs, attor till krossen. Större tack för Rickard Johansen.
8: Tack så mycket.

0: uppa dagen i dag, så vi det 28 meter om skundet, så blir det ussninger. Men så er den hakker han så i bestan. Så er det skutt av i solglottom og ankerel, og i støv nesten gjørst. I kveld og natt hakker han så opp i utnøring, så det blir noe som kaldt om ikke skiftet. Men i dag så halter vi dere til 20-15 stig. Så i morgen tar vi 28 meter om skundet, og tar vi utnøringer og nåren. Om kveld minker ned i minne 5 meter om skundet, og tar vi bare nåren. Tar vi skutt kjøy salglaten, og iver høy torsk og støv om gjørste. Men sekna fersen så klarer vi det, og tar vi holde det små skutt og iver høy torsk. Tar vi resten kaldt av, men skjei til tølstig. Og sånn at det er minne 5 meter om skundet og nåren, og spekler akkurat at den og gjesta. Og da var det etter halvet som man skulle gjøre, og i høvet hørt. Og etter skje til tølstig. Så det er litt kaldt der, men ellers er det godt vever.
1: Nå, det var ordentlig godt, så folk kunne føre ut en jota, kanskje med friske luft, og friske naturen, og gå av vekkere om vikskiftet.
0: Absolutt.
1: Takk for det, Tor Laksa, fra Veverstov og Følge.
2: Sommarmorgon.
1: Og så skal det snikka seg om håndbølt. Tui om vikeskiftet en rimmarsjør håndbøltskapping av skrånne Vensel Nordic Cup. Og gav av morgon, Rune Djurhus.
3: Ja, men gav av morgon.
1: Og også god morgen til deg, Mikkel Vakt.
4: Takk.
1: Du sportschef i GOG. Og GOG jo et av Lino som spiller hisse kappingsene, og det altså danske GOG og Tuska Kiel, og så det uslenske Valur og Høynafjers. Ja, og Kappingen, hun blir jo i Gjørskvöld til GOG og Valur Spaldo. Men er det kvever i av flåferslene? Ja, Rune Kvete, hvordan tøtning har vi til haft, kan man si?
3: Ja, bare nu må jeg bare flenne. Det har vært et størst, jeg skulle så gjøre, pent sagt. Ja. Vekre kan man ikke gjøre sånn vi, så det var faktisk rettelig hardt i høttene aldri. Ofte man prøver noen muskler som synker eller kommer etter for å innspemme at det er et rævlig størst sett opp. Mm. Det var jo GG som kom i tagfaren i Åtensen til København, og Kiel var bare gjerne klarere i Tysklandet. Valur tar vende vi til Bergen. Så det var hektiskt, nekt ting man glömmer till dömes så synd att domar den är det så jag har glömt någonting från Advait. Och så var DJ:n som var jag som jag glömde mitt hela så jag glömde att kvala fra och mer tror sig vi GG till Valle kom till förra. Så det var jag känner att vi gör för alltid som kallar för kanske lyssna till fair eller stress allt.
1: Okej. Milt kaos kan man säga.
3: Men det ändå är väl
1: och ja. Ja, tror jag att alltså men som Kjell Kiel är inte kommit till landet än. När kommer
3: Kiel? Ja, Kiel det enda är så i Aalborg i natt. Och där kommer han nu att nå dövra. Så, och verkligen så gott att få vett någon. Så det ena är så vi har gjort nu. Vi har bytt om på Disney där. Mm-hmm. Jag vet inte om det är nu eller om det
1: är. Jo, tack om gott. Ja. Hur då?
3: Ja, det som är att Valur skuldes, nej, GG skuldes spelen mot Rahim förslag 8 och Valur och Kiel klan 6 skulle börja så snart. Och till så bytte om så lär sig att Kiel kunde lycka komma in och kvida sig och äta. Så det börjar där klan 6 vid Heinefjärs och GG. Mm-hmm. Sist när bötterna bästa samman, Olli och
1: Elias.
3: Nej, du ser pura fast jag med.
1: GOG og nå har en av fjers, ja.
3: Ja, bare til Lias.
1: Nå, ja.
3: Så fast sammen. Og så var det så Kiel og Valder at han var. Så det var brøtt om på Baline, men ja, hadde vi så til.
1: Ja, så Kiel og Valder spiller altså klokken 8, og en av fjers og GOG klokken 6.
3: Ja.
1: Så det er ikke større sprøytinger allikevel som tid har vært nødt til å gjøre
3: det. Nei, det er ikke sprøytingen, og selv om man var spent på at jeg gjør at Lias spør meg Boas, ja, Boas som du kom da, spør meg åkene og veit, bachar sort, men, og han var sånn det, ur henne før så gjør, men det gjør ikke vi, vekker kan man ikke gjøre vi, men det kommer til å følge, og spør oss det klokken 8 om

0: åter, ja, ursäkta som mest av alla.
1: Men som man spyrja, det kan tyckas att det inte är örst eller görligt att det skulle samla så stor handbollslig som östern ser upp tyckan. Hur ser det ett näst?
0: Ja, alltså det är sådana där firman är helst för att man är en liten högsynker och känner sådana spelare nu. Och det här som vill jag tillfölja oss på allt och visa alltså ett flotta land framför linan. Så förr alltså var det svärda nämmare. Det här var ju som sagt, så vi har mycket här som är sportchef för GOG. Han är ju flyer för han är som förra vinner. Så det här är tos här vi Ola och han och förra och Kasper vinner så var det bara vinner att han var klar det här. Valder har haft det här vänner som är vid landsvinner förra august. Känner vi alltid för jag kände. Och Elias har så hjälpt mig vid att finna kill på plås. Sean, det känner vi alltid för jag, så det är inte värre att förklara det för något. Det här vänner vi större kappingar. Så det var inte ordentliga, säger man. Vannet Simon och nu ändå sånt i Allborg, så jag vet inte hur skott det är i Fjokken, men men det var öliga påstå att alla bärna vägen och flera onliv vill jag spela, så det blev att jag rökte det som bärna vägen här i Skandinavia sälja i Tyskland.
1: Så man kan kanske vänta att det blir en underkapping nästa år?
0: Ja, så jag har också att det var färdligt. men långt det är så också, okej, vad ska jag stått lite, och det här som sagt är flera liv som spurs långt nästa år. Så man kan lära av fejl. Det är som test, jag kan säga. Särskilt jag. Så, ja. Det är väl helst klart att det tycker på, ja.
1: Ja, det här är spännande att veta. Och Mikkel, du är sportschef i GOG, och som Rune säger så är du färgande vän, eller du har varit här, du sagde, 8 gånger. Hvordan är det? Jag spurgade Rune, hvordan han kan få det här till att hänga samman, att få så stora handbolls...
0: Hold
1: til Færøerne. Ja, hvordan er det for jer at komme herop og for dig?
2: Jamen, det er rigtig dejligt. Vi, som jeg fornemmede, Rui var i gang med at snakke om, så var der jo lidt udfordringer med vejret. Og det kendetegner jo meget godt, at man som dansker kan blive lidt overrasket over, kan det virkelig være en udfordring? Og det kan det selvfølgelig. Så vi havde en enkelt nat i København og var så meget glade for at lande i går eftermiddags herop. Det har været rigtig godt. Det har været en flot modtagelse, og det var rigtig dejligt at komme i gang med at spille i går. Så for os har det været en rigtig god start.
1: Ja, I vandt jo også med 12 mål i går. Hvordan var kampen i går, vil I sige?
2: Jamen, det var en rigtig fin kamp. Valur har jo nogle rigtig dygtige spillere også, og jeg havde en fornemmelse af, at vi fik brugt hele vores hold, og at jeg synes, Frederik især i mål måske leverede en rigtig god første halvleg, som slog lidt hul eller pusten ud af kampen, og det var fint. Og så var Ole Mittung selvfølgelig især klasse god, og det skal han også være, når vi spiller heroppe, så det var dejligt at se.
1: Mm-hmm. Men er det mest en oplevelse for jer, eller får I også noget sportsligt ud af sådan en konkurrence, eller?
2: Jamen, begge dele. Vi vil ikke synes, det var interessant, hvis der ikke også var et sportsligt indhold. Først og fremmest, så kunne jeg i går se, og det gjorde kæmpe indtryk på os alle sammen, hvor stort det her var, ikke mindst for Ole Mittung, at få lov at vise sit land frem, og få lov at være i hallen med så mange mennesker, der var kommet for at se ham. Det var enormt stærkt. Og derudover så glæder vi selvfølgelig til at spille mod H71, som jeg tror alle, der kender til håndbold, har stor respekt for, og kan se, hvor mange dygtige talenter, der kommer fra den forening, hvilket der i øvrigt gør for mange andre dygtige foreninger heroppe på Færøerne. Og så tror jeg, at selvfølgelig er det ekstra spændende for os at få 3 kampe på 4 dage, og selvfølgelig rosinen i pølseenden for os er jo at få en dyst mod Kiel, som vi også ser frem til, som jo alligevel på nogle parametre er et hold, som vi ikke er vant til at møde, og som vi også synes er lige så spændende som at møde de andre. Så sportsligt er det selvfølgelig en gigantisk værdi, ja.
1: Og nu nævner du, at der er mange talenter i klubber på Færøerne, blandt andet H71. Hvordan kan det være, at du har været her så tit? Er det for at følge nogle af talenterne og håndbolden heroppe? Eller er det også, fordi du godt kan lide at være her?
2: Ja, igen, det er nok et både og. Jeg synes, at det har været meget, meget interessant de sidste, nu siger jeg 10 år, at følge med i, hvad der er blevet skabt op på Færøerne, hvordan klubberne har arbejdet godt med det spillermateriale, man har, hvordan fællesskab og de åbne haller og måden at gøre tingene på heroppe jo bare har virket, og hvordan håndboldforbundet og klubberne er vokset rigtig, rigtig flot. Jeg synes, der er en enorm stor opbakning. Jeg har selv haft fornøjelsen af at både følge med på tv, men også være en tur i Oslo og se den færøske opbakning, som jeg bare må sige, jamen, det finder man ikke andre steder. Og det unikke, som I kan heroppe, det kan ikke kopieres, men det kan kun beundres, og det synes vi også er spændende at følge med i Danmark.
1: Mm-hmm. Ja, og Rune, det er jo ikke bare den kappingen, som de kjøper fire til. Det er en håndballskole fire bøtten og 12 og 14 i morgen. Ja, hva til du tar djeve først om bøtten, eller er det glede feien om jeg kunne bjøre først om bøtten, eller slik en håndballskole vi er så stor og stjøtten, kan man si?
0: Ja, så sånn, det nu er nekker skole for en håndball til fotball til sort. Vi finner sånne mødagene at jag skipar för handbollsskolan. Till det kom allt färger och till en kämna till dörst. Och därför öde jag gått stålare. Jag finns öppnast linje hem. Tesslaberg fick vara hotell. Och det skulle ha äta och bilar och bussar och kvar det. Och för jag fått en grund hänga sammanhang så var det ett uppskott hemma till handbollsskolan. Det är inte väldigt vant att det är tumt i sort. Men det var det öde påstyr på. Det var inte problem. Og som sagt, spærlærende vennjæren GG og Kiel og alt hvad vi. Så det får sådan anderledes end vanligt. Det er meget intens, som ikke lærer nogen. Det er tvær timer og en døvre, og så får der en døvre, som spærlær er det vanligt. Så vanligt ser vi Karri Ballerøs, og det får det ikke helt svært. Det er sundere, som ikke lærer nogen. Og så 18 døvre, så fortsætter det at gjøre det. Så det får en vending af det, at vi ødspilleren har som skilder andre, at halvdelen som skilder så være en forspiller i hættene, som blander sig middelsøn, line. Og faktisk et opskud fra Mikkel Sjølvund, som siger, at vi jobber der, vi kan gøre det i håndboldskole.
1: Ja. Så du har været med til at forberede håndboldskolen. Er det spændende for børnene, at tænker du?
2: Ja, det håber jeg meget, det er. Jeg tror, at spillerne glæder sig til at komme ned og være med som træner, og det gør vi træner og leder selvfølgelig også. Det er selvfølgelig vigtigt for os og dejligt for os at kunne være med til at lave noget, der er spændende. Også fordi børn og unge, som spiller håndbold i andre områder end lige vores eget, det glæder vi os meget til. Så det virker til, at der er gode tilslutninger. Vi glæder os til at lave håndboldskole hele formiddagen og eftermiddagen i morgen, ja.
1: Ja, og tog en gang, men er folk tegnet til håndboldskolen?
0: Ja, det er tilverre utsvælt. Jeg har funnet flere beskjed fra foreldre som er østkjømlige og bedre. Tilverre så kunne det ikke mer enn jeg visst. Og det er utsvælt, ja, tilverre. Det er ikke sånn ingen kunne mer, men det skal ikke være godt for det som er arbeidet.
1: Og hvordan er det annars vi er konkommersjon til Disney?
0: Ja, det er faktisk veldig en stor spørende. Det er selvtidig pakkene som alle Disney er vi. Og så holder faktisk sånn til, så slipper man ikke helt land. Det kan man skjønne godt. Man kan kjøpe vid Disney. Det er nemmest bare å komme og kjøpe Disney.
1: På så en dag ved 200 trus.
0: 200 kroner det, og 200 trus kroner søndagen. Og man sier at søndag er noe til å som kanskje aller mest til. Det er jo et størst brek at være med europeisk gigant, som man kan si. Altså, om sport hur stor är Kiel, alltså man kan säga att det är nästan som Manchester fotboll, det är ett kämpe liksom för det. Och Danmark kanske givet sig att GG är kämpe i Danmark, Island, Valor, Mastare, så att det är prima.
1: Ja. Ja, men så man kan köpa vid Dittnar och Östnö och Nettnån som skiljer.
0: Östnö och Nettnån, och som sagt Östnö kväll klockan 6 är nu må jeg lige tænke på om, vi har klokken 6.
1: Ja, det var H1 og GOG.
0: Ja, tak for H1 mod GOG, og klokken 8 Kiel mod Valer.
1: Ja, så tvær rettelige spennende dyster.
0: Absolutt.
1: Stora takk for Rune Djurhus og
0: Mikkel Vogt. Tusen takk for jobben.
1: Ja, og gå et når vi har sikkert pinsjene.
2: Mange takk.
1: Sommermorgon. Vi til et ahoverst prat. Toi Ragnar Uvik var nek var høyra som sankare, men hese søgnas i årene hever løyte veri et horstlansara. Han hever veri blindor, og toi anki nytt kommer fra honom. Men efter en av skolvidger ser han attor. Vi tar veri i Haldorsvøk og vidtja Ragnar.
3: Sista leierkvöld, 8. august, var stor føyengardagsvåsla her i Haldorsvøk. Han kjente meg hvor fylte 65. Det var i en stor og kjalte av Vøyka Camping når han fyrir bygdina. Og det Ragnar Jakobsen, bedre kjentor som Ragnar i Vøyk. Og det som jeg kan si av Arne før jeg prater vi han til, at han, hos og syste Arne, har vært rettelig en blindtur. Nær om han ikke ser, men nå ser han som en ørn. Han finner skorvitsjer, og det til hålet at halte 75 år av føringer det, og har finnet sjånen at du. Ragnar, hvordan kjennes det?
4: Det kjennes vel. Øyligt. Det godt at han finnes å slippe så tjatter.
3: Og hvordan var føringer det, Arne?
4: Ja, almindelig gøyre. Årsens varsla, sier Jonker. Jo, det var... Hva var det da? Godt og vel 100 fors folk. Vika folk og folk som vi ikke har sett lenge tøyer. Og orkestret spalte, da som jeg ble spillet sammen med. Og ikke å glemme, Robert McBurney, han kom også i Falstad. Og det var mitt idol. Og i aller högsta grad ta i Evar Unger.
3: Fair boys?
4: Ja, fair boys. Ta mynda i min ungdom. Det var den närmaste vi kunde komma, Elvis.
3: Och jag skilte att alltså, ta kom oss till folk utanlands från. Vi får inga det.
4: Ja, Unger kom från en som jag bor i Osland, Jönny Altrushar. Hon säger att jo, hon kom hem i Falstad. Vi manne og sist renner alle jeg fra sted. Osloman utsetter ferien og en av Viko. Og hun brøkte billettene før jeg slipper i Føngarda, som her. Og han kommer til Spanien.
3: Så populære med år?
4: Ja, det må man si, ja. Det har stått litt.
3: Og som jeg nevnte i brygjennen, så var det en Føngarda igjen, så fikk du en stor Føngarda-skave. Du satt at du, og til du kjørte i, ja, jeg vet ikke hvordan jeg var.
4: Nek var. En jeg gusser en 20 år.
3: Gusser ring var sjånen bliven?
4: Hun var, jeg sa en 20% for noen år siden. Vær så nyr og snakket vi en, han hadde Per Ries, arbeider av Glåstrup. Vi diskuterer om vi skulle operere eller ikke. Og, men jeg sier så vi bor ja. Så sier han, sier man fra at han ikke sier, så opererer jeg. Og Arne Nuttjar og jeg bestemmer jeg min skulle være nye, ringte seg nye, han ber meg komme og ta på Arne Jøl, og jeg tror jeg skulle opereres da, men han sier 12. januar, da opererer vi.
3: På så stod det, sa han ikke?
4: Ja, ja, alles kona kommer kom vi, og hun måtte løye hjemme. Altså, det var 2-3% det sa. Jeg sa Jøls. Og så fikk jeg full bedøvelse, og så gikk jeg til fyrse. Vanlig hvor jeg skiftet med linser i et kvarter. Dette her tok holdt en annen trymme, til jeg har også spesielle eier. Og så tar jeg vakna i etter, så sa jeg.
3: Hvordan var det?
4: Det var rundt litt. Hun var her, og lagt han var her, så sier hun, hun til på kona, så står det ut nå. Jo, det har stått litt. Det var helt fantastisk att kunna gänga till hus.
3: Så det är du inte kunna luncha?
4: Nej, inte utan honom är vi. Ja, här i Vojka vi allt kunna ringa, här känner jag. Jag känner vägen och kunde gott gänga till mamma och sårna. Ja? Annars visst det hickar ut jag vintar, så sagt hon inte gärna. Han har vi smuja med när vi blir blinter. Sätt allt upp och...
3: Det må jag hicka.
4: Stack hit jag.
3: Det må jeg si, ja. Hatt det jeg ikke gjort.
4: Jo, det er Jack Solis at det ble vi, jeg var smuget når jeg kom igjen i åndkjøret og sa, men jeg måtte råpe henne alle samlet tøyene. Så jeg mistet greiene vekk, og så da vattpasset, ja. Jeg så ikke dråpen. Bort måtte være, og... Men så funnet du det, og det er at du kan kjøpe sånn som begge sier mal, det er du tenker mal, jeg så ikke Thomas Narsen helt det, og øyne tar det i vater, og ta der lott. Så smuja jeg som en vajskvært. Så man kan si at jeg har jo suttje nu. Det akkurat som man finner jo nytt liv. Helt, helt visst. Jeg har jo en liten båtøysene som er i Inksmar. Jeg elsker flåta. Det kom til isfæra. Jeg begynner å si hun, jeg kan komme vitt av seg hun. Men nu vil hun ikke noe vanskelig, sier hun. Jeg vet ikke. Men nu kan jeg så færa ansamle det her fjøren og... Jeg når til Norrfleggvann og få en kåk. Det kom til, altså, jeg kom til ikke åren. Anker spurte jeg ikke kjell til Gengasålløs. Og ser man omtidje, ta i Jack Blinter. Jeg har gjort med fire øyne pura sagt, ja, jeg kommer anker det så gjort. Så det ikke så gale at jeg kunne sitte og synge og spille gitar. Jeg blir anker til å gå gitarspillere. Men det er da jeg synge og spille. Såløs, til husbruk. Man sier det såløs. Så i hei ångarna, jeg kjøpte meg en harmonika, men det ble så ångat til noe størst.
3: Men Arne, før vi er i tonlodgen, så sier du firma i telefonen at du har akkurat livet at hakkraja, så tog vi ut det nå.
4: Ja, jeg var en tur i jar av flott. Jeg fikk 20 større gode fiskar. Jeg var faktisk litt kjønne god i kvartfag. Jeg har tvært rauer vi og tasket rauer. Jeg var her når vi risan kjedlingene og utrur slatsjene. Jeg fikk det meste bare utenfor Kjøttenborg. Deilig vever og... Ja, baten er så lydel, til den så er lydel trubæk. Man kan ikke være lengt utan i aller, aller beste vekk.
3: Men for jeg tar så sent om tonlagen, du blåste jo kjentor som... Nå er du Jakobsen, men som Ragnar i Vøyk, og du har vært ofte å høre i utvarpen. Du har vært minnig så satt en årene til sjålen som gjør det.
4: Ja, kanskje en par stås. Ja, Ragnar i Vøyk hadde aldri Birgit kom vi, Birgit Kruse. Ta i 95 steg av Silence of a Fallen Star ut. Ja, hun ble ordentlig kjent. Ronny produserer. Ronny Nilsen. Hun ble kjent om alle nøymen. Men hon kom ångat att jag sölllistarna till en kanna. Det är ett annat apparat. Jag vet inte vad som är... Så kom jag till här Country Conquerin och Tavär. Det är helt över och synder. För det kan du gå. Jag var med långtast ångat då. Jag hade att vara Elis. Elis var Elis. Han var så avmyndlig gå med mig. Han reklamerade i alla tågerna. Hans rapport ligger inte efter. Men jag vet, jag var av toppen i en 2-3 år. Så var jag en tur vid Norrön, en countrytur. Smäckfullt av folk. Man full, BBC och BBC Skottland. Och så har jag en konsert ombord här. Och så tror jag, när konsert var lin, så tror jag att det har gått att slappa av. Ta skuld i taka mynter og en tøyma nassana. Ta puffa i, altså, jeg tror jeg ikke sa. Ta seg i øyn fra BBC i Skottland. Hette her fylte vi, jeg minns ikke hva jeg sier.
3: Du er kjentur?
4: Ja, hette øyn parstra av du, sier han. Så til er ikke vi har slippa. Neida, så rundt jeg mandet meg opp og smilet så akkurat etter hva. Men ta jeg leim til kvalitet og hoksa i hette ikke jeg. Men jeg spalte så i noen år til. Ja, ja.
3: Men så synes du Arne, så det en annen som er country conquer, eller Kattlauer, Hattler Johansen. Mister du høyt det?
4: Det kan være godt. Det var ikke ikke om jeg skal si det så løs. Jeg har alltid ikke Hattler brukt jeg så grulene jeg gundt av sjølver. Halt jeg ikke, men jeg kan ikke tåle at man ser til folk så løs i bas, men hvis jeg nekker høyde oppe vår, så er det Hattler. Det er helt visst.
3: Og hvordan er det nå, altså, nå er jeg nye kommet natt, nå får jeg høre mer til Ragnar i Vøyk enn vi har gjort til Sust og Arne?
4: Er det sånn jeg eldre nå enn hva det er? Det er 25 år, eller 26 år siden flåvan kom ut. Det är... Ja, det glömde jag säga, Janne. Jag har också om det ofta när Gussi och Gustav Bertil att det är så stora avgörelserna. Men man har också minnas till att det var 40 år. Jag har inte hänt mer än jag var 25. Men så låts jag nog liv ena för.
3: Men tar damer att spela och synka från
4: Ja, ja. Det nu värda, alltså, nu spelar ju samma vi här var en sådan bulk, Arnbjörn Siversen, som jag känner. Och Axel Böckare, Paul är ju vimmen. Han spelar på harmonika. Paul och Erling Berg, han är känd rösten på bassen. Och tar som ösene peppar är det, alltså... Det var klaksingarna, Sonnard Johansen och Noel Bodjahall.
3: Country Balkrin?
4: Ja, nettopp. Tar hade ju ett fint insla. Verkligen gott.
3: Så du är glad för 5-4-åren för yngre dagen?
4: Ja, jag är glad för dagen. Det var en dejlig kväll. Ja, nu vet jag, det som är, då har man också väl till sådana här luttla konserter, stovkonserter, och här som en halv trus, 100 folk är det, och här som det inte färger i midnatt. Mest så lös. Här som man kan sitta och hona sig. Och så, ja, nu kan det sägas och så. Jag tar ju spalt de här konserterna i Västre, och i Sörvaj, i skolan här, gamla skolan. Ta bara till att säga att jag sa det. Jag sa inte. Jag sa inte gitarren. Jag sa inte stämman. Så, men nu kan jag säga att det är stått la sujadikon. Det är månader då. I här vårt projekt är ganska ståkonsert i Strännes. Hon verar den 5 september alltid. Det är det som är fri framme. Men ta er i något ansamhandlig vid gitarren. Og så har vi finnet jo en abba-døtter. Jeg blir en abbe. Hun synger som en angel. Hun er kvartere 20 år og så hvert. Og hun skal synge at hver sanger og sin ta. Så det er spennende.
3: Du sier firmer at du har ikke sett deg engst og abba-bøttene. Hvordan vet jeg at så ikke deg at han har skurvekjørende?
4: Nei, det var jeg sin løy, tror jeg at... Eirikur, sonnen Tjokon, han er i tvei, og Runa, den yngre døtteren, hon er i tvei, og de er troi og halt anna, er gent og dronker da. Og så da de ble født, så spurte jeg hva så døylig, er ikke stuttelig da, for er det ikke fyrt? Jeg sier, jeg sier ikke det. Det var en stor løte til å suttje deg. Nå kan det være ansamhandlet vidt av meg og spille vidt deg. Og suttje uttrykk i ansikten. Det kom de ikke da. Hvis det gråte, så visste jeg ikke hva falt det. Så det er en, den omvendte vi her. Jeg tok ikke i mynda, Markus, det så ut.
3: Ja, så det er hålet av å finne egen i atter.
4: Ja, det er helt visst. Og så... Och en av mamma som är 55 så är hon är störst öjlig för det som går av Falstrand. Men hon ser att lyckas till största man. Så hon är avför.
3: Ja, men Ragnar Jakobsen. Eller ska du säga Ragnar Wick? Du kallar det fram just Ragnar Wick.
4: Ja, ja.
3: Tack för att du pratade. Och gå ett nu vid Ötland som du först har hållit vid. Inte minst att du först har fiskat.
4: Ja, ja. Stora tack själv.
3: Men om vi skulle spela en sang efter att prata i utvart någon, kvann sang vill du så höra, Tjadar?
4: Ja, kvann ska jag välja? En av de förska platerna som kallas Atterkvarv, han myntar alltruschene och uppheter.
3: Tack för det.
4: Tack för det.

0: Sommarmorgon.
1: Ja, og så færer vi til nødsiden, tog om vikeskiftet er overstevnet, hun begynner i dag, og blir formelig sett i morgen, og ja, til Leiver Hansen, som sitter stevnet, leder der klokken 2. Og til, til Leif Hansen og Maria Skjære, som kjøper 4 overstevnet, og god morgen, Leif Hansen.
2: God morgen.
1: Ja, jeg må spørre nå i morgen, jeg synes ikke at matverbøen letter opp som det første klokken 12.00, og oversavner oppe fra klokken 11.00, og så det hentet Nudja Kaffestovans dotthål som letter opp øsene, Høymavirke, og så klokken 6, og det stolsrekving som var godgjørelser Hansen kjipa 4, hun sannet penger inn til en coastal bat. Ja, det bare begynnelsen, og jeg pikker litt syndere av hese skrånene som rettelig lenge og omfattende. Jeg kan lykke å spørre til først, hvordan gang er støvet nå i morgen? Det klare at jeg kan møte følge?
2: Vi er nesten klare, ja. Altså, det er noe praktisk ting etter å gjøre som man lykker med å gjøre så slutt. Han kjemperer opp i testen og sånne gammel, men jeg har alltid blitt fra norskast, ja.
1: Ja, det er jo godt. Og hvordan lønner jeg arbeidet ditt vi et fyrreg og overstevnet?
2: Nei, altså, det gjør vi faktisk nesten alt har. Man kan føre okker avtale på plass. Vi tonleikere og vi veitere av mæte og i misøret og samskiftet ved strandførselen. Og så hette nærkast som folk fyrer seg. Långt tog, men så vill jag att det är något annat sökt, så jag tar inte att det är mer praktiska att få smuja och göra klart.
1: Ja. Ja, och först kunde ju sitta och skrona in i torshavn.fo, alltså hemmasyn till Torshavn kommun, och ett in i Facebook-bölken och överstävna. Ja, här är Ulla Negv, men vi kan ganska börja vid, först och främst, en ekan nytta skrona och gör.
2: Ja, så nytt, ja, det hadde jo var vi i Jarum, og denne rekke vi i Solsteg, vi hadde så 20 år før, og jo, kanskje var det før, men det var en sykkelkapping i morgen til, altså en grusvever, noen av bygdene, fjallasykkelkapping, jeg hadde kanskje vært før, men det er nok som ut. Men alltså nekva till är det snarare luknande alltså som det har varit det halvt.
1: Ja, men sjön fältchene och innehåll det kanske synd det vi ser lika väl tid här var en kan tonlux så typ bäj nekva. Det är Morgon sank Felix sank Kohuna flöjde konserter så det är sen först kan dans och dans så blir det sen bäj kvällt och i andra kvällt. Så är nog snäckel bötten i ösne. Ja, om du ska ta också fram ur skrånne, kvärt vill du så säga, kan man säga.
2: Här kunde jag nämna ett helt litet bötten. Det är sådana ett AHA-fälla i Nasse som arbetar vid att få göra ett spelplats som är mitt i bygden. Alltså, man inte omanför här som handeln är. Och ja, att få ett öde som kommunerna äger. Men så är man så att ett AHA-fälla som föräldrarna får. Just att ställas lika långt har det kallat det. Och här kan man sen uppleva konserter och här kan det nämligen är böt som spela. Och här är ett damm för underhållta och server för talta. Så det ska vara sån meetable för bötterna.
1: Det är också stort att det är böt som stannar pengar in till spelplats.
2: Ja, så stannar pengar in till att det kan vara spelplats. Så ja, och kommunen stolar, men det är liksom ett initiativ som kommer härifrån och tar alla själva liksom att få det byggt upp igen. Så det här är möjligt att stola tajman, ja.
1: Ja.
2: Men så, alltså jag kunde ha nämnt till Theo att jag lägger framför sig Asjösla tonlark och men så är kabarett i rejserna och det är ganska tärsärmest där vi överstävner så fram och ganska nära ära stävner i följande att kabaretten är kvar enast av här och till väl lyckas som sen överstävner byar 1945 så blir det kabarett först enast av här och ja, kanske det var kanske inte en överstävning av corona där, men annars kabaretten är väl först där och hon är rejst nu i år och det är fullt igång via vänja och få gött på sådana framför på allt.
1: Ja, och jag halte att höjden också stort lite. Alltså jag vet inte hur man säger det, men är det A-I-E?
2: jag vet inte mer än det. Jag har bara liksom väldigt vitlig att jag skrannar sig man och jag finns inte den titeln, men man kan så gita vad detta kan handla om.
1: Ja, jag tycker också det är en stortlig titel. Jag tycker också att här är en frasipundnär mätmäntan till Mautsa Kökshava. Det gör det sen också forskonot.
2: Mot flyr är finns vi att diska såna ekna ostar och frukter och nej frukter vad ska ostar och få så vi mätmäntan som man själv kan framlägga. Och hon för så att greja sig för sån här konsumtion och sån arbete, ja. Ja, väl har jag för det. Det är väldigt fint att det känns.
1: Ja, och ett störst återvändande tilltag till svimming om att se fjör. Ja, när började det här och det här är ett väl omtäckt tilltag?
2: Jag vet inte, alltså första är bara samma att det är ganska 25 som svimmar, men det är spännande för jag vet och hotäckande att det svimmar så länge. Men det ska alltid passas vid ström. Och sen vi skiftade så att säger sig svimmer att kunna räka nögelund och abikterna. Så jag är för att lägga där käklan tutsche, lägga morgon. Och så är det här när det här kommer fram. Men halvannan timme blir det kjöta sig att kunna svimma till alls. Så ta, ja.
1: Ja, och i Sutjösen är det till rennekapping, praktiskt i Bafyrre och så bad någon familjetilltäck i Sutjösen. Og så er morgon typ vi melar en dag. Er det noe som du pleier at gjøre live?
2: Nei, det er absolutt ikke noe jeg gjør, men det er øyla vel omtøkt. Men jeg halte det nesten bare kvinner, men det er ganske ikke rett. Ganske skulle du menn løse rett at lobby døy.
1: Det halte jeg så absolutt.
2: Ja, ja.
1: Men jeg har sett mynter, her er det rettelig vel omtøkt, her er nekkfolk.
2: Jag har alltid det. Jag har också samstånd vi åker dippar Facebook-påsk i Havnäisner. Så det kommer att lösa att dippa.
1: Ja, och hur är vi överstånd och är när de ödelbygden uppgjöj att kippa fyra eller GT, hur är det där bruk för någon folk att hjälpa?
2: Det är ju när folk som är i svink, ja, det är det. Det är ständigt som så inte att få manna det, men det ska när folk till och og vi er helt sjån ekvinn, altså, vi går godt en 20 folk, og vi som tror er ute og sitter reisende, men det skulle nek folk til, det er helt sikkert, og det kan også være av Bjørngar å få mannen der sørste vakner ut av natten til forskjellige oppgaver. Men det er jo så gint her til, det er jo da, og til test er det, og sånn er hvert eneste år til reisende, exceptionellt, alltså kanske kan man säga till att alla byggt det här skiftar kanske på stövner, men vi tar en akkurat ena stål.
1: Ja, och i Arvörda ju fjörd är skyande ett av torsdagen att över fram detta brakt och ensamhandlare rekvernelse till Langelin i Köpenhamn. Det här har det dessutom varit på Jåsa eller Hathör Hilde. Hur ser du görs det?
2: Ja, alltså jag tar börja långt via två här i samröv i Hilmar Johansson och morgonen den torsdagen så en kvöld tar vi en sån hundalöta eller hathörlöta eller minneslöta, jag vet inte vad man kallar det och åsam och åsam och det är spoilat så kör det ut jag har visst gör sådana någon framsynning som man kan säga och annars så tar vi skulle huxa om hur skulle det sätta stävna så får vi huxa om jag här var en så ganska värd till steg som kom till Lammarkar och så kom det att det kom ganska Leiber Hansen som tar arbete i utvärt någon. Att finns han, att till hans så kände sig över på en annan måte än vi som kände han. Så han är byggen att sätta stävna. Han fyllde ju nästan av teorin och han kvärde och tog upp nörsiga. Så han var en insiderperson här. Och så tar jag lycka som markerar via han. Men annars så kan man säga att alla stävner är det. Alla stävner är det till minnes om ova. Ja.
1: Ja, och är det annars snackat att du vill täcka fram ur skrånne eller ja, höjda folk, med alla folk kom till kan man säga?
2: Ja, så det är med att de vill att köpa ägångar till färdagsselar till samfärd. Här kan man köpa försörjliga förstöjna. Men annars är det att det här vill gå och förstör och samfärdsland gör ett köpestort arbete och professionellt arbete och att det är så tryggt och gott att komma till Lönskjär och ens när jag släpper in till Halmar.
1: Ja, och hver ser man turarna?
2: Ja, til ASSL.fo her er, men til noen som nevnt, jeg har syklet nest største kvartegneste tøyma ur havn fra kl. 8 om 8 til kl. 6, hadde det vært om morgenen, så til nefter at vi finner det her. Men man skal bare møte gavar tøy når jeg tar inn i havn.
1: Til flott, det må man sige.
2: Ja,
1: Ja, men Leif Hansen, større takk for pratet og gå et nå vi overstevne som, ja, blir jeg i det.
2: Som blir jeg i det, ja.
1: Ja. Takk for det.
2: Velkommen.
0: Sommermorgon.
1: Og så skal det snikkes om et annet tiltak som ja, som i det, blir i det til regatta i Sundalanden. Og jeg har nassformann i Høsvika Rørafella, kjemmer et eller annet i telefonene, tid er jeg avveis til Øyes. God morgen, Stefan G. Johansen.
3: Ja, god morgen. Jeg vet ikke om jeg til Øyes nå og sett alt opp.
1: Ja, tror jeg at ta hela början ju, alltså som är kylig så färre rörabattar av Øye klockan 12 och ärrabattar klockan 7:30 och är det och Jakobsson liksom slimmer sätter regatta inna. Ja, är tider klar?
3: Ja, vi är då avvisla just nu. Vi har sett allt upp här så har vi klart att sälja ekongmärsen. Och från klockan 7:30 börjar jag att sälja ekongmärsen och så börjar jag komma på att köpa.
1: Ja, och hur är skrajen annars?
3: Ja, som säger så Eirik och han sätter regatta inna nu klar 11:45. Det är arbetarfärra. Och så arbetarfärra klockan 12 och motorbetarfärra klockan 12:30 är vad jag. Och så cyklar vi så rätt ut i Sundaläge, samlas vid brunna, färra så tvärs rum, brunna, om halvgång tre tydna. Och så efter det här så samlas alla båtar ner. Jag tror gröna, de här arbetarna lägger jag ett och Sedan jag lade glö, hon har sig här, har lagt för vågare. Så är han verur dövre från Mäsmyns och Ropen, och vi byggt där hos Och så är det annars kaffenäst, eller simska näst, i Åpen, i Hösvåg. Och så är det nu kväll, vi är att det är livande tävlögner, tävlandäst nu. Det blir klockan 20:15 vid Bjärska, Tröntesen. Från Höjdala sen det inte. Och så är Högner Röjstrup kommer att han har han. Och så går det i hans stötter. Och att han har till attor. Ja. Och att han har här så är Röva vid Gottarmskala. Så är det mitt natta Röva som är klockan 11. Och så är det Felaxangor vid Jan och Sykasen. Där är vi paddeln när på ett fjubatill. Så är det dansor och försäljsor att han har.
1: Så rattlen är ganska grann. Nu har vi det sjuka att ta efter till en halv minut till att inte komma. Men hur ser vi växer någon i gott väver till regatta?
3: Ja, här också har jag gott väver. Som sagt, så är vi vidare från norr till Öjes nu. Och så känner jag så alla vägen. Här är Kyrstafjörn och ja, så har jag Önge Vintor. Och Torskelötn i Öjes nu. Han säger hela växer i Atlantan. Så det är akkurat fyrt.
1: Ja, och hur ser vi här var näck tecknas sig?
3: Ja. Nu är det i allt är det nästan 20 kapparbåtar eller arabåtar vi. Och så är det en fjärs arabåtar eller då. Så det är fitta båtar vi.
1: Ut här vanligt.
3: Det är fast för flyg jag tror det så det är väl lägga fram vi visst.
1: Ja, och hur ser det för plats för såna kombatten i Hösvik?
3: Jag vet här var några äldre män som stannade och tackade mig ut till båten. Jag svörgade och redan lättade dem som fri höst. Båten är kanske inte den största, men vi undrar inte. Eller som vi där kylt så är han byggt ut något kött. Så vi undrar bara att omställningen blir bättre. Men vi är klart att vi tar oss mer i lötene och det är riktigt väl att lära. Och då är det över en 120 båtar och här 100 rus och då är det just.
1: Ja, men tack för att prata Stefan G. Johansson och stora gå ett någon vid regatta inne.
3: Jo tack.
0: Sommarmorgon.
4: Vi har hørt en sammandrott ur sommarmåten fra Ymorgon, og det var Lou Mikkelsen og Tore Mikkelsen vi gjør det sendtisene.
5: Nå får jeg til å sende dansebandstånar til Finner S. Åsen som har valgt løgnet.

Lilla var, du är fri.